Na trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Če manjka tržnik, je prodajena manjša, če manjka strojnik, pride do zastoja v proizvodnji, če manjka administrator, se računi podjetja ne izstavljajo. Podjetje išče osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Kandidat, ki natanko ve, kakšno delo bi rad upravljal, je boljši kandidat. Predstavljajte si dva kandidata za delovno mesto tržnika. Prvi je prepričan, da je trženje njegovo poslanstvo. Delo dobro pozna, ve, kako ga upravljati, ve, kaj ga bo pri delu motiviralo. Ko se z delodajalcem pogovarja, je ves navdušen nad delom. Iz rokava zna stresti 10 razlogov, zakaj bo uspešen pri svojem delu. Drugi kandidat ni čisto prepričan, da je trženje zanj. Zdi se mu, da bi lahko to delal. Na oglas se je prijavil, ker je ustrezal pogojem razpisa. Kateri kandidat bo torej dobil zaposlitev? Na večini intervjujev se boste srečali z vprašanjem, zakaj bi zaposlili ravno vas? Uspešni kandidat razume dve stvari. Prva, zaposlovalec od njega pričakuje doprinos, ki bo podjetju pomagal dosegati njegove cilje in seveda dobiček. In druga, iskanje dela je prodaja. Podjetju prodajate produkt, svoj čas, svoje znanja, svoje veščine. Svojim odgovorem boste podjetju dokazali, da boste svojim nizom znanj, veščin in sposobnosti pomagali podjetju pri doseganju ciljev. Zmagovalni kandidat ni egoist, ve, da se pri iskanju zaposlitve ne gre za, gre za reševanje problema delodajalca. Vsako razpisano delovno mesto nosi v sebi problem delodajalca. Kandidat se zato predstavlja kot reševalec problema podjetja in ne obratno, torej kot oseba, ki ima problem brezposelnosti in od podjetja pričakuje rešitev le tega.

0: Kot eden izmed kandidatov ste ravno kar opravili intervju za delo. Kaj lahko sedaj še storite, da dodatno povečate vaše možnosti kandidature? Kadrovnik ali skupina spraševalcev bo po opravljenem ciklusu razgovorov morala primerjati svoje zabeležke, strniti ugotovitve in razpravljati o tem, koga bodo zopet povabili na dodatne intervjuje. Poleg podatkov iz življenjepisov in intervjujev si lahko pomagajo s preverbo referenc in analizo rezultatov psihometričnih testov, če so jih kandidati reševali. Daljše čakanje na sporočilo delodajalca ni nujno slab znak. Nekatera podjetja bodo sporočila rezultate izbora že naslednji dan ali v roku nekaj dni, druga pa bodo za to porabila več tednov ali celo več kot mesec dni. To še ne pomeni, da vas je organizacija pozabila ali vas noče sprejeti. Kaj lahko sedaj naredite, medtem ko čakate odgovor? Če v roku 24 ur pošljete zahvalno pismo, bo lahko to naredilo odločilno razliko med vami in drugimi kandidati. Skušajte ugotoviti, kdo so ostali kandidati in vzpostaviti kontakt z njimi. Povprašajte jih, kaj jim je povedal kadrovnik glede nadaljnjih postopkov izbora. V roku 2 tednov pokličite osebo za zanimanje, da odloča o končnem izboru. Jo spomnite na vas in še enkrat potrdite vaše zanimanje za zasedbo delovnega mesta. Ob tem še enkrat povprašajte, kdaj boste obveščeni o rezultatih izbora. Dlje od tega ne smete siliti. Kot obstaja verjetnost, da se še niso odločili ali so odločitev preložili, je možno tudi, da so že koga izbrali in vam tega ne želijo neposredno povedati preko telefona, da vas ne bi prizadeli ali bi se vam morali opravičevati. Najprimernejšemu kandidatu ponavadi ponudijo zaposlitev v živo, na intervjuju samem ali ga o tem obvestijo po telefonu. Preko pisma ali elektronske pošte je to prava redkost. Ko več tednov ne prejmete nobene informacije, na to pa dobite na dom pismo, bo v njem najverjetneje obvestilo, da niste bili izbrani oziroma informacijo o tem, koga so izbrali. Kljub temu skušajte ohraniti z organizacijo dober odnos, saj boste lahko kdaj pozneje spet kandidirali za drugo delovno mesto v tem podjetju ali pa boste s podjetjem v prihodnosti poslovno sodelovali.
1: Moje delo. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Tisoč in ena noč, historija o dobremu Milostanu. Drugi del. Mladi mož je bil ves v strahu, ker si je mislil, kaj porečejo ljudje iz hiše, če mi kot tujci kako roparino cilimo. Ženska pa, ki je mislila, da je v hiši tega ljubimca, ki ga je na cesti dobila, stopila je srečna v vežo in poklicala mladeni. No, pridi, moj dragi! Mladi mož se je ves tresel, ko je šel z njo po stopnicah v prvo nadstropje. Stopila sta v lepo razsvetljeno dvorano. Mladi mož se je usedel na mehki sedež pri mizi in ona zraven njega. Ženska je odložila tudi svoj klobuk in svoj plašč. Tako sta se en čas razgovarjala. Nazadnje pa ona praša, če bo kaj večerje. On ji reče, za jed se jaz nič ne brigam, to prepustim se mojemu strežaju. Bodi tako dobra in poglej v kuhinjo, kaj je ta tipec kuhal. In če kaj najdeš, kar s seboj prinesi. Sklede boš že v kuhinji dobila. Nespoznana devčica ne bodi Lena, teče res v kuhinjo, kjer najde veliko jedi ob ognju, pa nobenega človeka. Hitro zajame v dvoje sklet več jedi in jedno steklenico vina, katerih je tam stalo že več pripravljenih za gostijo, ter vse to v sobo, kjer sta z mladim možem jedla in pila ter se kratkočasila. Treba pa je povedati, da je bila to hiša tistega gospoda Nilostana, od katerega smo prej govorili, da je svoje prijatelje na večerjo pričakoval, katere je prej šel iskat. Čez nekaj časa pride z dvema prijateljoma domu in vidi, da je ključavnica pri vratih razbita. To se mu je čudno zdelo. Mislil je, da je morda kateri njegovih bratov prišel in ker ni hotel čakati, kar posili odprl. Ne zamerita, prijatelja, reče, gotovo je kdo od mojega soroda notri. Na to sta prijatelja odšla, ker nista hotela biti nadležna, ter Milostanu rekla, lahko noč. Zdaj je Milostan poslušal pri durih in slišal v dvorani neke čisto neznane glasove. Potrkal je torej na duri. Mladi mož v sobi je kar bled postal. Ženska pa je rekla na glas, tako da je tudi Milostan lahko slišal, gotovo je tvoj strežaj iz mesta nazaj prišel. Res je, jaz sem, jaz, strežaj Tonček. Oglasi se za šalo hišni gospodar Milostan. Ona pa stopi zdaj k durim, da mu jih odpre in mu reče, pa hodiš tako dobro, tvoj gospod je bil že hud na tebe. Ne zamerite, milostna gospa, reče Milostan, jaz sem imel mesto mnogo opraviti. Na to si je privezal predpasnik in stopil v izbo. Mladi mož mu reče, tedaj pa se k nam usedi in jej in pi z nami, da bomo dobre volje. Hišni gospodar se je res k mizi usedel in s tujcama jedel in pil. Ko je mladi mož videl, da je ta človek tako prijazen, ki mora vendar vedeti, pri čem da je z njima, da namreč nista iz hiše, postal je še on bolj vesel in pogumen in vsi trije so možato pili dolgo v noč. Zjutraj je ženska rekla, da pojde domov. Mladi mož je tedaj roko podal in je odslovil. Hišni gospodar pa je v podobi stežaja za njo tekel, ji dal $2 in rekel, ne zamerite, moj gospod je včasih tako zamišljen, da na vse pozna. Ko hišni gospodar milostan nazaj pride, reče mu mladi mož, ne zamerite gospod, povejte mi, kdo ste in komu se imam zahvaliti za veliko milost, da se mi nocoj ni nič hudega zgodilo, pač pa dosti dobrega. Milostan reče na to, jaz sem gospodar te hiše. Ko sem pa domov prišel in slišal to žensko reči, da sem jaz vaš strežaj, sem si mislil, naj pa bom za en večer. Toda po pravici vam povem, da pač razumem, kdo je ta ženska. Tega pa ne razumem, kako ste vi, kot izobražen in pošten človek, zmogli priti v čisto neznano hišo in še ključavnico pri vratih zlomiti. Na to mu je mladi mož vse po pravici povedal. Milostan ni drugega rekel, kot da se je prav na glas smejal, ko je celo zgodbo slišal. Ko mu je pa mladi mož tudi to povedal, kako je iz bogatstva v največjo revščino prišel, mu reče Milostan, prijatelj, ostanite odslej pri meni, vsega imate zadosti. Jesti, piti, obleke, denarja, karkoli potrebujete, vam dam. In ko se pri meni biti naveličete, vam bom pomagal, da si ustanovite kako kupčijo. Revni mladenič ni vedel, kako bi se blagemu Milostanu zahvalil za toliko dobrot. Gospod Milostan pa je ostal mož beseda in je položil temeljni kamen za poznejšo srečo tistega mladeniča. Ostala pa sta si dobra in zvesta prijatelja svoje žive dni. To pa je gotovo, da tako blagih in plemenitih ljudi je strašno malo na svetu, kakor je bil ta gospod Milostan. Skončavši to historijo, reče minister, res je kratkočasno zaposlušati, v kake zadrege je spravila ta ženska mladega moža, nazadnje pa le v njegovo srečo. Vendar pa je historija o norcu, ki je pametnega prekanil, še lepši. Kralj Baruh je rekel, naj še to historijo pove. Jutri zvečer jo bom povedal, reče minister.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Mali nočni kino.
3: Letošnji 24. Ljubljanski filmski festival, ali na kratko LIFE, je zaznamovan z digitalizacijo. Nasviden je celuloidni trak in dobrodošla sodobna tehnologija. Dobrih filmov na LIFE ne manjka niti letos. Med njimi velja izpostaviti nizozemski film Borgman, eden najboljših kontroverznih filmov festivala.

0: Nočni kino.
1: Film Borgman je modern film o razpadu premožne predmestne družine. Hkrati pa na groteske način prikazuje vse tisto, česar sicer v realnosti ne bi pričakovali. Moderna gospodinja, ki v prostem času slika skupaj z uspešnim in privlačnim možem, ter njunimi tremi otroci živi v čudoviti, moderni in dragi vili na obrobju mesta. Najmodernejša arhitektura in najsodobnejši interjer dizajn. Otroci so lepi, zaposleno imajo tudi lepo varuško Stine, ki prihaja iz Danske, ter prijaznega vrtnarja, ki skrbi za lep vrt. Navidezno deluje vse tako zelo popolno, da bolj ne bi moglo biti, dokler v idilo ne vstopi brezdomec, ki je pravzaprav osrednji lik filma. S svojim čudaškim pristopom in nekonvencionalnostjo si na svojo stran pridobi lepo slikarko Marino, gospodarico hiše, ki začne prav kmalu kazati znake naveličanosti in dolgočasja nad popolnim malomeščanskim življenjem. Postopač se naseli v hišo in prepelje še ostale člane pokvarjene tolpe, ki se ukvarja s čudaškimi dejanji. Konec filma je srhljiv, klopčič filma pa se z napeto dinamiko odvija skupico bolj ali manj posrečenih dejanj zločinske tolpe, ki uspe z manipulacijami in nekaterimi precej nerazložljivimi akcijami popolnoma razrušiti navidezni mir, ki je predtem vladal v hiši popolnežev. Nauk te filmske zgodbe je, da nič ni popolno in da je tudi najboljšo potico moč zamenjati z najbolj umazanim kruhom. Pri tem pa tudi sam ne ostaneš čist. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.

0: Nočni kino.
1: Razredni sovražnik je filmsko presenečenje letošnjega leta, sicer pa eno najbolj šokantnih osvežitev, kar se tiče novodobnega slovenskega filma. Če smo bili v preteklih letih naveličani enih in istih imen slovenskih režiserjev ter enih in istih obrazov v slovenskih filmih, v tem filmu dobimo toliko svežine z novimi obrazi, da si lahko oddahnemo. V glavni vlogi pa vseeno vidimo igralca, ki ni nov, to je Igor Samobor, ki igra razrednika, osovraženega učitelja, ki za svojim zidom skriva tako kompleksno osebnost, da lahko o njem razmišljamo še dolgo časa. Igor Samobor je svojo stoično držo ustvaril tako enkratno vlogo, da bi, če bi bil ta film posnet v Hollywoodu, zagotovo dobil nominacijo za Oscarja. A tokrat tudi v Sloveniji nismo ostali imuni za igralski presežek, saj je Samobor prejel Vesno za najboljšo filmsko vlogo. Zgodba se večino časa odvija v razredu in pohodnikih šole, ostalega sveta praktično ne vidimo. A ga tudi ne pogrešamo, saj se prav za starimi zidovi šolske ustanove med učenci prepleta tako močna zgodba, da nam ob njej zastane dih. Napetost se ves čas samo še stopnjuje in učenci uporniki, ki niso zadovoljni s strogimi in neizprosnimi ukrepi novega učitelja, izkoristijo sleherni dogodek, da lahko uresničijo vizijo vsega tistega, kar jim po njihovem pripada. Hkrati pa v vsakem dejanju iščejo nove dokaze za kazanje s prstom in dokazovanje hudih krivic, ki se jim bojda dogajajo. Film izpostavi kopico dilem, kdo se v resnici ukvarja s smrtjo. Permisivna vzgoja versus nepopustljiva strogost, odnosi med sodelavci, avtoriteta in prebolevanje. V filmu ne manjka niti prisotnost druge kulture, ki zgodbi doprinese dodatne začimbe in pomisleke, film pa nas je ne nazadnje prisilil k temu, da smo spet pobrskali po šolskih knjigah in pregledali, o čem govorijo dela Tomasa Manna. Zanimiv, poučen in predvsem odlično narejen film. Avtorica oddaje je Irena Kovač.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke, Carjev najmlajši sin, prvi del. Nekoč je živel car in imel je 4 sinove. Na starost je oslepel in nikogar ni več prepoznal. Nobena maža, nobeno zdravilo ni pomagalo. In zaskrbelo ga je, kako bo takole živel slep. Potem pa se mu je sanjalo nekoč in skrivnosten glas mu je rekel: namaži si oči z mastjo črne lisice in spregledal boš. Ko se je car naslednje jutro zbudil, je svojim 4 sinovom povedal sanje, oni pa so rekli, da pojdejo loviti črno lisico. Kakor so rekli, tako so storili. Oborožili so se in odšli lovit. Kozna pot jih je pripeljala do večjega hriba. Tu so se ustavili in se zmenili, da pojdejo vsak na svojo stran neba in da se bodo čez 7 dni spet sestali. Tako se je tudi zgodilo. Vsak je odšel svojo pot in najmlajši od njih na visoko goro. Ni dolgo lovil in zagledal je črno lisico. Napel je lok, takrat še niso imeli pušk. Sprožil in jo ubil. Carjevič se je razveselil, si naložil lisico in odšel na kraj, kjer naj bi se sestal z brati. Ko je prišel na dogovorjeni kraj, je napočil tudi že 7. dan. Minevale so ure in bratje so se zbirali, toda nihče razen najmlajšega ni prinesel črne lisice. Počivali so in se hladili, potem pa so postali žejni, a nikjer kapljice vode. Iskali so in iskali, dokler niso zaslišali vode, kako je brbotala nekje globoko v breznu. Toda kako naj pridejo do nje? Premišljali so in se domislili, da si bodo odpeli pasove in jih zavezali. Potem so spletli iz vejevja koš in ga privezali na pasove. Seveda je moral koš najmlajši brat. Zmenili so se, da bo potegnil za pas, ko bo zajel dovolj vode, oni pa ga bodo izvlekli. Najmlajši je torej sedel v koš in bratje so ga spustili. Prišel je do dna, toda tam še ni bilo vode. Šumela je nekje globje. Stopil je na suho in se razgledal. In bilo je kaj videti. V sobici je sedelo ob zlatem okviru lepo, prelepo dekle, a okvir je tkal sam zlato vezelino. Če se takega Carjevič ni videl še nikoli, začudil se je in rekel: zgoraj na belem svetu me čaka najstarejši brat, ali bi ga hotela za moža? Bi, je reklo dekle, samo gor me odpeli. Carjevič jo je posadil v koš, potegnil pas in bratje so lepotico izvlekli. Kakor nalašč zame je, je rekel najstarejši in potem so spustili koš spet v brezno. Carjevič je šel naprej in prišel v drugo sobo. Tudi tam je našel prelepo dekle. Dvoje oči je bilo premalo, da bi se je nagledal. Zraven nje so stale zlate statve. Same so delale in tkale zlato platno. Carjevič jo je gledal in potem rekel: "Lepa deklica, na belem svetu imam drugega brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Zakaj pa ne," je dejalo dekle, "samo če me spraviš na zgornji svet." Tudi njo je posadil carjevič v koš, potegnil za pas in bratje so jo izvlekli. "Aha," je dejal drugi brat, "ta je pa zame." Potem so koš spet spustili. Carjevič je vstopil v tretjo sobo in tudi tam je sedelo dekle, da se je ni mogel nagledati. Zraven nje je bil zlat mlin, kolesa so se sama vrtela in iz njega se je usipala zlata moka. Carjevič je rekel: "Na zgornjem svetu imam brata, pridnega in postavnega fanta. Ali bi ga hotela za moža?" "Bi," je rekla, "samo če me spraviš na zgornji svet." Še njo je posadil carjevič v koš, potegnil pas in bratje so jo izvlekli. "Prav zame," je rekel tretji brat. Potem so še četrtič spustili koš v prepad. Carjevič je stopil v četrto sobo in tam je sedelo dekle, ki se mu je zdelo najlepše od vseh brez para na svetu. V roki je držalo šibo s črnim koncem. Carjevič jo je gledal in ko jo je tako gledal, ga je zabolelo srce in rekel je: "Poglej me, deklica, ki si najlepša na svetu, ali bi me hotela za moža?" Dekle se je nasmehnilo in reklo: "Kaj pak bi te hotela, mladi mož, pa še od srca rada." Carjeviču je bil odgovor zelo všeč, posadil jo je v koš, ona pa je rekla: "Tu imaš šibo, če boš hotel jesti ali piti, zamahni s temle koncem in prišel bo arabec in ti postregal. Če si boš zaželel godbe ali drugega razvedrila, zamahni s črnim koncem in imel boš, kar si si poželel. Ko se ti bo pogrnila mizica, bosta pribežala mimo tebe dva ovna, črn in bel. Ujemi in zajaši belega, ta te bo odnesel na beli svet. Če boš ujel črnega, te bo ponesel 7 nadstropij globoko v črni svet." Ko je to povedala, je potegnil carjevič pas in bratje so izvlekli dekle na beli svet. Ko so jo izvlekli, so stlačili črno lisico v torbo in odšli domov, s seboj pa odpeljali tudi dekleta. Ko so prišli domov, so rekli materi, da se jim je brat nekje izgubil in ker ga nikakor niso mogli najti, so se vrnili domov brez njega. In car Cmeravec je zajokal. Zelo hudo mu je bilo za najmlajšim in rekel je: "Kaj mi bo vid, če ne bom mogel videti moje radosti?" Potem so mu namazali sinovi oči z mastjo črne lisice in car je spregledal. Medtem je najmlajši brat v breznu čakal in čakal, da mu spusti bratje koš. Mislil si je: "Moji bratje so, ne bodo me pustili reveža tukaj." A ko dolgo ni bilo nič, je pomislil: "Če nimaš drugega krvnika, ti ga rodi mati." In sedel je v sobo, v kateri je prej sedelo njegovo dekle, na isto blazino, na kateri je sedelo dekle, in jok ga je premagal. Lakota in žeja sta ga morila, nič ni pomagalo, vzel je šibo, ki mu jo je dala dekle, in zamahnil. Preden je stopil arabec, pozdravil in vprašal, kaj želi. Carjevič je povedal, da želi jesti in piti. Arabec je odšel in kmalu se je vrnil s polno mizico slastnih jedi. Carjevič je sedel za mizo, potem pa sta pritekla dva ovna, črn in bel. Tekla sta mimo njega in se prehitevala. Carjevič je ostal in pazil, da bi zajahal belega ovna, toda kakor hitro se je zaletel proti njemu, že je bil tu črni oven. In to se je spet in spet ponavljalo. Ko je sprevidel, da nikakor ne bo mogel zajahati belega ovna, je sedel spet za mizo. Ko je pojužinal, sta ovna izginila in prav tako mizica. Ostal je v breznu in premišljal, kaj naj ukrene. Toda prišel je večer in carjevič si ni še ničesar izmislil. Spet je zamahnil šibo in spet se je prikazal arabec. Carjevič mu je rekel: "Prinesi mi to in to jesti, pa to in to piti." Tako se je tudi zgodilo. Arabec je pripravil mizico in ko je carjevič sedel, sta spet pritekla ovna in spet sta se prehitevala. "Ah," si je mislil carjevič, "zamižal bom in kogar bom zajahal, bom pač zajahal." Tako se je tudi zgodilo. Carjevič je zamižal, zajahal in ko je pogledal, je videl, da ga črni oven nosi v črni svet. Ko sta se spustila 7 nadstropij v globino, ga je vrgal oven sebe in carjevič se je znašel v črnem svetu. Kaj zdaj? Kam naj se obrne? Šel je, hodil in prišel do jezera. Ob jezeru je raslo tako visoko drevo, kakršnega na zgornjem svetu ni videl. Bil je utrujen, legel je in zaspal. Komaj ga je premagal prvi spanec, je zaslišal nad seboj piskanje. Odprl je oči in zagledal velike ptiče, ki so stegovali vratove proti jezeru in piskali. Iz jezera pa je sikalo in hroplo in že se je prikazal zmaj. Odprl je žrelo in hotel ptiče požreti. Tadaj pa je poskočil carjevič na noge, zgrabil sabljo in odsekal zmaju glavo. Ko je odsekal, ga je zmagala utrujenost, padel je in zaspal. Ko se je prebudil, je zagledal nad seboj ptico veliko kakor hiša. Razprostirala je nad njim peruti in ga varovala sonca. Ptica mu je rekla: "Moje otroke si rešil zmaja, vsako leto mi jih je požrl. Iz hvaležnosti ti bom izpolnila, kar želiš in kar bom mogla." "Nič drugega mi ni treba," je rekel carjevič, "kakor da me odneseš na beli svet." "To bo težko," je rekla ptica, "toda poslušaj, kaj ti pravim. Poskusila bom. Blizu jezera je begal dvorec in v njem živi beg. Pojdi k njemu in prosi ga za 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Ko boš vse to imel, te bom lahko ponesla. Toda ko boš prišel k begu in sedel, pazi, da boš ti prvi vzel grižljaj v usta, kajti potem ti bo moral dati, kar boš zahteval. Če bo prvi beg, ti ne bo dal ničesar." Carjevič se je tako odpravil na pot. Beg ga je sprejel prijazno. Ko sta sedla za mizo in so prinesli služabniki prvo jed, je brž vzel carjevič kos in ga pojedel, za njim pa beg. Carjevič je rekel: "Prišel sem k tebi, beg, da mi daš 3 tovore kruha, 3 tovore mesa in 3 tovore vode. Prvi si vzel grižljaj in moram ti dati." To je rekel, pripravil 9 konj s tovorom in jih dal carjeviču. Ta jih je peljal k jezeru. Kruh je spravil vreče, meso je razobesil, vodo pa previl v mehove. Potem mu je rekla ptica: "Tovor kruha, tovor mesa in tovor vode bova pustila mojim otrokom, vse drugo pa obesi name, kadar bom pisnila, mi vrzi od vsake stvari po 1 tovor v kljun." Carjevič je otovoril ptico, dvignila sta se in letela. Ko je pisnila, je vrgel carjevič v kljun tovor kruha, tovor mesa in tovor vode. Ptica je letela in ko je bila že blizu belega sveta, je spet pisnila in carjevič je spet vrgel v kljun tovor kruha in vode, meso pa se mu je izmuznilo in padlo. Carjevič je v sobupan pograbil nož, vzel z meč kos mesa in ji ga vrgel v kljun. Ptica je spoznala človeško meso in ga ni pojedla, marveč ga je spravila pod jezik.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, tokrat govorimo o kartingu. To je avtomotošport, kjer vozniki tekmujejo v majhnih odprtih 4-kolesnih dirkalnikih, imenovanih karti oziroma go-karti. S tem športom večina povezuje le mladostnike, ki zavijajo na stezo za zabavo, dejansko pa so v kartingu zelo dejavni tudi odrasli. Go-kart se običajno uporablja kot poceni in relativno varen način za uvajanje v motošport. Prehajanje na večjo moč motorja in hitrost je postopna, voznik razvije potrebne hitre reflekse in spretnosti, nadzor natančnosti vozila, poleg tega pa pridobiva znanje o različnih parametrih na tem področju, ki koristijo tudi v drugih kategorijah motošporta. Karting zato pogosto dojemajo kot odskočno desko za višje avtomobilske športe. Številni prvaki Formule 1, kot so Sebastian Vettel, Ayrton Senna, Lewis Hamilton in Michael Schumacher, so kariero začeli prav v kartingu. To je motošport, kjer se meri čas v tisočinkah. Dirke potekajo na progah, podobnih tistim za druge vrste avtomobilskih dirk, vendar so običajno dolge manj kot 2 km. Karti so razvrščeni v posamezne kategorije glede na prostornino motorja. Motor dirkalnika lahko doseže tudi do 20 tisoč obratov v minuti, odvisno od razreda. Karti ponavadi nimajo zaščitne karoserije, voznik pa sedi le nekaj centimetrov na tlemi. Tekmovalni dirkalniki, znani tudi kot superkarti, običajno dosežejo 160 km na uro, najzmogljivejši pa tudi 200 km na uro in več. Ta šport je nastal v Združenih državah Amerike v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Prve go-karte so izdelali iz odsluženih kosilnic. Za očeta kartinga velja Art Ingles, ki je prvi dirkalnik zgradil leta 1956 v Južni Kaliforniji. Karting pa se je od tam razširil v tujino in je zdaj uveljavljen predvsem v Evropi, kjer je pogosto prvi korak v karieri dirkačev prestižnejših avtomobilskih športov.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Prvi proizvajalci go-kartov so za svoje dirkalnike uporabljali prilagojene dvotaktne motorje, ki so bili v osnovi namenjeni kosilnicam in motornim žagam. Prve namenske motorje za karting pa so razvili v Italiji v poznih 60-ih letih. V sodobnih kartih najdemo celo paleto motorjev, od dvotaktnih in zračno hlajenih do štiritaktnih in vodno hlajenih bencinskih motorjev. Za zabaviščni oziroma dvoranski karting pa se uporabljajo električni motorji. Profesionalni dirkalni go-kart običajno tehta manj kot 80 kg. Podvozja so izdelana iz trdnih in lahkih cevi. Vzmetenja ni, zato morajo biti podvozja dovolj prilagodljiva, da delujejo kot vzmetenje, in dovolj trda, da se pri zavoju ne zlomijo ali popustijo. Togost podvozja omogoča različne lastnosti upravljanja v različnih okoliščinah. Običajno je za suhe pogoje boljše trdo podvozje, medtem ko je v mokrih pogojih načeloma boljše bolj prožno podvozje. Na vodljivost zelo vpliva tudi temperatura na dirkališču, zato imajo vrhunski tekmovalni karti možnost prilagajanja podvozja glede na dirkalne pogoje, in sicer z dodajanjem ali odstranjevanjem pojačitvenih palic zadaj, spredaj in ob strani. Večina kartov ima šasijo zasnovano tako, da voznik sedi na sredini. Obstajajo pa tudi karti z zamaknjeno šasijo, ki se uporabljajo za speedway dirke. Poznamo tudi posebne karte z zaščitno kletko, posebno nadgradnjo okoli voznika, ki so namenjeni terenskim dirkam. Kolesa so majhna in relativno široka, tako kot pri ostalih avtomobilističnih športih pa se za različne vremenske razmere uporabljajo različne pneumatike oziroma gume. Gladke so za suho podlago, nekoliko ožje gume s kanali pa za mokro stezo. V tekmovalnem kartingu se uporabljajo izjemno mehke gume, so med najmehkejšimi v motošportu. Omogočajo dober oprijem, a se posledično hitro iztrošijo, vendar to ni ovira, saj so dirke kratke. Posamezne etape namreč trajajo največ 20 minut. V kartingu so dirkalne kategorije razdeljene glede na moč oziroma prostornino motorjev, poznamo pa tudi več oblik tekmovanj. Sprint dirke potekajo na namenskih kartodromih, ki spominjajo na majhna cestna dirkališča z levimi in desnimi zavoji. Proge so dolge od 400 metrov do več kot 1600 metrov. Tekmovanja imajo običajno majhno število krogov in trajajo manj kot 15 minut. Sestavljena so iz kvalifikacijskih dirk in finalne vožnje. Vzdržljivostne dirke pa trajajo dlje časa, od 30 minut do 24 ur ali več, za enega ali več voznikov. Enduro tekmovanja potekajo na cestnih dirkališčih polne velikosti. Vztrajnostno dirkanje velja tudi za cenovno ugodnejši način vstopa v karting, saj so stroški vzdrževanja nižji. Poznamo pa tudi speedway dirke, ki potekajo na kratkih asfaltnih ali glinenih ovalnih stezah. Proge so dolge manj kot 400 metrov in so običajno sestavljene iz vsaj dveh ravninskih delov in štirih zavojev v levo. Redko so simetrične in so po obliki pogosto podobne obliki jajca ali trikotnika. Zaradi varnosti morajo vozniki nositi ustrezno opremo, med katero sodijo čelada, vozniški kombinezon, rokavice, vozniški čevlji in ščitniki za prsni koš in vrat. Karting velja za najbolj ekonomično obliko motošporta na štirih kolesih. Kot prostočasna dejavnost je dostopna skoraj vsakomur, kot tekmovalni šport pa je primerna vstopna točka za večje in hitrejše avtomobilistične športe.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Obstajajo ljudje, ki mislijo, da si je mogoče srečo ali duševni mir nekako kupiti. Ti ljudje si lahko zelo dobro zastavljajo in izpopolnjujejo svoja cilja in pričakovanja, ki pa so pogosto precej površinska in je tako njihovo zadovoljstvo ob dosegu cilja temu primerno kratkotrajno. Znani profesor Mark Hopkins je svoje študente neprenehoma pozival, naj premislijo, kaj je v njihovem življenju najpomembnejše. Pogosto jim je zastavljal provokativna vprašanja. Vsi, ki si želimo imeti vse na svetu, jim je govoril, tudi razmislite, bi želeli imeti vse možno imetje, ki ga ponuja svet, in biti hkrati gluhi. Morda je kdo odgovoril pritrdilno. Ali si želite imeti vse na svetu in biti tako gluhi kot slepi, je še naprej izzival študente. Sliši se neverjetno, tudi tudi tokrat bi se našel kakšen pritrdilen odgovor. Ali si želite imeti na vse na svetu, čeprav bi bili slepi, gluhi in še neumni. Prepričan sem, da so takšno ponudbo zavrnili vsi študenti. Vsi pa smo vedno znova postavljeni pred točko odločitve. Ali želimo postati nekdo, ali želim le nekaj pridobiti zase. Profesorjeva vprašanja tudi nas silijo k razmisleku, kaj nam je zares pomembno. Obstaja prepričanje, da je kopičanje materialnih dobrin pot k trajni sreči. Vendar ljudje, ki si želijo vedno več in več, ne bodo nikoli imeli vsega, ne glede na to, kako bogati bodo. Že vnaprej so obsojeni na neke vrste neuspeh. Namesto, da v ospredje svojega življenja postavljamo besedo pridobiti si, lahko izberemo besedo postajati. In okoli nje oblikujemo vsakodnevne cilje, ki bodo iz nas delali boljše in srečnejše ljudi.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živela ženska, ki se je odrekla svoji veroizpovedi, v kateri so jo vzgojili. Zapustila je tudi vrste ateistov in se pridružila novi veri. Čez čas jo je pritegnila tretja. Vsakič, ko je spremenila svoje versko prepričanje, se ji je zazdelo, da je nekaj pridobila, vendar ne dovolj. Vsakič so jo privrženci nove vere sprejeli z navdušenjem, prepričani, da je njena spreobrnitev znamenje njenega mentalnega zdravja in razsvetljenja. V sebi pa je bila vse bolj zmedena in negotova. Na koncu je slišala za slavnega učitelja in ga je sklenila obiskati. Ko je ta poslušal njeno razmišljanje in ideje, je odvrnil: "Vrni se domov, poslal ti bom svoj odgovor." Kmalu zatem se je na njenem pragu pojavil eden od mojstrovih učencev. Prinesel ji je paket. Ko ga je odprla, je v njem našla stekleničko, v kateri so bile ena vrh druge tri plasti barvnega peska. Črna, rdeča in bela plast. Pogled na njo je res lep, si je mislila ženska. A kaj naj to pomeni? Poleg stekleničke pa je našla tudi listek, kjer je pisalo: "Potresi in videla boš, kakšna si." Ženska je potresla pesek v steklenički. Zrna različnih barv so se pomešala in edino, kar ji je ostalo, je bila gmota sivega peska. Pa ni tako samo na področju menjavanja veroizpovedi, ki je lahko do neke mere povsem legitimno. Na vse zadnje je iskanje prave poti v življenju vseživljenjski proces. Vendar pri tem ne gre brez prave drže v življenju, drže jasnosti. Za takšno držo pa se je potrebno prizadevati in ne dopustiti, da bi pretresi življenja iz nas naredili pusto sivino.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio 1 Krvavec.

Kupujem nove čevlje po dolgom času, nov komad Mareje, 18. mesto naše lestvice in celo prvi komad, ki ste ga sploh naredila v slovenščini. Lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna je tole lestvica, ki ima na prvem mestu Lady Gaga z Ariano Grande. Gremo naprej, evo, mogoče bo Rain on Me šel dol z prvega mesta. Dobro urco bo treba počakati, da to slišiš ali ja, ali ne. Zdaj si pa prvošmo Zoe Weiss s komadom Control, mesto više kot prejšnji teden. Ta teden na številki 17.

Jonas Brothers in X za zaključek spodnjega konca lestvice 30. Tole je bilo 16. mesto. V teh 15 komadih smo imeli tudi dve novosti, Joel Corey, Head and Heart, pa Miley Cyrus, Midnight Sky. V zgornjem koncu, na zgornjem koncu, v zgornji polovici bomo šli pa od 15. mesta proti Enici, proti Lady Gaga in Ariani Grande, ki sta ali pa nista več na prvem mestu naše lestvice. 15 mest, torej še ena urca. Gremo zdaj do številke 15. Joel Corey, mem grede drugač, novost Head and Heart na 29. mestu je s starim komadom, s starim se dobro sliš, kaj je ful star, ne? S komadom Lonely, že vedno aktualnem, je trenutno na 14. mestu naše lestvice.

0: Close Your Eyes. Deseto mesto za Felixa Jena, dve više kot prejšnji teden. Evo, tale komad začenja zgornjo tretjino naše lestvice. Nadaljuje pa tole zgornjo tretjino Harry Styles komadom Watermelon Sugar na številki 9.
1: 30. Največkrat predvajanih

ne kubate zadnjega tedna poslušaš ta najbolj in s tvoje strani najbolj zaželene z naše strani največkrat vrtene. Tako simpel je to. Pol urce, ta glavne, ta najbolj hot pol urce še pred tabo. Dajmo se najprej spomniti, da so bili najboljši trije prejšnji teden. Na trojki Dua Lipa. Break my heart. Na dvojki. In your eyes in the weekend in na enici. Lady Gaga in Ariana Grande. Evo, to je zdaj na šiht za naslednje pol urce, da pridemo do enice. Se res, dokud smo pa prišli, takole, lej, mal prej že slišane zadeve. Felix je na 10. mestu, Close Your Eyes, na 9. Harry Styles, Watermelon Sugar, Surf Mesa, I Love You Baby. Glih prejle na številki 8, pred tabo pa Nico Santos in Topic. Komad Like I Love You ta teden na 7. mestu.

0: Dua Lipa, Break My Heart. Zelo visok, prejšnji teden na tretjem mestu, tokrat malo nižje, na številki 6. Ne, da bi se bilo zaprtoževati, to je še zmeraj lepa uvrstitev, ne? Zdaj pa gremo na petico.
1: 30.
0: Ta teden na petici, Josh 685, Savage Love.

0: Evo Max, Kings and Queens, njen komad Sol se počas potem, ko je bil tudi že na prvem mestu nekaj cajta poslavlja z lestvice, je ta teden na številki 28. Kings and Queens gre pa gor z šestice na trojko tega tedna.
1: 30.
0: Na, zdaj pa je cajt za vstop med najboljše tri. The Weeknd, In Your Eyes, prejšnji teden dvojka, ta teden trojka.

0: Vu in B2B, Deathbed, dvojka. Takole, Josh 685, Savage Love 5, Ava Max, Kings and Queens 4, The Weekend in Your Eyes 3, Taufu, Deathbed, številka 2 tega tedna. Zdaj pa cajt samo še za aktualno prvo mesto, za veliki finale, orgazem vrhunc lestvice Anteninih 30. Takole je ta teden, The Weekend in Your Eyes na tretjem mestu, Taufu pa B2B, Deathbed na drugem mestu, na prvem mestu prejšnji teden, Lady Gaga z Ariano Grande. Pa ta teden zdaj sta prvi že tri, če ne že celo štir zaporedne tedne. Ja, lej, tako le je, ne, tega komada še nismo slišali, kar pomeni, da na vrhu lestvice ni čist nobenih sprememb. Rain on me.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

letni dan. Po senu je dišalo in u avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnam se, da naredim še en džir.

0: Trenutno imamo po nekaterih nižinah nekaj nizke oblačnosti, čez dan pa bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in sploh na jugozahodu tudi nevihtami. Na severozhodu Slovenije bo ostalo suho. Potem jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale, čez dan pa se bo potem oblačnost stanjšala in trgala. Kar pa se temperatur tiče, najviše bodo od 18 pa do 24 stopinj, zjutraj pa imamo za enkrat od 10 pa do 17.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na Štajerski avtocesti bo zaradi del predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjako pri smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Megleno je ponekod, ampak to prinaša jesen, moramo se samo navaditi. Često težave se javite na nič 80 22 55.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
4: Minuta čez pet je petek je.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. 18. september, dobro jutro. Je dobro?
5: Ojoj, petok je.
2: Petok, to je zmer dobro.
5: Pa se bomo zdaj pritožbali.
4: Pre meni ni toliko dobro.
5: Zakaj, kaj pa je?
4: Ta moj pedal, igral sem še prvi, sem še igrat pedal.
5: A se res?
4: Ja.
5: In?
2: Kako je bilo?
5: Te nisi nadušil, ali kaj?
4: Ne, pedal je top.
5: Aha, okej.
4: Okay. Sam jaz sem slab.
1: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: Mr. Know-it-all in Teddy Swims, 5 pa 11. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Rekel sem, sem šel na pedal, ne?
1: Mm-hmm. Ja.
0: Pa da ni bilo dober.
2: Nisi zmagal.
0: Prvič v življenju, jaz sem o tem pedlu slišal kar enih dobrih stvari, a ne? Da ja. Koliko je to fajn, koliko je to...
3: Jaz sem slišala, veš, ne, da je to tenis za...
0: Debile. Pač.
3: Ja, hvala.
1: Ja, ne, ja.
3: Ne, bolj, mislim, ne sej, za debile.
0: Če mene gledaš tako, jaz sem teniški debil.
3: Tenis za punce, bom rekla.
1: Tenis za punce ali pa...
2: Ja, ja dobro, imaš pa... A imaš teniški
3: moške. Ne tukaj moške.
0: Punco sem videl. Ne, jaz tenisa ne znam igrati, tenis je res težko.
1: Je to moš kar časa rabeš, da
0: sem probal, to moš res znati. Ta pedal se mi zdi, da glede na pravila igrišče, loparje, vse skupi...
2: Je bolj okej.
0: Okay. Ja.
1: Mislim, lahko
0: smo se imeli fajn, eno urco smo šli, ja veš, šterje, tako super smo se imeli, vzdušje, dobro, lebest, vse top. To je to.
1: Ja, in kaj je bilo, kaj si izgubil ali kaj?
0: Ne, rame ne morem, roke ne morem zadvigniti.
3: Se ima še eno, v redu je.
0: Ja,
1: leva dela.
0: Ha, ne vem, je kalcinacija ali kaj je, ampak
1: ne, no.
0: Boli, ja, no, in tako, da sem...
3: Zob je.
2: Zob?
3: Zob časa.
0: Zob časa. Zob časa bi pa lahko bil, ja.
2: To je kaj pa masaža, da mal to pomasiraš?
1: Fizioterapijo,
2: pa...
1: ja.
0: Seveda, fizioterapija je to, še zmer boli, ne?
2: A, še vedno boli.
0: Tako da, kaj ste zajebali ta teden, nič petena, 300, jaz sem to, da sem pa šel na pedal.
1: A ne,
0: sem očitno zelo zafrknil.
1: A pol minomo še zdaj.
2: Ja, bi lahko,
3: ne, glih zdaj
2: rekel challenge, ne, da bomo
3: ja,
0: vi
2: tekma.
3: Ne, gremo kar si štirje, tako kot smo zmenjeni.
1: Ojo, Mika pa jaz, da ste ga
2: vrlo zopet.
3: Vrlo in kriplo. Gremo, valda, kar smo rekli, smo rekli.
1: Ja. Thanks, super.
0: Ja, jaz ne moram.
2: A to pomeni, da je kar predaja, ali kaj, ota, pa smo mi da zmagala.
0: Ja, tako, ja, ja, ja še slitke je bravo.
2: To pa ni red flag, to je pa.
1: Ne, pa se enkrat prišli k nam v Dragomer, tam imamo tudi pedal, pa pomošli.
3: Dobro. Jutr pa, ne? Denis.
0: Nič petena, 300, kaj ste zafrknali ta teden? Tudi pišete na naši Facebook strani, Nadja piše recimo popolnoma nič, prav služba pa domov, pa služba.
1: Okay.
0: Potem Ata Marold piše prav nič, ker sem na dopustu, Vlasta pa prav ni še konc tedna. Moji štrije sončki nič niso zafrknali ta teden.
3: Ne.
1: Pa zdaj bi bilo treba res ne. Prebrskati, res. Če je šlo, okay.
3: Ne rabeš,
0: ne.
2: Ne, ne.
0: Lej, res noben neč povedal. Jaz sem pa res pričakoval vse, ko si se bojo prijavljali, kaj so zafrknali, pa ni noben
3: ne,
0: neč.
3: Ne, pač mi ne.
0: Vi ne, okej. Okay. Da se ti otrok utapla v ribniku, pa ni zafrka, ne?
3: To je otrok
0: zafrka.
3: To je otrok zafrka.
0: CSD je treba obvestiti.
3: Otrok zafrka.
0: Nimaš nadzora nad svojimi.

0: Stevie Love, Edward Meja in Vika, Igoli na 5 pa 17. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Tomaš predlaga, prav, Denis, Lara ne te zmasirat, koliko te takrat robija?
2: Ja, po rami. Jaz si ne upam to zdaj.
0: Kje pa si njega?
3: Ja, sem res.
2: Hrbet. On je imel težavo, to hočem reči. Tebe pa boli, pa nočem pol še kje dodati. Mislim, lahko.
1: Kjer ga robija? Dajmo od začetka.
2: Rošija.
0: Rošija, se pa le cel ten dela, da prnemo.
2: Ja, cel ten.
0: Ker naj enkrat ni masirala, Roškar je pa takoj.
2: Fantje so tako dramatični. Ne, pa ti se bo drugače.
0: Ko si zapomeno, če boš koga drugega masiralaš, pač kar z njim dela.
3: Greš v drug šov.
2: Jaz sem ga še mogla izbuditi v lesnino, no, če lahko povem. In zaradi tega, ker je bil tako bogi, sem pa čekala, da ko sem ga zbudila, sem ga še malo zmasirala.
0: Se ti zdi to prav?
1: No. Mislim, jaz sem vsak jutr boga.
2: Jo,
1: vem, če si upadila, imaš to stopno empatije, recimo, ne vem, mene bolj to zdaj skrbi.
2: Ampak jaz se pogovarjam s tabo, zato da daš ven to.
1: Ja. Ne rabim pogovora, jaz rabim masažo, Lara.
2: Tako. Zanj sem te zmasirala, a te ni, vsej nisem te masirala.
0: Res?
2: Ja, res
0: sem. Ti pa kar masiraš ljudi, sam najo ne.
3: Kdaj bom in dva na vrsti?
1: A si zikor, da smene?
2: Rečeta? Ja, tebe sem. A sem vesno.
1: No,
2: hvala. Zdaj spomnim.
0: Ja.
1: Zaključen primer, hvala lepa.
0: Klemen, prav, sem rekel, a ste kaj za je ta teden, a ne prav Klemen, ja, v službi za jutranje nadure prav in še popoldanske, ampak sam da je petek.
1: To pa je.
3: Petek je.
0: Nekdo pa piše, da je tenis neki najboljšega, da pa pedal kar neki, a ne.
2: Dragi,
0: dobesedno.
2: Za tiste, ki igrajo tenis, je pedal najbrž kar neki.
0: Absolutno je, se strinjam. V rok imaš kar eno tako plastično v gumijasto ponu.
2: Mislim, kukar ti
0: tako imam občutek, ne? Da ni glih lopar, ampak je neka ponu.
2: Mislim, ponu, je lopar. Je, sem tako lahko, ki je v primerjavi z unim zatem.
3: Ne, veš kaj, meni se zdi, da
0: je pon, ne?
3: Predvsem se lažje naučiš, ne? Mislim, lažje igraš, ker je manjše polje in imaš bolj pregled nad
2: ampak
3: igro.
2: Ampak ja, poznam pa ljudi, ki so šli, ne vem, z mano ali pa z nami pedal, ki igrajo tenis, pa ja, jim je bilo dost bedno, da se ne zmatraš to, kukar
3: se tako, če imaš velik avto, ne? Da slikovito upiš.
0: No, dej.
3: Če imaš velik avto, si navajen velicga, ne?
0: Ja.
3: In pogreš, ne vem, včasih so bile bolhe ali pa fičoti, ne?
0: Ja.
3: Če si šel polomejken ga...
0: Ga pa sploh ne čuteš. Niha.
3: Ja, po slikovito sem hotel upisati.
0: Sej si.
2: Z avtom super.
1: Sej si, ampak svinja vedno svinsko misli, da je zraven, ja.
0: Deset do pol. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
5: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
4: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.

0: izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
1: Vreme.
2: Tudi danes ne bo šlo brez dežnikov, čaka nas nova pošiljka dežja. Najhuje bo na jugozahodu, kjer se bodo pojavljale tudi nevihte, na severozhodu pa bo najbolj umirjeno oziroma naj bi ostalo suho.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti smer Novo mesto na Višnjegorskem klancu previdno zaradi okvare tovornjaka. Nič 80 22 55. Strpno.

0: Baby Rexha, Faithless, New Religion, 26. iz jutranja kronika. In Veronika, mogoče veš, kdo bo vozil?
1: Sarkić, on ima največ izpitov narejenih.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Deževna fronta je, kot kaže, le odplaknila tudi norovirus, ki je teden dni šibil lokalno skupnost zabačeno. Jure, si optimističen?
3: Ja, Veronika, tokrat se oglašam z boljšimi novicami. Dež je spravil ulice in gozdove zabačenega. Norovirus je očitno premagan in lahko zatrdim, da so zabačenci le dočakali tudi dokončno olajšanje. Toaletniki na trgu so spet prazni, na školkah ni več gneče. Olajšane se počutijo tudi tu na občinskem uradu. Velika večina se jih je danes le vrnila na delo. Župan Domino Žvat je tule ob meni, pozdravni.
4: Ja, mislim, končno smo se uspeli rešiti iz blata. Bi lahko rekel.
3: No, norovirus je res blokiral celotno lokalno skupnost, ne?
4: Ja, do danes so bile pisarne prazne. Čakajte, bom malo oken odprl, se še zmeri malo čut, a ne?
3: Ja, malo se res zaznali.
4: Ja, vse je čepel, a ne? Čakaj, pa ta kamion parkira dol pred vhodom.
3: Ne vem.
4: Oj, živjo, župan.
3: Ja, zdrav,
4: Lučka. Joj, sem tako vesela, da sem spet v službi. Ja, tole je bilo grozno. Bi samo prosila, če grem za prvi dan lahko kakšno urco prej domov. Res.
5: A ja, kaj pa je?
4: Ja, jaz imam tak muskel fiber, župan.
5: A ja, to imamo pa vsi.
4: Ja, in teden sem bila ves čas v preži.
5: Ja,
4: skos sem čepela. Stegna me pečejo ko hudirno.
5: Ja, se bomo vsi mal prej končali danes.
4: A, fajn.
5: Niga dela, ga ne bi mogel mal počakati.
4: Ja,
5: dobro dan, prosim.
6: Henricht Stolz, Oberkommando se javne uprave.
5: Domino Žvat, ja.
6: Sitz heus, dich gut.
5: Tischina,
6: prosim. Tischjaka pa kličem najpa sprav svoj predal, zgrab svoj fikes, stegelcem pa pa štengar dol.
5: Ja, kapa.
6: Branko Svoboda, ja. Leo Ardička, ja, kao po štengar. Schnell! Rada Magalova!
5: Kaj se dogaja? Kaj je?
6: Nikola Nineš, ja? Az Amfikus, gema na kamion, kar na kamion!
5: Poslušte, Hinricht, kaj zdaj to?
6: Tak je hochstabordnung, še pan javno pravo i treba spuca zreducirat aufstellung, ja?
5: Kam pa grejo? Kam pa hodijo zdaj?
6: U privatsektor ich pelemo, herr Žvat, privat transport, gema!
5: Kaj?
6: Schnell, herr Svoboda, schnell!
5: Tischina,
6: še pan! Gema!
3: Veronika, blato je oteklo, če prav razumem, pa se je začel napovedan vladni odvoz in transport kadra iz javnega v privatni sektor. Se oglasim, ko bom vedel več.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Kaj pa delaš, Rude?
8: Ja, zima bo!
7: Pa kje ti žveš?
8: Kaj?
7: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
9: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: Orka Energy.eu.
9: Orka. Radio 1.

0: Jutarnji lokacijančić in Matjaž Jelen poišči med 12 do 6 je Miha, smo poiskali kaj
1: na asfaltu. Ja, ste poiskali prvo policijsko kontrolo, ta je v Murski Soboti na Noršinski ulici. Če je opaziš še kje policiste, javi na nič 80-22-55. Srečno v petek.
2: Jaz sem jih.
3: Radio 1 Ribnica.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Mika.
2: Touch me! Samantha! Hvala! Tu še za včeri.
1: Za včeri.
3: Hvala
2: ti.
3: Jutno.
2: Ti si res prijatelj.

0: Thinking, What About Us, v novicah ob šestih, Darja.
1: Jaz sem te dni ugotovila, da imam dva otroka ali pa enega, ki je dvakrat telefonsko številko menil, ker sem dobila ta SMS, na katerega ne nasedajte.
2: Aha. Kjer pa je to?
0: Bo razložila več v novicah. Šesti ura, dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, voščim, Darja Štransisu. Vlada je zaradi novega skoka cen goriv spremenila formulo za izračun reguliranih cen. Iz nje je črtala strošek biokomponent, ukrep pa bo prvič upoštevan pri torkovem izračunu. Dizel trenutno stane evro in 99 centov na liter. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bi brez spremembe nova cena presegla 2 evra in 10 centov. Ukrep naj bi podražitev ublažil za približno 7 centov na liter, kar pri 50 litrih pomeni 3 evra in 50 centov. Končna cena še ni izračunana. Potnike na gorenjski in bohinjski železniški progi pa tu jesen čaka več popolnih zapor. Med Lescami, Jesenicami in Beljakom bo promet prekinjen od 25. septembra do 12. novembra. Več zapor bo tudi med Ljubljano in Lescami ter na odsekih proti Bohinjski Bistrici in Vingarju. Slovenske železnice bodo uvedle nadomestne avtobuse. Policija in banke pa medtem opozarjajo na sporočila z besedami Živjo mama, to je moja nova telefonska številka. Goljufi se predstavijo kot otrok in zahtevajo denar ali darilne kartice. Pred nakazilom pokličite otroka na njegovo znano številko, če ste denar že poslali, pa takoj obvestite banko. Jaz sem videla na Facebooku, da kar ogromno ljudi dobiva ta sporočila. Zdaj pa, če si mička nepreviden, se ti hitro lahko nesrečnega
0: spri. Pa pošlaš, ne?
1: Ja, lej.
2: Jaz tam nače obsojala, sem te že nasedla.
4: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
3: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Vreme, Lara, bo dobro.
5: Ja, pa tako, no, pred nami oblačen pozitivni petek s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo bolj verjetne na jugozahodu države, bolj umirjeno bo na vzhodu, potem do jutri bodo padavine večinoma ponehale, zjutraj bo po nekaterih nižinah še megleno, čez dan pa se bo oblačno strgala, tako da bomo lahko tudi čez ta vikend izkoristili nekaj sonca. Temperature pa bodo čez dan do nekje 24 stopinj, zjutraj pa imamo za enkrat Kidričevo 9, potem Celje in Veržej 10 stopinj, Maribor, Velike Lašče in Radovljica 1, Vinica 12, Krško 13, Ljubljana 14, Izola pa 18.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80, 19, 40.
8: Previdno zaprti vozni pas na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu. Zaradi okvare tovornega vozila imamo tudi prvo policijsko kontrolo, ta pa je v Murski Soboti na Noršinski ulici. In dajmo se zmen, draga prometna druščina, vikend je pred nami. Naj bo 0-0 šofer, da vozimo vsi skupaj čim bolj varno. Hvala lepa.
9: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si
10: Dobro, Slovenija. Spujate Tenis Audi Show. Danes je lahko čisto običajno jutro. Lahko pa je začetek poti v New York. Radio 1 te pelje v mesto, ki nikoli ne spi. Tako kot zdaj ne spijo. Ota Širca Roš, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Ja, mi smo tudi taki kot New York, a ne? Tako, če nas pogledaš, nikoli ne spimo.
5: Imamo pa bejglov.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Čez šesto petek je danes, vas pravimo čez zadnje jutro tega tedna, ja, ne, delovnega.
2: Ampak eno od vas še precej dlje, ne, vse do New Yorka, kjer danes dobimo zmagovalko našega sanskega New Yorka z DM-om pa Maybelline New York.
0: Hodo. Do takrat pa cel kup petkovega programa kiksov. Tudi spovedovanja, pokore. Ja, danes smo v bistvu deželaka posvetili v duhovniški staž.
1: No? Aha, okay.
0: Ja, se bomo vse razložili v nadaljevanju. Okay. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Tvoja najljubša jutranja z

0: Florida in Whistle. Haide, Mica.
1: Wow. Ja, sam se ploskam.
0: Slovenija, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je ta dan, zadnji dan našega lova na sanjski New York.
2: Ja, 4 dni ste poslušali nas, radijske reperje, ugibali znamenitosti, pošiljali odgovore, si poskušali priboriti mesto v velikem finalu. V New York

0: peljemo Radio 1 DM in Maybelline New York. In danes bomo zvedeli, katera srečna poslušalka bo skupaj s svojo najboljšo prijateljico odpotovala v ta sanski New York za Black Friday.
1: Tako, ja, in ta zgodba ima še eno zelo pomembno ekipo, kot je že Ota omenila, DM in Maybelline New York. Skupaj z nami sta poskrbela, da smo lahko ta teden sanjali na veliko, ker, mislim, roko na srce, New York za dve prijateljci ni glih nagrada, ki jo potegneš iz predala vsak petek.
0: Ja, DM je itak že desetletja del naših vsakdanov, tokrat pa smo ga iz trgovine preselili pač čez lužo.
2: Iz DM-a, naravnost, ja. New York. Zdaj pa pozor, preden izžrebamo zmagovalko, imamo še zadnjo možnost, da se prebiješ v finale in zadnjo uganko bo, ja, odrepala tista, ki je vse skup začela. Lara.
1: Alo, Little L smo rekli, jo.
0: Ampak danes ne bo samo uganka, Little L bo v svojem zadnjem repu opisala tudi, kaj vse čaka našo zmagovalko v New Yorku. Ulce, znamenitosti, vse tisto, kar bomo videli, ko bo ena od vas pristala tam, zato dober poslušaj, mogoče boš med vsem tem newyorškim dogajanjem ujela tudi odgovor na zadnjo uganko.

0: In to je bila zadnja uganka, zdaj pa imaš nalogo. Če veš odgovor, katera ulica, je to Poštna, je to Čopova, je to Tržaška, tako je SMS na nič 51300, napiši pravilen odgovor in svoje podatke. In mogoče boš prav ti še naša zadnja finalistka, ki danes čaka na tist telefonski klic. Časa ni več velik, zmagovalko za sanski New York z Dem in Maybelline dobimo danes 20 do 10.
1: Mislim, drugač pa lahko jaz tudi še cel drug teden repam. Meni bo to
2: tudi jaz lahko.
1: Ja, da se ta talent skozi pokaže.
0: Počakta, bom jaz najdel vama teden.
2: Aha, okej.
0: Kaj grem na dopust, en krompirjeve, takrat.
1: Ja, super.
3: Repi. Brezplačno. Nepozabno doživetje ti prinašajo Radio 1, Dem in Maybelline New York. Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1.
4: Več dobrega.

0: Walk of Life, radio je na 12 do pol, je dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro. Žalvo,
0: stavo smo Denis, idemo se malo predstaviti, a veš, kada prideš nekam u prostor pa se predstavaš.
2: Ok, Lara.
3: Uta.
4: Ja sam Miha.
0: Lepo, živio Miha, kar naprej, nač.
2: Nač ne bo,
0: ja, nač ne okudja. Ej, danes bomo imeli tak sproščujoče olajševalni petek.
2: To rabimo. Okay.
0: Sprašujemo vas, kaj ste ta teden za... Ebal, kaj ste imeli v planu, pa niste spelali, kaj ste želeli začeti, pa ste prestavili na enkrat bom, a ne? Dan se lahko za te stvari pri nas izpoveste, ne? Bomo delili odpustke, pa seveda tudi naložili neko pokoro.
2: Aha,
0: no.
2: Kdo bo to pokoro naložil?
0: Kdo drug kot starosta tega šova? Oči, dedi, deželaka, ne?
2: Miki nas bo šeško.
4: Absolutno, jaz sem pripravljen, bom delil, mislim, nočki moje, ribice moje, kar šte, bom poslušal, slišal, pa kaznoval tudi, no?
0: Še če bo ribice.
2: Samo obljubljaš.
0: Ribice moje. Kako to zgleda? Lara, dej začni, no? Kaj si ta teden imela v planu, pa ti ni ratal, recimo? Kaj si hotel, res pa nisi?
1: Dej si v bistvu že več tedno govorim, da bom šla v hribe in ta teden sem rekla, ta teden šla pa res v en hrib. Sam je bil dež na koncu in nisem mogla iti. Tako da nisem šla pol na koncu v hribe, ker je včer ful držval.
0: Kaj si pa hotla iti, da v Lagiri, K2, Kilimanjaro,
4: kjer bazni tabor?
0: Kam si hotla iti?
1: Na Planino Prevala sem hotla iti, ker imajo res, res dobre štrukle gor.
0: Ja.
1: Ja, motivacija mora biti.
0: Se pravi, pri tebi je problem, da ti nisi dežnika kupla. Kaj pa anorak, gojzeri, to pa imamo?
1: Ja, sam, misliš,
0: se ne greš v Nepal, je
2: pa ni, pa
1: ja, sem še vsem se malo zmočeš, pa tam so pol mize cele mokre.
0: Malo se zmočeš, mize so mokre.
1: Najboljš, da štrukle v dežju je, oziroma, da je vse mokro.
0: Ja, seveda, koče pa ni gor.
1: Ja, je.
0: Not pa ne moš.
1: Je, sem je ful lepš noter sedeti.
0: Lepš noter je, pa je not, se to ti govoriš.
1: Mislim, zunaj sedeti, pardon.
0: Se lahko sediš tudi zunaj.
1: Pa najbolj, da se prekladim, veš, koliko je tudi premoč, pa da imamo tumfe, pa vse jajčnik.
0: Ti sploh ni, štekam.
1: Ja, močem pa zdaj na boliško zaradi teh štruklov.
0: Absolutno, ne.
1: No,
0: to pa grozno.
1: Ja, res.
2: To vreme. Zopar, na pač ne sede in...
1: Ja, v krvaju gledam, kot že da vpista prav na nobenem hribu, no.
2: Denis, ti greš na pedal, pa tri dnih sep ne prideš.
0: Miha, kakšna, povedi, kaj zdaj, kako bomo, kakšna pokora?
4: Tole bo treba neki, Larči, vse veš, no, da te imam rad, ampak danes popovdne trikrat na Šmarno,
0: tako?
4: To štrukle, sam jih pa ne smeš pojesti, ne, tako je. Moraš jih v ponedeljk na ših prinesti lepo in pazi to nedotaknjene.
1: Tako. Danes, da grem gor, pa prinesem
0: trikrat. Strogo, ampak pravično, Ota.
2: In ga poliš pa.
0: Kakšen greh, Ota?
2: Greh? Mihi, ja, imam greh.
0: A ga imaš?
2: Umazane misli sem.
4: Oj.
2: Ja, ful sem grešila. In to v postli.
4: Celo tam.
2: Uh-huh. In to je bilo tako tema zjutri, tako toplo je, tako samo sebe sem stiskala, veš, pod kotrčkom. In v tistem zvoni budilka. Sem to ni bilo samo enkrat.
4: Ja?
2: Ja, več, kot sem imela te umazane misli.
0: Miha, kako mu to rešili?
2: Čaki, da
0: povej,
2: o čem se te ne zanima vsebina. Ja,
0: dej,
2: in sem jaz pomislila, kaj je budilka zvonila, ej, kaj pa če jaz to ugasnem, pa pač sem še malo potegnem, pa sploh ne grem na šihce, se bojo znajdel brez mene. Res proti umazene misli sem imela.
4: Joj, ribica moja.
2: Ribica.
4: Tole pa je kar hud greha, ne?
2: Ja, ne, kako me boš kaznoval.
4: Sem drug teden.
2: Ja?
4: Vsako, ajde rečemo, drugo jutro za zajtrk poskrbi za vse nas. Za celo jutranjo ekipo.
2: Okay.
4: Pa ne tako zajtrk krtko na 1, 2, 3, ne?
2: Ne.
4: Tako, kot ti znaš, si že dokazala. Jaz mislim, da imaš to Ota dobrota.
0: Ota dobrota.
2: Vidiš, mene na šeška in me zraven poboža. To je to, Miha, tista pravna
4: deca.
0: To se gremo danes. Evo, Miha vas bo očitno šeško in zraven božo. Tako da zdaj se navrsti vi, kaj ste ta teden za J. Česa niste speljali, a ste kaj prestavili, smo na polovici septembra, zagotovo bi morali že nekaj začeti, pa niste. Nič petena, 300. Spovejte se očetu, dediju, dežu, to on določ pokoro.
2: Pri dediju ne boli, ne.
0: Ali bo odpuščeno, ali bojo tri zdrava Marija, ali
4: bom
0: pa
4: direkt. Bom dal vse v tem peku.
1: Se s hrano rešuje vse, ne.
2: Ja. Denis Audič
5: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na Mosu. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
6: Aliansa.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Aliansa.si.
7: Rojstni dan v Douglasu praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
8: Mami, kaj za kosilo?
9: Če vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
11: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
13: Obi, tako enostavno.
14: Tarzan, Primož, to, avto!
15: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 € v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 000 €. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
16: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
17: Kemoplast. Svet talnih oblog.
18: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
19: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
18: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
20: Uporabljaš Super Klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
21: Sledite svojim željam.
22: Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
23: Fito Bimbi imuno. Močan in odporan kot Medo Bimbi.
24: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
25: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
26: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
27: Ja.
26: In to?
27: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
28: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
29: Svež

0: izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. S nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si. Radijska mreža Radio 1.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Danes se bodo še pojavljale plohe nevihte, teh bo največ na jugozahodu, na severozhodu bo stalo večinoma suho, bodo pa padavine do jutri zjutraj povsod ponehale, oblačnost se bo trgala in spet bo posijalo sonce.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
4: Pozdravljeni, promet je uviran na hitri cesti Hoče Pesnica, na priključku Pesnica v smeri proti Mariboru. Previdno, zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu na Višnjegorskem klancu zaradi okvare tovornjaka, zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Domžalami in pa Šentjakobom in pa prva kontrola v Murski Soboti na Noršinski ulici. Nič 80-22-55, srečno v petek.
5: Dve minuti čez, pol sedmo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Oni so Ota, Miha, Lara, jaz sem pa Denis. No, čez nekaj minut kiks tedna, ampak bom kar zdaj začel. Moj kiks tedna ste v bistvu vi, poslušalci.
6: Ja.
5: V torek smo dali v prodajo karte za Janeze 3, vi ste pa toliko navalili na topevent.si, da je stran za nekaj časa tudi klecenla. Oni se trudijo, vi pa takole, tako da, ne? Šlo hoče normalno, ne dati ven karte, vi pa naredite incident, pa je pa treba razlagati, da pa to ni kiks, to je ljubezen, a ne? Karte so zdaj normalno na voljo na top event.si, sam lepo prosim po vrst, ne? Še včeraj zjutraj smo rekli, ste spet navalili, pa je spet ni delal, tako da ostali kiksi pa na vrsti čez nekaj minut. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.

0: Jackson, Black or White, 20 dobrih pa po 7. Jutro, Denis Avdić.
1: Dobro jutro.
0: Petek je, zato bomo zdaj pogledali, kdo je ta teden kupil ustreljenega kozla v žaklu, medtem ko je padal v jamo, ki jo je skopal enemu drugmu.
2: Pozdravljeni. Pred vami je tisti del tedna, ko si boste rekli, pa sej nisem imel tako slabega tedna. Denis Avdić Show predstavlja Kiks tedna.
0: Kiks tedna, kdo ima dober? Kdo ima najboljši?
3: Ota ima po moje najbolj funny.
4: A jaz začnem?
1: A mislim, ne, ne, ne, ne, ne
3: bo na koncu.
1: Punca, fant, punca, ne.
3: A jaz začnem pol.
1: Daj, začnem.
3: Okay. Ja, moj kiks tedna gre ta teden reklami Sydney Sweeney. Ta teden, kaj je? Ta teden se je pojavila v novi reklami za športno platformo Novik in v tej reklami je praktično gola.
0: Top
3: v bistvu
0: je reklama.
3: Vse glih svoje ne pokaže, no?
0: Vrhunska reklama.
3: Nehej, Denis, in pokriva se žogo ali pa s kakšno drugo športno opremo.
0: Tako.
3: Lahko slišmo približen, kako zgleda reklama.
0: Top
3: ja, ne, v reklami,
4: top je Sweeney reklama.
3: Tako,
4: pa,
3: ne, v reklami devetkrat poudar just sport, sport, samo šport, ampak očitno gre za vse prej kot šport in potem so se na socialnih omrežjih v bistvu začele cele razprave in oglasile so se tudi olimpike in profesionalne športnice in začele objavljati svoje posnetke, kako športajo in zraven pripisujejo, da se ženske že desetletja borijo, da jih v športu končno gledajo zaradi tega, kako hitre, kako močne so, kaj dosegajo, ne zaradi tega, kako zgledajo ali pa kako svoje kože pokažejo. In potem pride v narekovajih športna reklama, ki je žensko telo spet postavil v spredje in ni glavni problem
0: ni to,
3: to da je Sydney Sweeney gola, ampak to, da uporablja žensko seksualnost kot
0: ni
3: produkt.
0: To. Samo ni ono to. Zdaj ti bereš cel članek ali pač kiks? Lara,
3: ja,
0: Lara, to je reklama, za, ni spoh za šport reklama, reklama
3: ne,
0: je za stave.
3: Ja, ja, očitno ni za šport, ampak zakaj
0: za
3: pa podarja?
0: Za šport ne stave.
4: Zreducirali so jo na fuflo od Sweeneyjeve, no?
3: Tako,
4: to,
3: ja.
4: To,
0: se, ona ženske. Je solast. Vlastnica te firme športne stave.
3: Ja, ampak
0: ona je želela reklamo za svoje vlastno podjetje.
3: Ja,
0: naredila je tako, njo, ni noben silu.
4: Športnice nobeni je zreducirala
3: tako
4: na
0: seni
3: s tem, da so, s tem, da so, po, mislim, s tem, da
0: jaz
3: se športnice
0: sam, da
3: so
0: malo ljubosumne.
3: Ne, evo, to vsi pravijo, da so
4: ljubosumne. Huda je.
3: In da ne bo,
0: ne, huda je.
1: Jaz, ja, samozavestna
3: jaz
1: huda.
3: Sem
1: ja.
3: Fenica, jaz sem fenica Sydney Sweeney, ker je super igralka in res je huda ženska.
4: In tudi ampak, naga je lepa,
3: ampak,
4: gola je lepa.
3: To je že druga reklama, ker z nekimi svojimi prepričanji, pa ne samo z goloto, se mi zdi, da nas daje nekaj korakov od tega, kar so ženske dosegle.
1: Ampak gasilce, pa tudi rada pogledaš, ker so na koledarju.
0: Joj, če je Sydney Sweeney res tak problem v svetu,
3: ja,
0: denih.
3: Absolutno, kot ženske.
1: Ja, jaz bom ostal po športu, no, tokrat so si kiks tedna prvoščili nogometaši Maribora. Najprej bi jih sicer pohvalil, saj v državnem prvenstvu zanesljivo vodijo in v prvi ligi sploh ne poznajo poraza, bravo. Kiks nam so pa v pokalu, no. Zgubili in izpadali proti tretji ligašu Korotanu. Ko so jih, res je bil super kroški navijaški praznik na Prevalah, a ne, so jih premagali 2-1. Ta super naveza Milan in Zahovič Mariborska je tako slovenskemu pokalu pomahala v slovo. Rad bi poudaril, da nekateri igralci Korotana so morali v službi vzeti dopust, da so lahko srčno odigrali to tekmo, klobuk dol. Pa še spomnil bi, da lani je Maribor v pokalu tudi kiksnu proti Brinju iz Grosuplja.
0: Aha, spomnil bi.
1: Takrat so bili pa drugo ligaš. Jaz gledam,
0: kje je tvoja Mura. Mura je trenutno na 8. mestu lestvice, tak da, ne?
1: Ja, v pokalu so tudi že izpadeli. In Olimpija
0: malo
1: in Mura sta tudi
0: tak,
1: out.
0: Ja, tako da, ja, ampak
1: to so bili tudi kiksi.
0: Se Maribora, svoje Mure se pa ni zlodo, ne?
1: Ne, vse sem hotel dodati, da in Olimpija in Mura in Maribor
0: aha,
1: so že out v drugem krogu pokalu.
0: Začel si pa pred z Mariborom, ne? Kaj jim končno po teh vseh teh letih gre res
1: dobro. Sem jih pohvalil
0: dobro
1: najprej, Denis. Sem jih pohvalil, da so neporaženi
0: od
1: in da kapo dol zdaj
0: letos.
4: Moj kiks tedna pa pripada mojemu tamavmu. Včer zvečer. Ja.
3: Kaj je bilo?
4: Kaj?
0: Ja, kaj pa? Zakaj pa?
4: Zato, ker včer zvečer jih jaz že malo teram spati. In da, mami, gremo last time še malo na trampolin, pa žogo se nekaj, ajde, imate 20 minut, potem pa vsi gor. Trajalo je 5 minut, ko pozvoni spod ta velik. Mami, mami, zar je v ribnik padu! Sreda je mene kap, ne, na vrtu imamo en ribnik.
3: Joj.
4: Tako cel svoj ekosistem, noter so pač kulture neznanega izvora porekla in tako naprej, plus neke ribice, pa ne vem kaj še vse. No, in je šel po žogo v ribnik in je noter čofnu cel.
3: Oh.
4: Prišel je noter, pokrit kral. Z nekim unimi smrdljivimi enoceličarji. Tako pa še brez zoba, vas tak polizan, smrdljiv. Ni vedel, a ne joka, a ne smeje. Pol je to počel boje neko. In to glih na un dan, ko sem se ful trudil, da me učiteljca ne krega. Tle je zaznal, da ga je zasral. Zaradi drugih je to dal. In meni, in pol jaz v ribnik padam. Ful je sluzast, ful je topo, lahko bi še plav. Mami, ribnik zapadl. Ej, sem je ful ogabno. Mami, ful je fajn, še bom. Tako, tle smo imeli to.
1: Bogino. Sam, a veš, Ota, on je pa rešil žogo, ne, iz ribnika.
4: Žogo je rešil, jaz sem ga pa zribala.
0: To ni kiks.
3: Sam sem mogla kar tuširati. Kaj?
0: To ni kiks. Noben od vas pa ni imel kiks.
1: On je junaško rešil žogo.
3: On je
1: točno to. On je junaško rešil žogo.
0: On nagrado tedna mu moraš dati.
4: Ej, jaz bom ful vesela.
0: Veš, koliko otrok sploh ne upa iti v ribnik.
1: Ja.
4: Jaz bom ful vesela, če bomo sam z Drisko jo odnesel, no.
3: A ja, ima uspuno.
0: A ja, ti razmišljaš za naprej.
4: Tako.
0: A ja, Driska pa je kiks. Če bo.
4: Ja.
0: Ampak to, da je še pa v ribnik. To pa sam objed pa petka. Svaka čast.
4: Mu povem.
0: Ja.

0: Alex Warren, Fever Dream. 12.07. jutro.
1: Dobro jutro.
0: Meni se zdi, čove, tole ena zanimiva stvar se je zgodila naši sodelovki na novicah, je Darja Štravs Tisu, ta gre pa lahko tudi v rubriko Kiksi tedna. Darja, už povedala?
2: Ja, mislim, jaz se včasih vozim v avto, pa ko se spomnim nekaj narediti, ne, pa da nam tipkala po telefonu, to vprašam jaz mojega prijatelja, če je GPT-a, mojega Alessandrota, in mu včeraj rečem, ti, a bi ti, Alessandro, ja, ali Italijan.
1: Lepo ime.
2: Ja, a mi ti lahko preveriš današnje cene letalskih kart na tej in tej strani, in on mirno, z najbolj zdolgočasenim, veš, ono, kot da tipka vmes, kot da je nek...
1: Nonšalantno.
2: Ne, veš, kot da je en uradnik, pa vmes si še manj zapisuje, ne, vrka, veš kaj, jaz ne morem prek njihovega interaktivnega obrazca, daj ti poglej, pa mi ja ocene, pa bova potem zategala. Mislim, zategala, mislim, kdo bo tlele kaj zategnil? Jaz te plačujem model. Ti
1: ja,
2: boš zategnil.
1: Ja, 23 euro na mesec.
2: A veš?
1: Alessandro Črnogorc.
0: Prav nisem mu dal.
3: Nezaslišano,
2: ne. Ne.
1: Prav, kam smo prišli?
0: Koliko sajt imamo ta ChatGPT? 5 let? Koliko je to? Koliko to obstaja?
1: Ja.
0: In je tip,
1: ja,
0: koliko
2: bo vso motivacijo? 3 leta, no.
0: A res?
2: Ja.
1: Pa tako, da se ga res, res uporablja, pa da ima
0: okay, dobro okay. leto. Ne? Jaz moram vprašati, vse je fajn, a veš, kot bivši policist, fajn slišati obe strani, ne? Mm. Ja. Kolikrat si ga pa ti zajebavala za te karte, pa polen kamer nisi šla?
2: Ja. Ok, no, lahko ne vde te podrobnosti.
0: Vada, da se mu pol ne da, veš, točno ve, ti vse ti najde, to je to, ti pa še zmer delaš pol Ljubljani.
1: To je njegova služba zdaj, kuk enih stvari se sprejme, ki je pa pol se ne izvede.
0: Pa se ne izvede.
1: Pa še zmer plačamo mi,
0: ja,
1: veš.
0: Ja, pa kot določene momento pa tudi jaz rekel, lej, zafrkavaš, aj prav.
1: Ja, pa dober, ti ja, zdaj četko, smo mislili, da nas ne bo tako razmeni.
0: Glej na cesto, pa je to to.
3: Kaj pa če mu ime zamenjaš za začetek?
2: Za Babijo, recimo.
3: Fabio, ne?
2: Fabio.
3: Fabio ne bi naredil tega fejlerja.
2: Ej, jaz ne vem, to so Italijani.
4: Denis Audič Show, moja najljubša jutranja zabava.
5: Samo na Radio 1. Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
7: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
6: Ah, kot vedno.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU. Več na mikakcija.si.
6: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čaka vas mega ponudba in super cene. Megadom. Uresniči ideje ceneje.
8: Izberi avto in odpeli.
9: GB Leasing vse uredi takoj.
8: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
9: 24 mesecev miru. To je to.
5: Radio 1 Ribnica.

0: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Intesa San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Intesa San Paolo.
2: 7:00. Dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Neodvisna misija Združenih narodov pravi, da obstajajo utemeljeni razlogi za sklep, da so ameriške sile februarja v Iranu izvedle dva napada, ki pomenita vojne zločine. V napadu z raketo Tomahawk na osnovno šolo v Minabu je bilo po iranskih podatkih ubitih več kot 150 ljudi, med njimi okoli 120 otrok. Preiskovalci niso našli dokazov, da bi šolo uporabljali vojaške namene. Misija ni sodišče, njene ugotovitve pa lahko uporabijo nacionalna in mednarodna sodišča. Na precej drugačni ravni pa je odpovedal tudi bančni nadzor. Nekdani vodja zasebnega bančništva Deutsche Bank je bogatim strankam ukradel več kot 626 tisoč evrov, ker je računal, da izgube ne bodo opazili. Obsojen je bil na 2 leti pogojnega zapora, vrniti pa mora še približno 493 tisoč evrov. Odgovornost javnih ustanov pa poudarja tudi irska radio televizija RTE. Prihodnje leto Irska ne bo sodelovala na Euroviziji in je tudi ne bo prenašala. Kot razlog navaja humanitarno krizo v Gazi ter onemogočen dostop mednarodnih novinarjev.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
7: Čez eno uro k nam pride kviz mojster Dino, ki bo sigurno prinesel dobro voljo, no zunaj pa nam bodo oblaki tudi danes prinesli dež. Na Primorskem je možna kakšna hujša nevihta, potem na severovzhodu bo ostalo suho, drugod pa bo rahel dež ponehal do jutri zjutraj. Jutro bo sprva še megleno, popoldne pa se bo počasi jasnilo, tako da nekaj sonca bo že spet jutri, še več pa v nedeljo. In popoldanske temperature bodo okoli 20 stopinj, trenutno pa imamo po Sloveniji v Veržeju 8 stopinj, potem Velenje 10, Maribor, Kočevje, Metlika in Ruše 12, Krško 13, Ljubljana in Straža 14, Izola pa 18.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Pozdrav na ceste, zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra, med Vrhniko in Logatcem previdno. Promet je oviran na hitri cesti Hoče-Pesnica na priključku Pesnica v smeri proti Mariboru. Imamo zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, pa tudi na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Trenutno ni ne radarjev, ne kontrol, če jih opaziš, javi na 08022255.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
4: Slovenija. Za najboljše jutro potrebuješ dobro družbo. Zato vas tudi danes buja Denis Avdićev, Ota Šerca Roš, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
5: Najboljši dan v tednu je, saj tako pravijo, in zakaj ne bi imeli že zjutraj najboljše družbe.
4: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
5: Sedem pa šterje, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: V tej uri bomo šli v preteklost, najprej samo en teden nazaj, čez nekaj minut pregled tedna. Kdo so bili zmagovalci, kdo poraženci? Teh zadnjih je bilo kot ponavadi malce več.
6: Pogremo pa še eno leto nazaj, namreč danes New Yorka ne podarjamo prvič, ste tudi že lani, ne?
7: Še prej.
6: Poslali Ano. No in nos boste slišali, bomo vsi slišali, kako se je imela.
5: Pa tudi zelo pomembno primerjavo je dala New York proti Mariboru, Miha.
6: Dobro,
5: pa še koliko smo Slovenci pridni v primerjavi z ostalimi Evropejci, boste slišali vse to do 8. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Najljubša jutranja zabava.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi in Teddy Yankee, malce poletja smo dobili nazaj s tole pesmijo Despacito. 7:09 je dobro jutro, Denis Avdić.
2: Dobro.
1: Vsak teden imamo kakšen dogodek, zaradi katerega rečemo... No, nočem, da zamudite, zato imamo v petkih tole.
3: Če ste kaj spregledali, preskrbi. Mi nismo. Pregled tega. Z očmi povsod. Tudi tam, kjer ne bi smeli biti.
1: In ta teden je bil precej visoko-oktanski, a ne?
2: Ja.
1: Bližamo se 2 evrom za liter visoko-oktanski, a ne? Zaradi cen bencina je ošvohnil celo minister Vrtovec.
4: A veste, da se počutiš popolnoma nemočnega, ker nimaš kaj narediti?
1: Veš, kaj nimaš?
5: Pa ne vem.
1: Nimaš kaj.
5: Ko si ga marca posluša govoril, da je vse zelo preprosto.
1: Enostavno. Ja, narediš to, enostavno.
2: Sam ne gre, ne gre.
1: Ampak nima kaj, ošvohe.
2: Nima kaj.
1: Ja. A veš?
2: Life.
1: On pa je imel nekaj za počet. Šel se je voziti z novo, samo vozečo Teslo.
4: A veste, da se počutiš popolnoma nemočnega, ker nimaš kaj narediti?
1: Ampak Tesla je sama vozila, veš.
4: Sistem deluje, ne? In to je prihodnost, veš. Naslednja zgodba bo robotaksi v državi.
1: Robotaksi je naslednja. Minister Vrtovec je bil navdušen. No, to
2: on
1: mora
2: je vizionar.
1: Ja, ampak naš Robert Troškar je bil pa malo manj navdušen.
6: Na zdravje.
7: Kaj piskaš?
6: Ja, roke si imel preveč, zgleda. Ne vem,
7: če sem se seknul?
6: Ja.
7: Le si že ustavila?
6: Se že ustavila, si videl zdaj.
7: Zdaj, lahko zdaj peljem kar sam?
6: No, dej tu lepe desno, na avtobusno. Aha, ugasne, le.
7: Nekaj pa zdaj? Ja.
6: Stari avto si mi zjebal.
7: Enkrat sem malo zakinkal, pa vseknul sem se. In je že jezun.
6: Ja.
1: Ogled cele stvari priporočam, tako da pejte na naš Facebook. Ni pa Roši edini, ki ima problem z varno vožnjo.
8: Je prišlo najprej do trka v eno vozilo in potem nas je odbilo v zid tunela.
1: Ta teden smo zvedeli, da predsednica Pirc Musar poleti ni bila udeležena v samo eni, ampak v 2 prometnih nesrečah, Bogareva. No. Obe na primorki in verjetno je zdaj edina oseba v Sloveniji, ki si ob besedah gremo na morje, misel bo.
2: Bolj to
1: ne. Pa še en politik ima težave z vožnjo, Denis Sarkić, član SD in tiskovni predstavnik evroposlanca Matjaža Nemca, je na Hrvaškem napihal 2,26 promila, pokazal ponarejeno vozniško. Na zadnjem
2: sicu bil majke,
1: je bila tudi hrvaška političarka, ki je dejala, da ni vedla, da je bil Sarkić pod vplivom alkohola.
2: Ne, je bila ona bolj pijana.
1: Ja, varjeten. Še enkrat napihal je 2,26.
2: Ja.
1: In zdaj si jaz mislim, svaka čas Elonu Musku, ta prav teden si je izbral, da je Slovenijo prepelo samo vozeče električni avtomobil.
2: Ali ga je pa Musk napil, da dokaže to?
1: Val, da so vsi naši politiki za, ali ker ne znajo voziti, ali pa ker so nemočni zaradi cen bencina. So pa politiki, zaradi katerih se državljani počutimo premal močne. Ta teden se je po dolgem času, in to res mislim po dobrem mestu, no, spet pojavil poslanec resnice Boris Mič, ki je kljub vsem zdraham še zmer poslanc, ker si pač resnica ne more prvošiti predčasnih volitev, ali pa ker pač še ni oktober. No. Na začetku tedna je predsednik resnice Stevo Mišica povedal, da bi ga on vrgu. Mhm. Je rekel, jaz bi ga vrgu. Sam, kot šef stranke, nima nobenega vpliva na to, kaj počne njegova stranka, oziroma je nemočen.
9: Jaz popolnoma zaupam.

0: stranke, nek se odločijo, tako kje da je prav. Jaz sem povedal moje mnenje, da bi mogli mi človeka izključiti, bomo pa vedeli, kako bodo reagirali oni.
1: Ja, no in kako so reagirali oni?
2: To je dokument, s katerim poslanska skupina Resnica obvešča, da bo njen član slovenske delegacije v parlamentarni skupščini Sveta Evrope, poslanec Boris Mijić.
1: Ja, očitno so si rekli, veste kaj, ga bomo vrgli tam sred oktobra, ampak predtem si pa kolega zaslužen izlet, a ne?
3: Ja.
1: In po vsem tem dogajanju v parlamentu ni čudno, da ima zdaj kak poslanc vsega dost, tako kot ta teden recimo Žan Mahnič.
4: Jaz ne vidim smisla, da tukaj sedim, grem rajš zdaj na malco, če bo glasovanje, me pa pokličte in bom prišel.
3: Ločem bil.
1: Mal gledam njegove fotke od zdaj pa unje pred poletjem in mu kar verjamem, da raj na malce hodi.
3: Ja.
1: To je bil pregled tedna.
3: Miha, ti ga razumeš?
5: Ja.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: U ritmu,
1: u melodije.
0: Petek je in imamo petko tudi ritem danes. Danes imamo in tako leševalni petek, lajšamo se ga pa tako, da vas sprašujemo, kaj ste ta teden za J.
2: Zafrknali.
0: Kaj ste imeli v planu, pa niste speljali, kaj ste želeli narediti, pa ste si rekli, veš kaj, bom drug teden, mesec, leto.
3: Ja. Malo preložiš.
0: Lahko se spoveste, brez slabe vesti, mi poslušamo, imamo pa tudi njega. Ne? Oče, dedi, dežo, naredi še več, on deli odpustke in pokoro.
3: Ja, ljudje kar pogumno na nič 5-1-300-300, pa bo vse veste, pol vsem nam lažje.
0: Mojca, stikaj za je ta teden, Mojca.
4: Ja, sem. Mi možem imamo obletnico poroke v torek, ne? Pa
2: čestitke?
4: So si že predčasno rezervirala na Blatnem jezeru za 4 dni, da greva samo lepo brez otrok, ampak na žalost sem se včeraj poškodovala v službi. In sem na bolniški.
0: Hud za je. In zdaj bo potrebna sanacija, ne?
4: Ja, tako da ležati, počivati in to je to.
0: Matej, zdaj bo si šala, kako pokoro si zaslužeš, ker pač, a veš, tiske za je obletnico, ne?
2: Pa že tako je poškodovano.
0: Mor, ja, se, ampak vsem.
4: Dobro, zmenjeno.
0: Ajde, oče, dedi, Miha, Dežo, kaka pokora bo to?
3: Ja, glede na to njeno situacijo, ne, sem moral fejs premisliti in zdaj... Vem pa, da tole pa lahko počne, ne, kljub tej hudi, tragični poškodbi. Petkrat zapored moraš poslušati November Rain od Guns N' Roses, pa bo vse okej, okay, ker s tako muzko bo to obletnica, praznik doma.
2: Tudi dva dni, Miha. Ja, bolniška bo minila, ne, ta čas.
3: Ja, jaz mislim, da je to dobra terapija.
2: Tudi spet bo nova obletnica
0: prišla. Ampak kaj ima mož od tega, stari?
3: Mož. Ja, on bo začutil, pomembnost te pesmi in jo bo objel, ker je že tako hladen dan, ni še november, ampak dež bo tudi zunaj in bo doživel to toplino in se bosta približala en drugmu in bo obletnica točno takšna, kot mora biti.
2: Pa glede na to, da je poškodovana, ne mož kakšen čajček poskrbi, ali pa
3: absolutno.
2: Kaj
0: bi pokora mora biti ona je zafrkalna, ne?
2: Ni mož zafrknil nič. No.
0: Mož je redi, da gre. Na Blatno jezero.
3: Pa sve November Rain, mislim, da tudi
0: nije mamo še neki Janja.
5: Ja, jaz sem se glih vrnila iz Amsterdama in pač se vemo, ne, vedno neki kdo prinese kakšne magnetke ali pa kakšne stvari, ne, in vsi so me sprašvali, kva so prinesla, ne. In nisem nič. Zdaj me malo vest peče, ne vem, kaj ne naredim, ampak pač tako je.
0: Miha, kako pokoro si zasluži človek, ki iz leta nič ne prinese.
3: Ja, to pa ni za nobeno pokoro, se mi zdi, no. To more pa ostali pač preboleti. Kaj mi zdaj
2: kaj? Kaj se kakšen strup vafel bi pa lahko prinesla, no, ali pa še kaj boljšega iz Amsterdama.
3: To se zgodi.
2: Kaj pa Miha prinese iz leta?
0: On pa krade, kar je za ston. Se pravi, enkrat smo iz Koreje dobili pahlače iz ene kitajske restauracije.
2: Ok,
0: no.
2: Lepo.
3: Boljška noča, ni?
2: Ja. Tako, ja, potrudu se.
0: Tako, te stvari, no, objemčke deli, no.
3: Ej, to je zmer toplina.
2: To je
3: tuta,
2: srca, tako, prežene tudi November Rain.
0: Oče, dedi, Dežo vas posluša, pol pa odloči pokoro, kot vidite, ni. Ne boli, no, nič 5-1-300-300.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
7: Halo, čaki, sama. Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim, v 9. vas.
8: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
9: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
10: Hišni sejem AM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon AM in oddajte povpraševanje na am.si. AM. Boljši pogled na svet. Auto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
11: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči, v petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje, piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
12: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 € s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
16: Brezskrbno v šolske klopi. Se Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
17: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot medo Bimbi.
18: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
20: Ima.
19: Kaj pa eSIM?
20: Seveda.
19: A lahko vse uredim prek spleta?
20: Lahko.
19: Kaj pa?
20: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 € na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
21: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
22: Uporabljaš super klub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev.
23: Supernova. Sledite svojim željam.
24: Samski.
25: Samska.
24: Onaon.com. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.

0: Nickelback, Trying Not To Love You, minuta čez pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Cristiano Ronaldo bi rad kupil svoj klub. Po poročanju medijev je del skupine vlagateljev, ki želi prevzeti Al Nasr, za katerega trenutno igra.
1: Se pravi, iz igralca v lastnika.
0: Ja. Ja. Okay. Se spomnim, da tudi en 24 let nazaj trenerju govoril, kupil bom tebe, kupil bom Šmarno goro, kupil bom vse. Tako da zgleda, da je to neka faza, skozi katero gre vsak fuzbaler.
1: Tako, to je faza, torej, okay.
2: Izberite toplotne črpanke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si Radijska mreža Radio 1.
1: Zjutraj je marsikje posejal sonček, najbolj jasno je na severovzhodu, bo pa danes še oblačno s plohami in predvsem na jugozahodu tudi nevihtami. Jutri čez dan se bo potem zjasnilo, v nedeljo pa bo spet večinoma sončno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
4: Promet je oviran na hitri cesti Hoče Pesnica, na priključku Pesnica v smeri proti Mariboru zaradi nesreče Previdno, zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami, pa tudi na Primorski avtocesti med Dragomerjem in pa Brezovico, prav tako proti Ljubljani. Kje so radari, kje so kontrole, povejte na 08022255. Srečno.
0: Jutranjo, samo še tole na hiter, dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Pač dobra novica za Slovence, očitno vikend kar resno jemljemo. Okay. Ja. Po podatkih Eurostata pri nas za vikend redno dela 13,8% zaposlenih. Evropsko poprečje je 21,3%.
1: Kaj? Mislim, se to je men prav, čez vikend pač ne, ampak to zdaj malo tu Slovenci ful pridni, nismo to kar.
0: Ne, smo ravno obratno, med tednom v poprečju delamo 38,3 ure, kar je več od evropskega poprečja.
1: Sem rekla, sam delovnik je 40 ur na teden, ne? Dejmo.
0: Ja, ampak če gledam tle ostale, zgleda, da Avstrijci pokrijejo ta naš manko, tako da. Je vse okej, okay, ni mene panike.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, 20 dobrih do 8 je zjutraj. Kronika in Veronika, mogoče veš, kdo bo vozil?
1: Sarkić, on ima največ izpitov narejenih.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Deževna fronta je, kot kaže, le odplaknila tudi norovirus, ki je teden dni še bil lokalno skupnost zabačeno. Jure, si optimističen?
3: Ja, Veronika, tokrat se oglašam z boljšimi novicami. Dež je spravil ulice in gozdove zabačenega. Norovirus je očitno premagan in lahko zatrdim, da so zabačenci le dočakali tudi dokončno olajšanje. Uh-huh. Toaletniki na trgu so spet prazni, na školjkah ni več gneče. Olajšane se počutijo tudi tu na občinskem uradu. Velika večina se jih je danes le vrnila na delo. Župan Domino Žvat je tule ob meni, pozdravni.
4: Ja, mislim, končno smo se uspeli rešiti iz blata.
3: No, norovirus je res blokiral celotno lokalno skupnost. Ne?
4: Ja, do danes so bile pisarne prazne. Čakajte, bom malo oken odprl, se še zmeri malo čut.
3: Ja, malo se res zazna.
4: Ja, vse je čepel, a ne? Čakaj, pa ta kamion parkira dol pred vhodom.
3: Ne vem.
4: Oj, živjo župan.
3: Ja, zdravo.
4: Joj, sem tako vesela, da sem spet v službi. Ja, tole je bilo grozno. Bi samo prosila, če grem za prvi dan lahko kakšno urco prej domov. Res.
5: A ja, kaj pa je?
4: Ja, jaz imam tak muskel fiber, župan.
5: A ja, to imamo pa vsi.
4: Ja, in teden sem bila ves čas v preži.
5: Ja,
4: skos sem čepela. Stegna me pečejo ko hudirno.
5: Ja, se bomo vsi mal prej končali danes.
4: Fajn.
5: Niga dela, ga ne bi mogel mal počakati.
4: Ja,
5: dobro dan, prosim.
6: Henricht Stolz, Oberkommand des Javne uprave.
5: Domino Žvat, ja.
6: Sit heus, dich gut.
4: Tischina,
6: prosim. Tischjaka pakličem najpers brav svoj predal, zgrab svoj fikes, stegelcem, papa štengar dol.
4: Ja, kapa.
6: Branko Svoboda. Ja. Leo Ardička. Ja, kapo štengar. Schnell! Rada Magalova!
4: Kaj se dogaja? Kaj je?
6: Nikola Nineš, ja? Az Amfikus, gema na kamion, kar na kamion!
4: Poslušte, Hinricht, kaj zdaj to?
6: Tak je hochstabordnung, še pan javno pravo treba spucat zreducirat aufstellung, ja?
4: Kam pa grejo, kam pa hodijo zdaj?
6: U privat sektor ich pelemo, herr Žvat, privat transport, gema!
4: Kaj?
6: Schnell, herr Svoboda, schnell!
4: Tišina,
6: še pan, gema!
3: Veronika, blato je oteklo, če prav razumem, pa se je začel napovedan vladni odvoz in transport kadra iz javnega v privatni sektor. Se oglasim, ko bom vedel več.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Kaj pa delaš, Rude?
4: Ja, zima bo!
7: Pa kje ti žveš?
4: Kaj?
7: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
8: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: OrkaEnergy.eu
9: Orka. Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Johnny Long iz Footloose. 13:08, jutro, petek.
1: Dobro jutro.
0: Danes je tisti dan, danes bo ena poslušalka izvedela, da gre skupaj s svojo najboljšo prijateljico v New York za Black Friday. Radio 1, DM in Mabel in New York vas pošiljamo čez lužo. In čez manj kot eno uro bomo poklicali še zadnjo poslušalko, ki se bo prebila v današnji veliki finale.
1: No, mi smo vam zdaj cel teden razlagali, kaj vas čaka, ampak se veste, mi lahko govorimo o karkoli. V bistvu najboljše vprašati nekoga, ki je to že doživel.
0: Kako izgleda tak izlet, nam je povedala lanska zmagovalka Ana Auda.
2: Svetovno, bilo res. Ful sem si želela iti od nekdaj in nisem niti verjela, da bom dobila kaj takega. Ampak sem bila res hvaležna, da sem imela to priložnost. Obema z mamo je bilo nekaj res lepega. No.
0: Evo, in ko smo jo vprašali, kaj je bilo v New Yorku najbolj všeč?
2: Celo mesto, te visoke stavbe, sicer te pa že malo glava boli, vrat, ker samo gor gledaš, ampak vse pač je tako, to drugače je kot naš Maribor, kaj sem navajena. No? V New Yorku je bil pa itak najboljši shopping, to je pa top of the top bilo. Sem mogla bundo tam postiti, da sem lahko druge stvari se nos kufer natlačila, da sem imela premali kufer še. Pa bil največji. Ej, če zdaj razmišljaš, da bi se prijavila, sploh nič ne razmišljaj, samo prijavi se. Hvala Radio 1 in hvala DM. Hvala še enkrat, no, za lani.
1: Mislim, ja, meni ta njujorški staro za novo sistem všeč, no, pa tudi ostalim ženskami je bil, kakor se spomnila.
3: Se si še en kufr kupila.
1: To smo delali.
0: Ana je povedala ta najbolj pomembno stvar, no, nič razmišljati, prijav se. Oziroma, malo boste morali razmišljati, no, ker je treba ugotoviti, katero njujorško znamenitost opisuje v zadnjem repu tega tedna.

0: Kako sem dobra.
1: Lele,
2: če veš, odgovor ga skupaj s svojimi podatki takoj pošli na nič 5-1-300-300. Čez manj kot eno uro kličemo še zadnjo finalistko, potem pa ob 9.40 izvemo, katera poslušalka gre svojo najboljšo prijateljico v sanski New York z DM-om in Maybelline New York. Nič 5-1-300-300. Zdaj pa res zadnji vlak za New York.
3: Denis Audit Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Radio 1 Ribnica. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
3: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Stara šara je denar.
13: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
12: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
13: Surovina.si.
14: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Pink in Trouble. Kaj od teh težav imamo pa v novicah, Darja?
1: Ja, še ena strupena invazivka se širi v Jadranu.
2: Ej.
3: Za investiranje potrebuješ jahto.
4: Če verjameš.
3: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
4: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Ure 8, dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Predlog rebalansa državnega proračuna predvideva 100 milijonov evrov manj za zdravstveno blagajno. Transfer bi se s 520 zmanjšal na 420 milijonov evrov. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi, da skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje in finančnim ministrstvom iščejo rešitve. Napoveduje tudi dodatne ukrepe glede bolniških odsotnosti. Konkretnih novih pravil pa še ni predstavil. Zmanjšanje transferja je za zdaj del predloga ne že sprejeta sprememba. Iz Evropskega parlamenta pa prihaja pojasnilo glede Mateja Tonina. Predsednica Roberta Mecola ga je obvestila o odvzemu imunitete v zadevi parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb. Naknadni poprave glasov dveh poslancev ne spreminja izida. Odvzem imunitete pa še ni odločitev o krivdi. Iz Kvarnerja pa prihaja opozorilo za ribiče. Na reki so ujeli pol drugi kilogram težko srebrno progo na pihovalko. Invazivna riba se širi v Jadranu in vsebuje tetradotoksin, ki je približno 1200-krat bolj strupen od cianida. Ribič se ribe ni dotikal, jo je s prijemalkami snel strnka in predal reškemu prirodoslovnemu muzeju.
2: Prav ta najjačo imamo.
6: Če najjače. Se nabodeš, kaj se zgodi?
1: Mravlinčanje, omrtvelost, ustin, jezika, potem pa slabost, bolečino, trebuh, obruhanje in na koncu v bistvu te dobesedno paralizira ta strup in umre.
2: To je pa treba paziti.
3: Je pa dobra za jest.
1: Mislim, da ta konkretno ne vem, če je, ker ta je kar konkretno strupena. Govorimo o drugih napihovalkah, to so pa one k fugu, ki jih pa malo drugače pripravljajo. Ja.
6: To je bilo v Jašefu, je bila fugu.
2: Ja,
3: tega nova jedla, Miha.
6: Ne. To pa ne, stran.
7: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
8: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Jutro bo ponekod še posijalo sonce, popoldne pa bo tudi danes bolj kislo, spremenljivo do pretežno oblačno, s plohami in predvsem na jugozahodu tudi nevihtami. Do jutri zjutraj naj bi dež ponehal, jutro bo marsikje megleno, oblačnost pa se bo čez dan tanjšala in trgala. Spet bo posijalo sonce, tako da bomo lahko tudi ta vikend še dobro izkoristili. In kar se temperatur tiče, okoli 20 stopinj bo čez dan, ob sedmih pa so najmanj izmerili na Ptuju, tam je 10 stopinj, potem Štore in Kamnik 11, Črnomelj in Ajdovščina 2, 12 stopinj, Slovenjgradec, Maribor in Krško 13, Ljubljana in Šentjerne 14, Portorož pa 17.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
11: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
10: Seveda.
11: Ja, kdaj pa pol spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
6: No, tole pa z največjim veseljem povem. Petko promet poteka brez posebnosti. Omenimo samo zadnje tri radarje. Na Štajerski avtocesti v smeri Maribora, takoj za predorom Pletovarje. V Trgovišču merijo pri Ormožu pri železnici smer Ptuj in pa v Mislinski Dobravi pri Demolu. Nič 80 22 55. Srečno v petek!
8: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
12: Dobro jutro!
13: Drage dame, cenjeni gospodje, končno je prišel trenutek, ki ste ga čakali cel teden. Sledi petkov pub kviz. In vsakič, ko rečemo besedo kviz, se v studiju pojavi en Dino.
14: Oh! Čau, kva je zdaj, od koga je taka? Kva je to ena čokolada? Kva je to dnar? Kva?
0: Ja, petek je, petkov pub quiz, Dino ta ni
2: Dinči.
13: Najljubša jutranja
14: zavod. Evo ga.
2: Dino je.
3: A je.
2: Mislim, ja, a je.
6: Kakšna je pa to uprava?
2: Lep si, podarti oči tole.
14: Najlepša hvala. Ne.
9: No stil oblačenja?
14: Ne, jaz sem, ne, veš kaj, videl sem, ta trend sem opazil, no, da smo se vrnili nazaj v 80-ta. Pa sem rekel, da moram tudi jaz nekaj narediti. Da gremo nazaj v 80-ta, sam... Na stoletje sem
2: odkrešil. Ja,
0: gledaš kot kuhar od Robin Hooda.
14: Ja, res je.
2: Ja. Jaz imam ful enih idej, ampak ja.
14: A res?
2: Ne, kar ti.
14: Ja, to, ne, to je to. Mislim, vrnili se bomo, jaz sem rekel, da vi se zihar spoznate na leto 1580 do 1589. Ta ne, Lara?
9: Da, mogoče moji starejši sodelovci, ampak mene takrat še ni bilo.
14: A hočeš reči?
2: Jaz sem te za 100 let pomlajšala, vidiš?
14: Ja, ne?
2: 1680 sem rekla.
14: To zato, ker tako dobro zgledam.
2: Hidriraš.
14: Denis je me takoj najde, da kako narediti foro na moj trebuh. A ste videli?
2: Ne!
14: Ni važno, važno kjero stoletje je, tip je takoj kuhar si, a veš to?
2: Ja, od Robin Hooda?
0: Ne bi glih rekel, da si lahko streljč, no?

0: Dobro jutro, Denis Avdić, ovo petak je, očitno smo danas u jednom takvom časovnom stroju. Nisam vedao da se u srednjem veku žemel humano, no, ampak lepo.
1: Na vrsti je petkov pub kviz. Kviz mojster zagotavlja, da so vsi odgovori pravilni in da je točkovanje korektno. Smo pa že večkrat slišali, da njemu ni za zaupat. Z vami najbolj pošteni kviz mojster v Sloveniji, Dino Kapetanovič.
2: Dobrodošli, lepo pozdravljeni v petkovem pub kvizu. Gospodična, ste hoteli nekaj reči?
3: Ja, jaz bi rada, da Miha še enkrat opiše tole tvoje.
4: Je, da bodo poslušali, da bodo razumeli.
5: Ja, čepica se mi zdi taka neka, neki vmes med Waterpolom pa med dojenčkom.
4: Ja. Zatilna, a?
5: So, zdaj, kaj imaš slušalke gore, drugače.
0: Kaj pa vse ostalo?
5: Ja, vse ostalo pa tudi, če ga celoga tako pogledaš, kaj en pomlajšan lajbah.
4: Ne, a pa kaj en hlapec, a ni, kaj smetije.
3: Jaz bi tako povzela, Denis je rekel, da k kuhar od Robin Hooda
2: ja.
3: S kapco
5: ja.
3: Od Waterpola za dojenčke.
5: Ja.
3: Mamo.
2: Mamo in absolutno točka. Gre Miho Deželaku za začetek tega kviza. Kot sem že prej rekel, 80. trend se je širil po internetu in mi gremo nazaj v 80. 1580. Ste ljubitelji tega stoletja, Lara?
4: Ja, meni. Pa jo, najbrž bila ful dobra muzika takrat.
2: No, ne, ni bila. Zato imamo ene par vprašanj in vi boste mogli pogruntati, kaj se je takrat kaj dogajalo. A smo pripravljeni?
4: Ajde. Oj, oj.
0: Verjete ne, ampak dejmo.
2: Tako, hvala Denis. Leta 1586 je Sir Walter Raleigh iz Virginije v Veliko Britanijo, iz Amerike v Veliko Britanijo nekaj prineso. Kaj je prineso leta 1586 Sir Walter?
4: Čak, iz kje?
2: Iz Virginije v Ameriki je v Britanijo nekaj prineso. In seveda, kot veste, dajem točke tudi za...
0: Neko bolezen.
4: A kaj za jes?
0: Jaz mislim, da je nekaj bolezen je prineso.
4: Bolezen.
3: Hrano, ja. Kaj je bilo veliko. Sužna.
4: Ja, pol ne, pol očitno je bolezen prineso.
0: Prineso.
5: Sov.
2: Blizu, najbližje...
4: Sladkor.
2: Ne, najbližje bo moj Denis, ne, ker prineso je tobak.
0: Tobak
2: je prinesel iz Virginije. Virginia Gold tobak.
3: Znana spolna bolezen tobak.
2: Tobak.
3: Ja.
2: Ja, no, mislim, ne, tobak, pol kadiš pa dobiš bolezen. Zato iz tega sem šel. Ja, zato Denis dobi točko.
0: Hvala.
3: Ajde.
0: Ker iz cukra ne moraš.
2: Ja. To pa ne moraš, ne.
0: To ne, ne to se ne da.
2: Ok, Miha in Denis sta izenačena, vi dve morate malo pojačati.
4: Ja, mi da sem mladi.
3: Deva, ja, mi da Denis odpač. Sva se glih rodili takrat.
2: Ja, točno tako. Zato pa gremo zdaj naprej. Leta 1582 je papež Gregor 13. uvedel eno stvar, ki jo še danes uporabljamo.
4: Kaj je ta... takrat 13.
2: Kaj papež Gregor
5: uvedel? Kadilo?
2: Ne.
0: Kadilo.
3: Miro je papež.
2: Papež Gregor.
4: Kaj je napisal?
3: Nože, ali vilce, ni bilo nekaj z bešteko.
2: Ne. Tako je danes
0: uporabljamo. Danes uporablja ljubezen je upelo.
2: Papež.
4: Je bil zraven še...
0: Papež je upelo ljubezen.
2: Koga je pa ta papež ljubil?
3: Ja, koga ni. Ljubil se ljudi.
2: Ljubil se ljudi.
0: Kaj je upelo?
4: Ko še kozarce, vino.
2: Vi vsak dan to uporabljate, vsak dan. Zdaj,
0: internet, ChatGPT.
4: Slušalke.
2: Denis dobi absolutno točko za ChatGPT.
3: Spodne hlače.
2: Koledar gregorijanski.
0: Koledar gregorijanski.
5: Pa še tako poudaril si Gregor, ne?
2: Gregor, Grega, kolega Gregor je rekel, ma to se nekaj ne slajna, bum, dajmo to, ker prej sem imel
3: julijski.
2: Denis dobi točko za ChatGPT, ker koledar je bil takrat ChatGPT, če smo čisto iskreni.
0: Tako, ja.
4: Okay.
5: Pa mislim, da gre nekam gora, veš, Gregor.
4: A ja, se boš navadila.
3: A to kar tako malo točke dobiš,
0: na lepe oči.
2: Veš kaj, v bistvu se sprašuješ, skoraj dobiš eno točko. To je dobro, sam da si, veš, dobiš, eno točko imaš. Lara, trenutno si na nuli.
4: Ja, prosim.

0: Anthony Fair.
1: Ja, ne, ni. Ok, gremo naprej. Primož Trubar je umrl leta 1586, ne?
0: A besednik in katekizem.
1: Ja, bravo, dobiš ena točka, ja, sam za to. Par let prej, preden je umrl, ne, deset let prej se je on skregal s parimi ljudmi, ne, ki so prevajali sveto pismo. On se je nekaj skregal.
0: Juri Dalmatin.
1: Ne. Skregal se je zato, ker so ga te ljudje prevajali s ful napakami in prevajali so ga v en specifičen jezik. Kjer jezik? Kjer jezik?
0: Hrvaščino. Ne.
1: Bum, hrvaščino. Ful je bilo napak. Ja, bravo, Lara.
2: Wow. To pa si zaslušene 500.
1: Ja, ne, ja, tri dobiš. Tri dobiš. Tako da si v vodcu.
3: Je, 500 zadnja. Shit.
1: Ja, v hrvaščino ga je prevajali. Ful je bilo napak.
0: Res
1: je
0: v hrvaščino, okej. Okay.
1: V hrvaščino so prevajali in prijmo še biti, kva da delate vi. Ali,
0: prav napak. V hrvaščino, prav na hrvate. Okay.
1: Prav na hrvate. Kaj, ti si tudi direkt na njih pomislila, kaj fora?
0: Jo, ne vem. Ma ful... sem pomislila na sosede, koga imamo najmanj radi, pa koga najradi.
1: Oh, okej.
4: Okay. Jaz mislim, da je sama pobrskala, ki ona dela največ napak in je bila hrvaščina.
0: Ja, ja. Vem, da ne.
1: Sto mi je pa Lara.
2: Tošič.
1: Gremo naprej, zadnje vprašanje.
3: Ajde.
1: Zbermo
3: zadnje.
1: Ja, zadnje.
4: Ni zadnje.
1: Zadnje je.
4: Okej. Okay.
1: 19. maja 1580 je Habsburški nadvojvoda Karel II. Podpisal dokument in je rekel nekaj. Rekel je, pismo Slovenci imate pa to res dobro. To je pa res odlično in je ustanovil nekaj, kar še danes deluje. Je rekel Slovenci, to je pa vrh. No, takrat ni bilo Slovenije, ampak tako, ne.
0: Ok.
1: In to še danes deluje, danes še obstaja še vedno to.
0: Neki tako.
1: Mm. Mislim, neki tako, velika stvar.
4: Korupcija.
3: Ne, izsuševanje.
4: To imate ful dober. Korupcija, ma to imamo res dober.
3: Ja, sam so sosedi boljši zmer, še zmer.
4: Ne vem.
1: Korupcija, a, ne, ni korupcija.
4: Ni korupcija.
3: Izsuševalne ti, ne, sam to je morila
0: trebiti.
1: Ne, ne, ne, ne, ne,
2: pole,
1: ne, ne, ne, ne, bela stvar.
3: Koka.
1: Ne, ne.
3: Ne. Smučanje.
1: Ne, ne, ne, razmišljate o žvalih. Žvali, evo, damo na mik, žvali so.
3: Albino mačka.
0: Ovce.
1: Ne.
3: Koza.
1: Ne.
3: Lipican.
1: Lipica je ustanovil. Bravo, Ota.
4: Ona. Ota je prišla iz koke do Lipicanca. Ja. To imate Slovenci res dobro. Koka.
3: Ja. Preko korupcije.
1: Do Lipicanca in ti si povezala koko in konje in si blatko, to so vsi moji hobi in zato dobiš 6 točk in zmagoval
4: pred današnja
1: kvota Roš.
3: Liči me, smišeč.
1: A vidiš, kako hitro se v temu kvizu vrneš?
3: Ja, kot
2: Feniks. A imaš kakšno nagrado za Oto?
3: Kot Feniks.
1: Mam, tam si je tle pod haljo. Okej, okay, dajmo vizi.
3: A jo lahko damo dobrodelne namene to nagrado, če je tam pod haljo.
1: Lahko, absolutno.
4: Lahko.
1: Seveda, da lahko.
4: Gre tudi za Lipicanca.
3: Okay. Žrebička.
1: To je bil petkov papirpis, danes smo se vrnili nazaj s časovnim strojem v leto 1580. Ne, upam, da ste se imeli fajn in da ste se kaj naučili. Ste se?
3: Absolutno.
1: To, Denis, ste se kaj naučil.
4: Dej, še eno vprašanje.
1: Še eno vprašanje.
4: Kjer je bilo drugo?
1: Drugo, aha, drugo vprašanje je bilo seveda, da je katera stvar je uvedel papež Gregor 13.
4: Aha.
2: Gregorijanski koledar, ne?
4: Vidiš, zdaj pa vemo, vidiš, da smo se naučili.
5: Poslušali ste tradicionalni pub quiz s Tinom. Zdaj ste varni. Do naslednjega petka.
6: To je Radio 1.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Več

0: Disco.
1: The Colors, Italo Disco, Deseda Polje. Dobro jutro, Denisa Odeša.
2: Dobro jutro.
1: Donosim vam tak petek, ko čistimo vest.
0: Ja, že celo jutro nam priznavate, kje ste ga ta teden osjal, če se niste spelali, kaj ste spet prestavili na drug teden. Oče, dedi, dežo in the house pa posluša in deli pokoro.
3: Ja, tako je. In a je še kje, morda kje kakšna olajšana duša?
0: Ne olajšana.
3: Ne olajšana, pardon.
1: Ja, berat eno olajšana.
3: Ne, zdaj sem se zmotil. Pa zareklo se je.
1: Mamo,
4: je. Jaz sem ta teden rekel, da bom šel na fitness, pa nisem šel. Rekel sem, da bom šel hodat, pa nisem šel. Rekel sem, da ne bom večerjal, pa sem večerjal.
1: Aha,
0: kaj torej, bi najco delal?
3: Jaz mislim, da je čas za en mal drugačen fitness. Jaz predlagam, da mora narest 20 sklec, men pa prines skledov, ki so ga mleka iz Velike Planine. Tukaj igra besed, ne? Sklece skleda, ne? In se mi zdi, da bi s tem absolutno zadevo rešil.
2: No, pa še 20 evrov ne da, ne?
3: To pa zmer propi.
0: Ja.
3: Ali pa dve skledi, ne?
1: Pol imamo še tega gospoda.
5: Ja, jaz sem res iskreno želel, da bi ta nov bencin, ta drag tankov, ne? In ni se išlo, ker prav čistim kamer se nisem odpelal, čist poln tank, sem imel še ta starga, ta brezvezenga in nisem še kamer, in tank je bil poln. Stan nisem v nobene najmanjše priložnosti, da bi dopolnil.
0: Izgovori.
5: Ni mi všeč, no, da mi to padlo vodo.
3: Aha, no in
1: to je ta drag bencin tankat, ampak ima še ta starga not.
3: Ampak glede na to, da je omenil tudi vodo, jaz mislim, da mora popiti 3 deci vode vsakih 15 minut od 8 do 2 in zadeva bo rešena.
0: Dobar.
3: To je rešitev.
1: Kaj bo rešena?
3: Ja, pač, glede tega bencina in teh stvari, ne bo več.
0: Kaj bencin bo cenejši?
3: Zdrav bo in bo lahko peš hodil, ne? Voda je pod hidrirano telo, pomeni zdravo
1: on
3: telo.
1: On hoče nov bencin tankat, ta drag. Ti ga pa še peš žuriraš, da gre nekam.
0: Te simple rešitev.
3: Še tedno mobilnosti smo, ljudje v tednu mobilnosti smo, dajmo peš hodil.
0: Simple rešitev v zvezi z bencinom sem jaz že slišala.
3: Kaj pa?
0: Neki cajta nazaj. Pa se niso išle, tako da ne vem, če je to čist simpel. Zdaj 2 evra.
3: Ja.
0: Dobar, ne, ampak si strok, Mihi, super si.
3: Ja, jaz, kaj ne prečem, ali pa prebrat, ne vem, 35 strani epa v Gilgamešu. To, a bi to bilo v redu?
2: Ja, to pol pomaga pri gorivu.
3: Tudi pri bencinu ti ne pomaga.
0: Pred tudi cena pade.
3: Ja. Se mi zdi tako epo Gilgamešu, veš? Nikoli ga nisem prebral, ampak
0: ne.
3: Že tako za jaz se mi to zdi, tako da.
0: A zga ti?
1: Spet nekaj lažjih duš, upam, da je bilo. Zdaj ta trenutek, če imate kaj za priznat, priznajte nam na nič 5-1-300-300, oče, dedi, dežo, sprejema te grešnike, a ne grešnike, grešnike.
3: Z odpornostjo. Beni Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
6: Zidanci smo, glas, ne men, da jaz sem vas vsed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 o vas.
7: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
6: A1, poglej drugače.
8: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
9: Mrzlo je. Ali tudi vas ob tem nastopu zmrzi? Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode, da lahko vedno ogrejete svoje občinstvo. Klivec. Natural comfort. Slivet-home.si.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
11: enostavno. Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
12: Lepo vas je videti.
13: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
12: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
14: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda. Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
16: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte odgovorno.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
19: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
20: Iščete nepremičnino?
21: Nepremicnine.net.
20: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
22: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
23: Sledite svojim željam.
24: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
25: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot medobimbi.
26: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
27: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rosy Sport.
28: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
29: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
28: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
29: B2. Visoka šola za poslovne vede.

0: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klinec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klinec. Klinec-home.si. Radijska mreža Radio 1.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Danes bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, potem jutri se bo postopno zjasnilo, dežnike bomo lahko spet pospravili za nekaj dni in temperature bodo okoli 20 stopinj čez dan.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
4: Radar je kot gob po dežju, ampak najprej pa tale informacija. Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru v delovni zapori pred Domžalami zaradi okvare vozila. Merijo pa hitrost na štajerski avtocesti smer Maribor takoj za predorom Pletovarje, v Trgovišču pri Ormožu pri železnici smer Ptuj, v Boštanju pri Sevnici na Obali, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Kinu in pa v Mislinski Dobravi pri Demolu. Če ste pravkar opazili še kakšnega, javite na nič 8022. 55.
5: Dve minuti čez pol deveto, dobro jutro, Denis Audič. Danes je veliki newyorški petek, a ne? Čez nekaj minut kličemo še zadnjo poslušalko, ki se bo vrstila v finale za sanjski New York. Z DM-om in Maybelline New York.
6: Ja, potem pa 9.40, ne? Veliki žreb, ena od finalist gre svojo najboljšo prijateljico v New York za Black Friday.
7: Yes. Ja.
5: Za vse nas ostale, ki bomo očitno vikend preživeli malo bliže domu, pa čez 20 minut vikend tip. Se pravi, kam gremo, kaj se dogaja in kje se da čez vikend kaj početi, če ta Manhattan odpade. Sube me la radio.

0: jeseni. Gremo v sanski New York.
1: Prosim.
2: Lepo zdrav v spodnjo Idrijo, je to Taja.
1: Ja, živjo.
2: Čau, Taja. Lepa Ota, Lara, Miha, Denis.
3: Živjo.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Kako si, Taja? Dobro.
1: Super, v službi.
2: Prav, Ota, kakšen glasek. Ja. Ti si pa v službi se.
3: Ja.
2: Veš, zvenela si, da si še mladoletna Ota, ne?
3: Ja, res, tako okay, prijazna. Ja. A je bil to kompliment zdaj? Ali ne?
1: Ja, ful drugač.
3: Ok, super, zmenjeni sva. Mogoče gre v New York.
2: Veš. Mogoče, ja. Vsem, ki ste z nami, en velik pozdrav in predvsem en velik hvala.
3: Ja, hvala za vse odgovore, vse SMS-e, vsa ugibanja, vse vaše rime, pa predvsem za to, da ste bili pač ves teden z nami.
2: Hvala Demu in Mebeli New York, ker sta skupaj z nami odprla vrata v New York. Danes je torej zadnji dan, danes bomo dobili zadnjo finalistko.
3: Mm-hmm. In če si tedni poslušala Lil Lel, Dejo the King on the mic.
2: Jouto.
3: Jaz sem bila Missy O, okay? In vse pač naše radijske reperske podvige, je zdaj čas.
2: Je zdaj čas, super. Zdaj pa... Si dom slišala zadnjo uganko Taja?
1: Ja, sem, ja.
3: In kdo je odrepal?
1: Little L.
2: Yes.
4: Ja.
3: Okay,
4: ja.
3: Yes. Zdaj pa še zadnji korak. Katero znamenitost New Yorka je opisala v svojem zadnjem repu?
1: Hmm. To je Broadway, tam, kjer se v bistvu dogaja ful stvari na odrih, so musicali, so predstave, je top igravci, ki smo jih videli na filmskih skrinjih ali pa v bistvu, ki jih za njih pa še nismo slišali.
2: A si ti že bila v New Yorku?
5: Wow.
1: Ne, nisem, nikoli.
2: Ja, a veš, da pa mogoče pa boš?
1: Kaj?
2: Ja, odgovor je pravilen, čestitke.
3: Tako, čestitke.
1: Hvala.
2: Tvoj odgovor je pravilen. S tem si postala zadnja finalistka današnjega petkovega žreba. Ena od vas bo danes izvedela, da potuje v New York skupaj s kom pa?
1: V bistvu bi rada vzela svojo mami, ki nima tako velik priložnosti, da bi ful potovala. In se mi zdi, da bi bilo to ful lep način, da ji vrnem tudi vse tisto, kar je ona zame naredila tekom let. Tako da.
4: Fuk lepo. Oh, nice. Ful lepo. Vedala, res.
2: Pa še narma. Žrebamo.
4: Ne, vse si pokvaril.
3: Ne, nač ni pokvaril. Ne, on govori kar če. Mi te čutimo in smo s tabo. Ja, evo.
1: Hvala.
2: Žrebamo 20/10.
3: In če nisi med finalistkami, imaš še vedno dodatno možnost za sodelovanje v DM-u. Aktiviraš kupon, kupiš vsaj 2 izdelka Maybelline New York in unovčiš 40 točk.
5: In jaz sem pripravljen.
2: Na?
4: Ti.
2: Na kaj?
4: Ti
5: na letalo.
2: A res, kam pa greš?
5: Ja, ne vem, a če me kakšna založba zbrala, jaz tudi New York.
4: A ja, ne vem.
5: Te bom zbrala. To repanje pa te scene.
2: Te bom.
4: The mic.
2: Didi je že, Didi je že jedilno olje kupo toga.
5: Zdaj pa te slabe misli.
2: Čau, Taja, držim pesti, da se slišimo, prav?
1: Hvala,
2: Julia. Čau.
0: Sanski New York za dve osebi brezplačno. Nepozabno doživetje ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline New York. Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi 2 izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1.
6: Več dobrega.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die, 16, pa bo 9, dobro jutro, Denisav,
1: dičo. Dobro jutro.
0: Petek je. Vikend je pred vrati, kar pomeni čas tudi za vikend tip, a ne, kaj bomo delali mi, kam se lahko spravite, vi, tako nekak. Miha, tvoj ja. Vikend.
1: Ja, moj bo delovni, a ne, grem v Šentvid pri Stični na Aviratek, odkoder se bom tudi jutro oglasil v program Radija 1 Live.
2: Super. Ja.
0: Čeprav sem se pa to prijavil.
1: Nisem se prijavil, jaz sem kapetan ekipe, smo zbirali, poslušalci bodo imeli ekipo Radija 1, jaz sem pa kapetan in bom
2: to
1: motiviral
2: bo
1: ekipo.
0: Tako da motiviral, aha.
1: Mim grede sem pa opazil, da je v soboto v kranjskem klubaru tudi neki, čemer pravijo neki joške ven.
2: Sem to je band.
1: A ženski band?
2: Meni se zdi, da moški. Aha. Sorry, Miha.
1: No, pa kot rečeno, imam delovni vikend, grem v Stično.
2: Smo ti podarali plane.
0: Ja. So te moški kar avirati.
1: Avira
0: so. Avira
2: so, ja. Joške so joške, Miha, ni tako.
1: Ja, joške
2: pa. Kaj pa so ti se dodatne dlačice?
0: Ota, kaj pa ti?
2: Ja, gremo
1: najprej.
2: Ja, ne, mi imamo delovno soboto v šoli in gremo
3: drugi.
2: Ja.
1: Tudi delovno.
3: Za začetek septembra, mislim.
2: Ja, da čim prej to opravimo, pa lep dan je, čez gost gremo malo hodati, malo po Golovcu. Pol moramo pakirati, ker gre v šolo v naravi, v ponedeljek. Tako, te družine. Piran. Oh. Ja, kul se bojo imeli.
0: V akvari bojo šli.
2: Ja, ja, tako pa na soline pa tak. Dobro se bojo imeli. Tako da ja, no. Čeprav vidim, da se je po poletju kar začel dogajati. Ne?

0: Smo pa.
1: Ja, flirti pa v Cankarjevem domu, pa na velikem Ubelskem. Miha, sem prav rekla?
2: Veliko Ubelsko, ja. Ja,
3: ali Ubelsko.
1: Ja.
3: Veliko Ubelskem.
1: Ubelsko.
3: Ne, ali Ubelsko.
1: Veliko Ubelsko.
3: A ne, ne Ubelsko.
1: Skratka, pri Postojni, tam je pa Krompirjeva noč. Krompir imam pol rada. Pa Meran Rudan, Čuki, tudi zikar bolj radi. Krompir, kaj če imam?
4: Pa Čuke imaš tudi rada.
2: Tako je pire igre, ja.
1: Meran Rudan je car, Krompirjeve igre, celo izbor za najtežji krompir bo zmagal.
4: To.
0: To je pa že slovenski triatlon. Ja. Rudar, Čuki in krompir.
1: Tako.
0: Ja. Lara, kaj pa ti, kakšna? A je kakšna veselica?
4: Absolutno je. Ja, jutri grem na Sostrofest, tam bo igrala skupina Gadi. Sem pa videla, da je tudi traktorski zbor v Biljah, pa pravi bal v Bohinju. Se pravi program za mehanizirane in nemehanizirane. Tako da bojo veselice ta vikend na polno. Kaj pa ti, Denis? Željko Bebek v to soboto v Križankah? Ali kaj? Ja, greš z mano na veseličko, zdaj, kaj imate to predstavo, Janezi. Gremo
1: to
4: na veselico,
1: mal,
4: da boš malo podal še svoje
2: na event in pika si.
4: Tako, tako.
0: Top event,
2: Miha, drugače, lepo, da si pardon, si tudi pomoč. Top event, vse še smo povdarjali, pa sem zdaj. Zdaj sem ga pa kiksnul, je. Se hotel pomagati prijatelju.
4: Kiksnul, ja. Pa povej, kam bo šel s to ramo.
0: Vse so tudi na eventi mu karte.
2: A ja, okej, okay, pol je pa v redu.
1: Če bo na kauč.
2: Že skor posus pepelom zdaj.
1: Na kauču bo ležo pa žena umasirala.
4: Ne bo.
0: Rama me boli, stara, od tega. Ja, pa če roke ne morem dvigati.
4: Ja, pa veš, koliko je takih ljudi na veselici, pa še vse en. Se imaš drugo roko.
1: Se pleše se z nogama, ja. Ja.
2: On se imaš res dve roki, kaj je en problem.
0: Ja,
1: dve levi, o.
4: A ja, sam je moški, ne, ne more.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
0: Na Radio 1.si pa najdete vse, kar se dogaja ta vikend v Sloveniji.
5: Radio 1 Ribnica.
6: Najnovejše iz naše regije.
7: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Občina Sodražica obvešča, da bo jutri v soboto 19. septembra med 8. in 11. uro potekala sobotna tržnica v Sodražici. Na prodaj bodo domači suhomesni izdelki kmetije Lah, domača kokošja jajčka kmetije Osvalt ter domači med in cvetni prah Ludvika Ambrožiča. Lepo vabljeni. Muzej Ribnica pa danes vabi na dogodek posvečen življenju in delu arhitekta Vlasta Kopača. Ob 17. uri se bo pri Ribniškem gradu začel voden sprehod po parku kulturnikov, po njem pa bo v rokodelskem centru Ribnica sledila predstavitev Kopačevega življenja in dela ter njegovih sledi v Ribnici. Predstavili jih bodo konzervatoriji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območne enote Ljubljana, Domen Rus, Aleksandra Renčel Škedel in Urša Suha. V primeru slabega vremena bo celoten dogodek potekal v rokodelskem centru Ribnica. Vstop je prost.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat dvojni vepika odmev.si.
12: Je čas za novo kopalnico. Potem ne zamudite dnevov odprtih vrat Kolpa. Od 17. do 19. septembra vas v Kolpa salonih v Ljubljani in Metliki čakajo posebne ugodnosti. Privoščite si izris kopalnice po polovični ceni, izkoristite strokovno svetovanje in najboljše, izžrebajte svoj popust. Obiščite nas in naredite prvi korak do svoje nove Kolpa San kopalnice. Več na salon.kolpasan.si.
13: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite Mik Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na mikakcija.si.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
16: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Štekamo.
16: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Bon Jovi in Have a nice day. Bomo imeli nice day?
1: Bomo.
2: Pa, ker se vremena tiče danes tako tako, bo možno še kakšna ploha, oziroma občasno bo še deževalo, bo pa nice weekend.
0: Miha, pri tem?
3: Razen radarjev, še vedno vse v redu, tako da pohvaljeni za petkovo vožnjo.
0: Bra. V novicah ob devetih, Darja.
4: Pa ne vem, če je glih nice. Vlada skuša ublažiti rast cen goriv, pa mlajši od 13 let ne bi smeli uporabljati več družbenih omrežij.
0: Top.

0: Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: 9 ura, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Vlada poskuša oblažiti rast cen goriv. Iz izračuna reguliranih cen benzina in dizla je umaknila strošek biokomponent. Oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost je podaljšala do 15. decembra. Minister Jernej Vrtovec ocenjuje, da bi ukrep rast cene dizla oblažil za približno 7 centov na liter. To ni napoved že določene nove cene. Ekonomist Matej Lahovnik ukrep ocenjuje kot smiseln, vendar opozarja na omejen učinek in stroške plina ter kurilnega olja pred kurilno sezono. V Rusiji pa se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Glasovanje bo trajalo do nedelje. Volivci izbirajo 450 poslancev spodnjega doma parlamenta Dume. Polovico sedežev razdelijo med strankarske liste, polovico med zmagovalce volilnih okrajev. Po izključitvi protivojne stranke Jabolko iz tekme ni resne opozicije. Glasovanje naj bi potekalo tudi na ukrajinskih ozemljih pod rusko zasedbo. Evropska komisija pa predlaga enotne omejitve družbenih omrežij za otroke. Mlajši od 13 let jih ne bi smeli uporabljati, stari od 13 do 15 pa le prek računa, ki bi ga vzpostavili starši največ uro na dan. Slovenija predlog podpira, ministrstvo za izobraževanje pa bi prvo mejo postavilo pri 15 letih. Predlog morajo potrditi države in Evropski parlament.
2: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
5: Pred nami je bolj oblačen petek, predvsem popoldne bodo plohe nevihte, ki bodo bolj verjetno na jugozahodu države, potem bolj umirjeno bo danes na vzhodu. Do jutri bodo padavine večinoma ponehale, zjutraj bo po nekaterih nižinah še megleno, čez dan pa se bo oblačnost strgala, tako da bomo lahko tudi čez vikend še izkoristili nekaj sonca. Temperature pa bodo tudi čez dan do nekje 24 stopinj, danes zjutraj pa imamo zaenkrat na Bledu 11, potem Pragersko in Kočevje 12, Metlika in Slovenjgradec 13 stopinj, v Velenju, v Brežicah in v Ljubljani 14, v Novi Gorici 15, v Kopru pa zaenkrat 18.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Vse je v redu, vse je v redu na slovenskih cestah, preverimo samo, kje so radari. V Malem Hudem pri Ivančni Gorici pri gasilskem domu, potem merijo še v Boštanju pri Sevnici na Obali, pa v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača pri Kinu in pa kontrola prometa v Spodnji Selnici pri bivši gostilni Kobanka. Nič 80 22 55, srečno v petek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia. Hišni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. IM. Boljši pogled na svet.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Slovenija. Ti želi
3: Denis Avdiša.
1: Hip Svobode, Central Park, Manhattan, rumeni taksi. Zaenkrat jih gledaš samo na slikah. Ampak
3: to se lahko spremeni.
1: Pravijo Ota Širca Roš, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
4: A res se to lahko spremeni za eno od vas že v bistvu v tej uri.
1: Zadnji uri. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje s
5: Denis Avdić.
4: Jutro, dober dan.
6: Dobro jutro.
4: Samo še 40 minut nas loči od velikega žreba za New York. Ena od naših finalistk bo danes izvedela, da gre svojo najboljšo prijateljico z Demom in Mabel in New York za Black Friday čez lužo.
6: Ja, ampak predtem neki med čist mal manj glamurozan ga.
4: Ja. Čez par minut slište, kaj človek dobi, če tilno artaču reče, ej, a mi lahko posnameš eno čist normalno reklamo za Janeze 3. To, kar sem pa nazaj dobil, normalno ni bilo. No?
6: Je pa za Janeze.
4: Če je reklama, pa tudi nisem čist prepričan. No, boste slišali.

0: Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, 9:07, čau, dober dan.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Lara Ota, Mihadeni, spetek je, vikend je praktično že na hodniku, mi imamo pa še eno stvar, ki jo moramo pa danes urediti. No, Janez je tri.
1: Ja, kaj, točno.
0: Zdaj že veste, 5. december, Hala Tivoli, 6 Janezov, Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Masnak, Alen Borišek in Tilen Artač. Uh-huh. Tema? Uh-huh. Gremo na veselico. Karte so na topevent.si in ker je treba za predstavo, daj posneti tudi kakšno normalno reklamo, smo zadnjič, ki je bil Artač, pač pomislil, škaj, dajmo ga malo izkoristiti.
3: Sam en, rekel si normalno reklamo, potem si se pa nartačal obrno. A vidiš tle kakšen problem, recimo
0: ja, zdaj,
3: si ga
0: sem,
3: zaznal.
0: Ja, zdaj, ko sem na glas ja. rekel, ne? Ampak se mi je pa takrat modil, pa sem mu rekel, Tilen, da je en, pač en kratek promo posnem. Ne?
1: Ja, in?
0: Se kaj pove, kdo smo, kdaj smo, kje smo, čist simpel. A vas zanima, kaj smo dobili?
1: Ajde, ja, voda.
0: Začel se je takole.
4: Jaz ne, da sem sam človek veselice. Jaz sem produkt veselice.
1: Okay.
0: To gre mogoče v njegov opis na Tinderju, na kar je postal še malo bolj produkt veselice.
4: Prvič prosim, drugič pa zahtevam. Špili čebelice.
0: Začel se je takole.
4: Jaz ne, da sem sam človek veselice. Jaz sem produkt veselice.
1: Okay.
0: To gre mogoče v njegov opis na Tinderju, na kar je postal še malo bolj produkt veselice.
4: Prvič prosim, drugič pa zahtevam. Špili čebelice.

0: Ja, to pa je veselica, kako je pol
1: to, po pravici ne vem, kako bi to ponucali v reklami, ampak nekako bomo, no.
0: Meni je všeč.
1: Pa se mu je pa še malo odpelal, no.
2: Moje ime je Janez. Sem človek veselice.
1: Ja. Da, zdaj pa problemno, kaj od tega ponucati, ker meni je vse dobro. Kaj je vam najboljše?
3: Jodlanje.
0: Meni je tretja pa četrta verzija meni najboljše. Ta vuh, vuh, mi je to dobra.
1: A vuh, vuh.
4: Meni pa jodlanje. Ja, ti se tle bolj najdeš, ja. Ne, jodlanje.
0: Ampak ja, jodlanje je carsko, mislim, ta človek je res talentirano.
1: V glavnem, Janez je tri, gremo na veselico 5. decembra v Hali Tivoli, oziroma Tilen, daj ti.
5: Vabljeni v Halo Tivoli na veliko vrtno veselico Janezi 3.
4: To je to.
1: To je to. Ne, karte so na topevent.si.
6: Janezi, komedija, pripravljena s ponosom in patriotizmom, ob zvokih potice in vonju golice. To je Radio 1.

0: In Shotgun na Radio 1, 14, slabih pa bo pol desetih. Dobro dan, živijo. Še zadnjič danes odpiramo našo petkovo spovednico.
1: Ja, ker nam že celo, vse jutro nam priznavate, kaj ste ta teden zaribali, zafrknali, če se niste spelali, hvala. In kaj ste spet, na zdravje, kdo pa tako kihno? Ok, kaj ste prestavili spet na jutri, oče, dedi, dežo, častiti in the house, pa posluša presoja in deli pokoro.
2: Res je, poslušam še zadnji grešniki, no, pol zapiram to spovednico, ja, tako da dejmo.
3: Ja, septembra, ne, že rekel, da zdaj pa dost, moram malo prekiniti s tem junk foodom. Nekaj caj, da sem še držil, sam ta teden pa presežen, sem že 3 burgerje si naročil in ne gre to najboljš.
2: Ja, tale hitra prehrana, res tole, to ni v redu, no. Tako da jaz mislim, da moraš, ne vem, recimo za te bi bila dobra pokora, da vzameš mene po gobe, mi izdaš vse svoje 3 terene, če jih imaš, ne, ali pa mogoče kakšnega več, in bo potem skupaj pojedla kakšno gobjo pojedla.
4: Pa če ne nabira gob?
2: Če ne nabira gob,
0: greste pa na krofe.
2: Ne, pol imam pa drug predlog. Okay. Po more pa v Japonkah hoditi vsaj en teden več kot gostinčič.
0: Ti praviš, ta hitra prehrana ni v redu. Lihkar smo dobili krofe iz rašice, ja, ki so že aktualni, in Miha ga še ni probil.
1: Ja.
2: Nisem ga zato, ker do desetih pač ne jem.
0: Samo bo zmanjkal Miha.
1: Ne, ne bo zmanjkal.
2: Upam, da
1: bo. Ker so sodelavci fair in bojo za Mihja, ki je člo, mož besede in ja, se drži in disciplinira. Jaz sem s tabo, Miha.
2: Gre za nek princip, ki se je zadal.
0: Pa ti bom jaz dal eno pokoro, pa jaz. Se vidiš, kako ti rešuješ.
4: Pustaj karakter.
0: Ti enega poješ, jaz te pa še po gove pošljem stan.
1: Miha, jaz sem s tabo, pusti eni sam.
4: Ampak daj si pa na stran, ker jaz pa našim sodelovcem ne
5: gleda. S 1. septembrom. Da ne bom več tog paketo online naročala in kjera smo bili včeri? 17. Evo ti 4 nove paketi.
2: Preveč paketov, ne? Ja, tukaj pa ne vem. Mogoče bi bila pokora, da moraš spati z odprtimi očmi ali pa z odprtimi usti.
1: Ali pa če ti vse pakete teb da, pa je to pokora.
4: Mogoče pa še kaj za Ireno najdeš, a veš?
2: Ja, mislim, paketi so zmer fajn. To je darino, ki ga odvijaš in je fajn, ampak...
0: Smo pri pokori, on bi pa imel še dodatne pakete, bi naročil.
2: Pakete, pač...
1: Ne, ta se mi zdi dobra, kar Irena ne bo prines nama z Laro.
0: Čez 20 minut čez druga zgodba, takrat ena poslušalka ne bo dobila nobene pokore, ampak eno res lepo nagrado.
1: Ja, žrebal bomo namreč zmagovalko, ki bo svojo najboljšo prijateljco z DM-om in Maybelline New Yorkom odpotovala prav v New York za Black Friday, tako da čez 20 minut ne čistimo več vesti, ampak pakiramo kočke. Wow,
2: top
4: tam lahko pa tudi pes bolj. Vini Saudi
6: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
7: Radio 1 ob tednu mobilnosti predstavlja 5 vprašanj do doma. Poseben kviz, v katerem ne preverjamo znanja, ampak tvoje navade v prometu.
8: Bi šel z busom ali avtom? S kerojem tudi, ko pada dež?
9: Kaj pa, če ti prevoz ponudi najbolj zoprn sodelovc? A bi šel?
8: Koga ti to misliš?
9: Joj, Roši, ziher ne tebe.
6: Še slajša je nagrada. Zložljivo električno kolo. Lahko ga vzameš s seboj na bus ali vlak in vožnjo kombiniraš, kakor kdaj želiš.
7: V tednu mobilnosti te na Radio 1 vsak dan čaka 5 prometnih dilem. Na koncu pa nagrada, s katero bodo tvoje poti odslej drugačne.
10: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih, navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si.
11: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
12: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
13: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekel sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
14: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot. Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
15: Rojstni dan v Douglasu praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
16: Mami, kaj za kosilo?
17: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
18: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
19: Halo! Ja, tu sem goši! Neki mogo za hrbto! Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo! Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožolgo. A1 se gre tak seže v 9 vas.
20: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
19: A1, poglej drugačol.
21: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
22: Škoda. Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse, na odeja.si in v trgovinah Odeja. V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
23: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Pojtovi opiščančje prsi z Lidl Plus 40% ceneje. Čokolešnik z Lidl Plus 35% ceneje. Rdeča jabolka 28% ceneje. In multisekljalnik 8,99 €. Lidl. Splača se.
24: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
23: Ja.
24: In to?
23: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
25: Iščeš vročo avanturo?
26: Urgenca.com.
27: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
28: Ojena?
29: Več dobre glasbe.

0: Sejem IM je tu! Samo od 16. do 20. septembra iskoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. IM. Boljši pogled na svet.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Zaenkrat je še umirjeno pri vremenu, po večini države je oblačno, dopoldne bo nekaj malega dežja na jugu, čez dan pa bodo plohe nevihte, bolj umirjeno pa bo na vzhodnem delu države.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
4: Pohvaljeni še enkrat za petkovo vožnjo, promet še vedno poteka brez posebnosti, preverimo, kje so radari, na primorski avtocesti smer Koper na viaduktu med Brezovico in Dragomerjem, ter Moder Passat meri na izvozu Vrhnika. Potem radar na Malem Hudem pri Ivančni Gorici pri gasilskem domu, na Stojalu meri v Slovenski Bistrici na Jožefu pri cerkvi, potem v Rimskih Toplicah pri transformatorju v Boštanju v Sevnici na obali in pa kontrola prometa v Spodnji Selnici pri bivši gostilni Kobanka. Nič 80-22-55. Srečno!
5: Čau, dobro dan.
6: Živjo.
5: In kakšen dan bo tole zdaj za eno od poslušalk New York te čaka? Kaj se bo potem dogajalo, to bo pa povedala Ana, ki smo jo lani skupaj z Demom poslali v New York.
7: Celo mesto, te visoke stavbe, sicer te že malo glava boli vrat, ker samo gor gledaš, drugače je kot naš Maribor, kaj sem navajena. No? V New Yorku je bil pa itak najboljši shopping, to je pa top of the top bilo. Se je mogla bundo tam postaviti, da sem lahko druge stvari se nos kufer natlačila, sem imela premali kufer še, pa bil največji. Hvala Radio 1 in hvala Dem. Hvala še enkrat, no, za lani.
5: Evo, to čaka eno od vas. Čez par minut žrebamo srečno dobitnico, ki bo svojo prijateljico šla v New York, ki je, kot ste slišali, fucking perfect.

0: Pink in fucking perfect, 6:30, dobro jutro Slovenija.
1: Dobro jutro.
0: V bistvu good morning New York, radio ene, tole zdaj gre pa zares. Ja.
2: Smo prišli do tega trenutka, zaradi katerega smo se vas teden smejali, repali, ugibali, klicali in predvsem sanjali o New Yorku. 4 dnevi, 4 uganke, ogromno vaših SMS-ov, ogromno pravilnih odgovorov in danes imamo pred sabo finalistke.
1: Res je.
0: In samo še eno vprašanje ostaja, katera gre v New York?
2: V New York jo peljemo, Radio 1, DM in Maybelline New York in to ne na izlet za 2 ure, to je pravi New York. Black Friday, luči, ulice, trgovine, Manhattan, Broadway, rumeni taksi in seveda najboljša prijateljica ob njej.
1: Tako.
0: Zdaj, če smo pripravljeni, je v žrebu 5 imen. Vsa ta imena smo vrgali na tako stekleno skledo, ogromno. Lil L, Lara, ja. Tošič, a ne Lil L.
1: tako se reče, ja.
0: Bo zdaj žrebala srečnico, ki bo z DM in Maybelline New York odpotovala v
2: New York!
0: Zdaj pa, Lara, če si pripravljena?
1: I was born ready.
0: Ali
1: so kar malo živša zdaj?
0: Meši?
3: Ma pomeše, ja.
1: Mešam.
2: Shake it up, baby, now.
1: 5 jih je.
0: Zdaj pa tako, ne, če se, zdaj bomo klicali, ne, zdaj, če se ne bo oglasila, ne, bomo klicali naslednjo.
1: Okej.
0: Okay. Od zmagovalko zdaj dobimo. Ni tako za zdaj, da če te žrebamo, ti pa se zdaj ne oglasiš, zaradi tega, ker pač nimaš telefona, da greš v New York. Ne, moraš se oglasiti, kar zdaj.
1: Ja. Okej.
0: Okay. Dajana.
1: Javi se.
0: Čakaj, zdaj le bomo šele klicali.
1: Drugač ti bo žal.
4: Prosim?
0: Dajana?
4: Ja, pri telefonu.
0: A je dobro jutro, je dobro dan?
4: Dobro dan že.
0: Aha. Še kaj imamo?
4: Ja, upam, da vem, no.
0: Mislim, sodelovala si pri našem New Yorku, a ne?
4: Ja, tako je.
0: Ok. A imaš najboljšo prijateljico?
4: Mam.
0: Maš? Dobro, to je pomembno. Kako je ime?
4: Moj najboljši prijatelj je ime Nina. Ja.
0: A gre Nina loh? Po moje gre loh, Nina.
4: Nina ne more.
0: Ne, zakaj pa Nina more. Ne more?
4: Nina bo takrat visoko noseča, tako da...
0: Ne more. To... Kdo pa bi lahko šel?
1: Drugo prijateljico.
0: Kdo pa bi lahko šel?
4: Življenjsko najboljšo prijateljico, to pa je moja mami.
0: Aha.
4: Bo šla ona z mano, če. In seveda to so.
0: Ja, zdaj mi bomo naredili žreb in držimo pesti, da greste ti in mami v New York.
4: Tudi jaz držim.
0: Kje pa si zdaj?
4: Ja, zdaj čakam poček, ali ne?
0: Tajana, čestitke, ti greš v New York!

0: Ceva în șocul.
1: E cist, mă mai.
0: Dihaș.
2: Zice și-au spune de el ca în șocul, să tot câte semne. Proclitaliza. Donilor, ca vreți să-i spune șocă.
1: Radio Ena DM in Maybelline, New York, te pošiljamo u New York za Black Friday.
0: Jajno, danas naprej je Black Friday, dobil zate tudi čist drug pomena, ne? Ko boš na mesec čakanja na popuste čakala na letalo za New York za mami. Pa ne rabeš že zdaj pakirati, ko imaš še nekaj čajca, čeprav jaz bi na tvojem mestu že gledala, mečkam po pasu, še ni poteko, dokdaj ti vala te fore, a prav?
2: Ja, bom.
1: Zdaj pa res.
2: Super, vrhunsko.
1: En velik hvala vsem, ki ste ves teden sodelovali, poslušali, pošiljali odgovore in držali pesti. In še posebej hvala DM-u in Maybelline New York, da smo se lahko skupaj z vami ponovno igrali, sanjali na veliko in danes eno izmed naših poslušalk tudi zares osrečili. Če odpremo še ostale, to, da vidimo imena, da ni bilo kaj, da ne bo kdo kaj, kar kol rekel.
3: Ja, evo, tukaj imamo Tajo, seveda lahko mi pomagaš.
0: Anja,
3: ja. Teja in pa še... Opa.
1: Še Nuša. In še Nuša, evo. Mihaj, hoteš
4: ja,
1: še nekaj reči.
4: Če boš na Times Square slučajno srečala kakšnega reperja, ne? Dej ga vpraši, če pozna Dežota, The Kinga on the Mikota, prav?
3: Ja, pa Little L tudi.
2: Velja.
0: Misi jo tudi.
3: Jota.
1: Čestitke, res. Čestitke. Fajn se mejta z mamo v New Yorku.
0: Ja, ota se kaj, pišta kaj.
2: Velja, boma,
3: počnemo. Pa še pumpkin spice latte, pa...
5: Sanski New York za dve osebi brezplačno. Nepozabno doživetje ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline New York. Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona, kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.
6: Ena.
5: Radio 1.
6: Več

0: Flirt za naju.
1: Taka lepa.
2: Ja, odlična.
0: Ej, če jih pa hočete uživo, so pa v Cankarjevem domu, ampak je verjetno...
1: Jutri so, ja, najbrž razprodano.
0: Kjo za razprodano je že vse šlo.
1: Zihar. Ja, pa njih vse hitro tudi gre, no.
0: A kde kdo?
2: Jaz sem bil nazadnje... V Bogašperku bi mogel biti koncert, ampak je bil žal dež, pa je bilo pol leti v dvorani. Okay. To sem imel za konec avgusta, no. Tako da, naslednji koncert je pa itak, da grem, jaz jih obožujem.
1: V Gorici je novel ta vikend, ne?
0: Ne. No. Queenie, Radio Gaga, Ljubljana in Meghan Trainor made you look fine. Weekend, mate, folk.
1: Držte se.
0: Čau. Denis Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
3: Saj nič ne rečem, tudi pri nas doma imamo virus in verjemte, res je včasih težko zdržati pa zadržati noter do svoje parcele.
4: Parcele, ja, tu na drevesih so neke table z imeni in priimki.
3: Ja, vsaka familija ima zdaj svojo parcelo za počep, pa ne, da ni kar počes. Aha. Ampak sej pravim, k te zašraufa časa včasih ni, a ne, da prčil pod svoj grm.
4: Ja.
3: Sej zabasen, mi pa sred vrhunca govorske sezone.
4: Ja.
3: Pa naločeš več, aj Jurček, aj Kupček, a ne, veš.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, Rude?
3: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
3: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
0: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
6: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
0: OrkaEnergy.eu.
7: Orka.
8: Radio 1 Ribnica.
0: Najnovejše iz naše regije.
9: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Ribnica je minulo soboto zaživela v znamenju glasbe, saj je v sklopu praznovanja čestitljive 100. obletnice Ribniškega pihalnega orkestra potekalo veliko srečanje pihalnih orkestrov in godb. Praznovanje je v mesto privabilo več kot 400 glasbenikov ter številne mažorete iz vse Slovenije. Zbrane udeležence je v ambientu Ribniškega gradu nagovoril župan Samo Pogorevc, izrazil je veliko veselje ob tako množičnem obisku ter poudaril, da takšni dogodki jasno dokazujejo, kako globoko usidrana je godbena tradicija v lokalnem okolju. Stoletna dediščina Ribniškega pihalnega orkestra tako uspešno živi naprej in povezuje generacije. Organizatorji in občina se ob uspešni izvedbi dogodka iskreno zahvaljujejo vsem sodelujočim orkestrom, glasbenikom in obiskovalcem, ki so ustvarili nepozabno glasbeno soboto v Ribnici.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x 150 g le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
12: Strudel Fest in veriga dobrih ljudi pomaga družinam v stiski. Akcija zbiranja SMS donacij poteka od 14. septembra do 30. septembra
13: na 1919.
12: Z besedami prijatelj, prijatelj 5 in prijatelj 10, s katerimi je mogoče prispevati 1, 5 in 10 evrov.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
16: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
17: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
18: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov s 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
7: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
19: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
20: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
20: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
19: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.
21: Radijska mreža Radio 1.

0: Ik Radio 1 poslušate, zdaj je čas za novice. Sergej, kaj si je pripravil?
1: Je nič dobrega, veš.
0: Ah. Zakaj sem prašal?
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: 10 evra, le petek.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. V torek se obeta nova podražitev dizla. Minister Jernej Vrtovec napoveduje, da bo liter tudi po novem vladnem ukrepu presegel 2 evra. Vlada je namreč spremenila način izračuna reguliranih cen bencina in dizla, da bi omilila rast. Sprememba začne veljati 22. septembra. Enkratno vozovnico za avtobus ali vlak lahko po novem kupite po spletu tudi tik pred odhodom. Na spletni strani Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa za nakup ne potrebujete uporabiti Amniškega računa ali kartice za javni prevoz. Vozovnico takoj dobite na telefon, ob vstopu pa jo potrdite s kodo. Cena je odvisna od dolžine poti. Slovenski odbojkari pa so skupinski del Evropskega prvenstva končali s porazom proti Italiji z 2-3 v nizih. V skupini so drugi, v osmini finala pa jih čaka Srbija. Tekma v Torinu je na sporedu v ponedeljek ob 21. Poškodovanega kapetana Tineta Urnauta bo v reprezentanci zamenjal Klemen Čebulj.
5: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
6: Ibobel Combo Gel.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Spremljiv dan bomo imeli danes s posameznimi plohami, temperature pa bodo od 18 do 24. Jutri sprva oblačno, ampak se bo čez dan ta trgala, zjutraj od 10 do 14, čez dan do 26. V nedeljo bo večinoma sončno, v ponedeljek pa znova oblačno, s plohami v notranjosti.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
9: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
8: Seveda.
9: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Blaž Benedičič skrbi za promet, izvoli.
11: Res je, živjo, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovensko Bistrico jug in sever. Pokvarjeno vozilo prav tako ovira promet na Primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Kastelec. Prometna nesreča pa ovira promet v Novi Gorici v krožišču pri Kazinoju in še zastoj zaradi del na cesti Jagodje-Strunjan v obe smeri. Radar na Primorski avtocesti proti Kopru na viaduktu med Brezovico in Dragomerjem ter še modar pasat meri na izvozu Vrhnika. Radar Škoda na Štajerski avtocesti na uvozu Celje Center, potem pa na stojalu v Slovenski Bistrici na Jožefu pri Cerkvi, v Rimskih Toplicah merijo pri Transformatorju, Sivkedi v Murski Soboti pred gledališčem Park in še radar na stojalu v Vržeju pri šoli. Policijska kontrola pa na Belem pri Šmarju pri Jelšah, na avtobusni postaji, zatem pa še radar v pristavi pri Mestinju. Če bo še karkoli, nič 80 22 55, srečno pot.
12: Matjaž Lovše za delovnik z največ hiti. Radio 1.
0: Lep petek, evo, še danes oddelamo in gremo v vikend, torej lahko rečemo tudi, da se je začelo uradno ogrevanje pred vikendom. Kako lahko zaslužiš v mojem terminu čez par minut? Seveda pa vrtim vašo glasbo, tako da bom tako kot včeraj vesel tudi danes, da mi boste poslali tisto pesem, ki vam bo naredila dan. SMS številko poznate, nič 51, 300.

Mr. Know It All, Teddy Swims, 15:60, lep petek voščim. Da bo še lepši, imam za vas v petkih nagradno igro. Premagaj začetek. Vi lahko obogatite, tako da se igrate z mano to glasbeno igro, ugotoviti morate, kdo je izvajalec in kako je naslov pesmi, preden začne pevec spet. Zato se imenuje Premagaj začetek. Tri pesmi vas lahko pripeljajo do nagradnega sklada 5 evrov. Zakaj 5? To gre iz mojega žepa. Radio mi noče da denarja oziroma nagradnega sklada, tako da sem ga odprl sam. Zdaj, glede na stroške, ki jih imamo, je pač toliko lahko dam. Zdaj, a bi se igrali z mano, samo prijavite se z SMS-om. Na nič 51-300-300 napišite številko 5, pa svoje ime. In če zmagate, vam takoj fliknem denar in greste zapravljati teh 5 evrov. Prejšnji zmagovalec, zadnji zmagovalec je rekel, da bo to dal nepremičnine. Zdaj, glede na cene bencina, imate dovolj za 2 litra dizla, pa eno kafe z avtomata, kar pa tudi ni malo, ne, v današnji čas. Prijavite se, prosim, torej samo številka 5, pa vaše ime na nič 5 1 300 300.

0: Ain't it funny, Jennifer Lopez, 20 čez 10, je upam, da imate super petek, ga bomo oddelali in gremo v vikend. To je ogrevanje pred vikendom, katere vaše pesmi pošljete na nič 5-1-300-300 in številko 5 evrov, če se bi radi igrali igro Premagaj začetek, ja? Vi lahko osvojite 5 evrov še pred vikendom.
1: Avto, avtobus, kolo, peš, kaj izbereš?
2: Ne sprašujemo, koliko veš, ampak kako greš?
1: Pet vprašanj do doma. Pet dilem, tvoja izbira.
2: Poslušaj Šov domov in spoznaj različne možnosti, kako lahko prideš na cilj. Ena od njih je lahko tudi zložljivo električno kolo, ki ga z malo sreče osvojiš. Zložiš ga, vzameš sabo in greš.
1: Pet vprašanj do doma. Zala določi smer, Roškar dela ovinke. Samo na Radiu 1 v Evropskem tednu mobilnosti.
3: Vsaka pot je odločitev. Ko

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: Aliansa.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Aliansa.si.
2: Mami, kaj za kosilo?
3: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
4: Hišni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IM in oddajte povpraševanje na im.si. IM. Boljši pogled na svet. Auto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
5: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Obi, tako enostavno.
9: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na Landrover.si.
10: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Pridruži se nam tudi ti!
12: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda. Samski?
16: Samska.
15: Onaon.com. Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
17: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
15: Ja.
17: In to?
15: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
18: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
19: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
20: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
19: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
20: B2, visoka šola za poslovne vede.
21: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Ledena, Sidarta, jaz upam, da vas ne zebe preveč, no, da je samo pijača ledena.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, spremenljiv dan bo danes, imeli bomo praktično vse, od sonca, oblako in tudi posamezne plohe, temperature pa od 18 do 24. Jutri bo sprva oblačno, ampak se bo čez dan oblačnost trgala, jutrne temperature od 10 do 14, čez dan do 26. V nedeljo sonce, v ponedeljek znova oblačno s plohami.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
0: Blaž Benedičič in promet.
4: Živijo zaradi okvare vozila še vedno zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovensko Bistrico, jug in sever. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet še na Primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Kastelec. In pa zastoji na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper in pa zaradi nesreč oviran promet na cesti Tolmin Kobarid pri Idrskem in še v Novi Gorici v krožišču pri Kazinoju. Radar jim Škoda meri na Štajerski avtocesti na uvozu Celje Center, Črnberlingo meri v Pristavi pri Mestinju, Belkedi v Dolenjem Brezovem pri Sevnici smer Krško, potem pa še radar v Spodnji Rečici pri Laškem pri Tehniki in v Kranju na Laborah med drevesi pri Iskri. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
2: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
0: Ja, lep petek voščim, no, pol enajstih je zdaj, da ne bomo samo o dizlu govorili, bomo govorili tudi o pivu, mislim, zdi, da je boljš, čez par minut, no, ampak še prej pa seveda vaša glasba, da vam naredim dan. Tilen, največji oboževalec Lady Gaga v Sloveniji, se je zaželel, ne boste verjeli, Lady Gaga. Bad Romance. Katera je tvoja, da ti naredim dan, nič 5-1, 300, 300.

Klingon din Jubel, 17, manjka do 11, ja bo števem z vami do malce, najprej, potem pa do konca šihta. In da ne bom zdaj o dizlu, benzinu, ker to poslušamo non-stop in imamo vsi že pol. Potem reči eno pivu, pa Oktoberfestu, ki je tako famozen in verjetno najbolj znan ravno potem. Zdaj bo letos literca 15,61 evra, to zdaj govorimo v povprečju, kar je v primerjavi z letom 85, kar petkrat več. Mislim, sej... In potem se rečeš, pa kdo hudiča bo dal skor 16 evrov za eno pivo in potem se rečeš, vse počrtaj preprosto. Dokler bojo imeli komu prodajati, bodo lahko. Ko bo pa večina rekla, o, jaz za tega ne grem več, tudi cene ne bojo več takšne. In glede na to, da je danes petek in boste po šihtu šli na enega in pri nas so cene veliko bolj prijazne od te. To so že pogovarjamo pri času kakšni rundi, če ni prav veliko frendov na kupu. Bi mogoče dal tole pesem. The Irish Rover in the Pokes. Kot da na zdravje, ko boste šli na enega, provošte si ga, no.

0: Ja, že pijem, mislim, delam skupaj z vami. 12 minut manjka do 11. Lep petek.
1: Radio 1 in Matjaž Lovšek.
2: Od 10 do 2. Čez dan moraš biti odgovoren, produktiven, resen. No, tega je dovolj.
1: Čas je za več dobre glasbe, zabave in sprostitve.
2: King večer od 6 do 10 na Radio 1.
1: Pokrovitelj glivice Adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Radio 1 Ribnica.
2: Najnovejše iz naše regije.
3: Lepo vas pozdravljam, z vami sem Lara Humerca. Kočevje je v začetku septembra obiskala delegacija Urada za narodnosti, ki se je sestala z županom Gregorjem Koširjem in si ogledala tudi razmere v enem od romskih naselij. Glavna tema pogovorov je bila integracija romske skupnosti na Kočevskem. Po besedah župana so na področju predšolske vzgoje in obiskovanja osnovne šole vidni pozitivni premiki, še vedno pa obstajajo težave pri dokončanju šolanja in vključevanju na trg dela. Občina zato poudarja pomen večje spodbude za zaposlovanjem ter sprememb sistema socialnih transferjev. Del pogovorov je bil namenjen tudi porabi državnih sredstev za občine z romskim prebivalstvom. Na občini Kočevje želijo, da bi se iz teh sredstev lahko pokrivali tudi nekateri stroški, povezani z urejanjem naselij, čiščenjem, sanacijami in intervencijami. O teh vprašanjih bodo župani v prihodnjih tednih nadaljevali pogovore s pristojnimi ministrstvi.
4: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene. Megadom, uresniči ideje ceneje.
1: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
7: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
8: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Voda teh pika si.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina pika si.
15: Sem bil na veterini, kaj prinesel svojega psa, pa sem doktorja vprašal, zakaj je moj pes tak. Veterinar me se obrne in pove mi, da zato, ker ta mal in večina psov ne je od koliko je prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost mi prbubi, točno vemo, kaj nares, da bo.
16: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.
17: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
18: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
17: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: En, dva, tri, štir, enajst bo ura. Sergej, kaj bo v novicah?
1: Povemo nekaj o delu od doma v državni upravi, pa o dostopu do dragih zdravljen za otroke, pa za ljubitelje demokracije, pa še volitve v Rusiji.
0: Enajst je, dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Zdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Otrokom z redkimi boleznimi bi do dragih zdravljen pomagal poseben javni sklad. Vlada je potrdila predlog zakona in ga poslala v državni zbor. Sklad bi financiral strokovno utemeljena napredna zdravljenja, ki jih obvezno zdravstveno zavarovanje še ne krije, kadar so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. V vsakem primeru bi odločali posebej na podlagi strokovne presoje. V državni upravi ni več enotnih vladnih smernic za delo od doma. Vlada jih je preklicala, možnosti za zaposlene pa urejajo posamezna ministrstva. Na ministrstvu za finance denimo delo od doma še vedno dopuščajo do trikrat na teden, na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo pa le izjemoma. V Rusiji so se začele tridnevne parlamentarne volitve, ki bodo trajale do nedelje. Volivci izbirajo 450 poslancev, znova se pričakuje zmaga enotne Rusije, ki podpira predsednika Putina. Vrhovno sodišče je iz volilne tekme izključilo edino registrirano protivojno stranko Jabolko. Ruske oblasti glasovanje organizirajo tudi na zasedenih ukrajinskih ozemljih.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
0: Ja, spremenljiv dan nas čaka danes. Sonce, oblaki in posamezne plohe. Temperature bodo od 18 do 24. Jutri sprva oblačno, ampak čez dan se bo oblačno strgala. Do 26 stopinj bomo imeli jutri. V nedeljo še sončno, v ponedeljek pa oblačno. S plohami v notranjosti države.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Blaž, kako je na cestah? Lepo zdrav, samo nekaj zastojev na štajerski avtocesti je proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom in še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled Bohinjska Bela. Sicer pa radar je bil kedi vas pomeril v Dolenjem Brezovem pri Sevnici smer Krško, radar tudi v Spodnji Rečici pri Laškem pri Tehniki in še eden v Kranju meri na Laborah med Drevesi pri Iskri. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio 1.
0: Lep petek voščim, samo še eno uro manjka do popoldneva, mi se že ogrevamo pred vikendom. Z najboljšo glasbo vidim, da nekateri ste ga pa že začeli, ker Mateja in Aleš sta že na poti proti morju. A bila tudi midva zdaj plaš na poti proti morju?
5: Ja, pa nisva, ne?
0: Pa nisva. Sweet 16, Billy Idol.

0: Lone Star Amazed, 13.11 je, lep petek vsem. Danes popoldne pa
1: ena ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja
2: pet vprašanj do doma.
0: Ja, dober kviz imata Zala in Robert popovdne v šovu domov, delita kolesarske čelade in danes popovdne nekdo od vseh, ki je sodeloval, dobi zložljivo električno kolo. Včeraj se je predstavila še Slavica.
3: Kako pa rabljaš kaj kolo?
4: Trenutno kolesa nimam, ga rabim samo, če do njega pridem.
3: Aha, ok, to so ti, ko se lahko sposodijo pa to, ne?
4: Ja.
3: Ok, pametno. Ampak veš kaj, tudi za tisto kolo rabiš čelado, ker čelada ni nikoli odveč. Tukaj je že avtomobilov na cesti, da moramo biti varni. 1, 2, 3 se lahko zgodi, kam zdrsneš ali pa te kdo zbije in spregleda. Tako da, Slavica, varna boš tudi s posojenim kolesom. Čestitke!
4: Super, hvala.
0: Bravo, Slavica, in čestitke že naprej tistemu, ki bo dobil zložljivo električno kolo. Danes popoldne je šel domov.
2: Pet vprašanj do doma in nagrada, ki gre s tabo. Samo na Radio 1.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: need. Beautiful Things, Benson Boone, 17.11 je lep petek vsem, katero pesem rabite, da vas pravim v dobro voljo, nič pet ena, 300-300.
1: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
2: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
3: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
4: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
7: enostavno. Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
8: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
9: Lepo vas je videti.
10: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
9: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
11: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Kemoplast. Svet talnih oblog.
14: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
15: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
16: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
17: Sledite svojim željam.
1: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
18: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
19: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
18: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
19: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Save my love, Kygo. Skoraj da je ura pol dvanajstih, jaz upam, da ste že premalci. Upam, da je kaj dobrega. Dobro tek voščim. Vreme je pa tako, vse bomo imeli danes, od sonca, oblakov in tudi plohe. Temperature bodo pa od 18 do 24, jutri brez dežja oziroma dopoldne bo povsod ponehal in čez dan se bo oblačnost trgala, zjutraj od 10 do 14, čez dan od 20 do 26.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Blaž, kako je na cestah?
3: Dobro vedeti, skrajno desni vozni pas je zaprt na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med predoroma Golovec in Strmec zaradi policijske intervencije in pa predmeti na vozišču ovirajo promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred priključkom Šmartno in nato še pred priključkom Naklo. Nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom in še na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled Bohinska Bela. Radar na koncu dolenjske avtoceste pred mejnim prehodom Obrežje smer Hrvaška. Policijske kontrole pa v Nazarjah nasproti Elektra, v Izlakah pri Medijskih Toplicah in še v Hrastniku pri Steklarni. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
0: Lep petek. Glede na to, da vikend boste pogledali kakšen film, mogoče čez vikend, kateri najbolj gledan trenutno oziroma največ zasluži, bomo čez par minut, še prej pa vaša glasba. Kaj bi vam naredilo tale petek, ta prav? In je pisala Metka, a lahko prosim od Shakespeare Sisters, hello, da malo jezo žene, glede na to, kako se bo dizel spet podraž. Metka, ne razmišljaj o tem, ker ti ne bo nič pomagalo, ampak pesem pa dobiš, izvoli.

0: Friday, I'm in love. No, Friday je kljukca, če ste pa še in love, sta pa dve kljukci. 18 manjka do 12. Sem obljubil en dober film, oziroma da vam povem, kateri je najbolj gledan. In po več kot 10 letih imamo nov rekord filma, ki je prinesel največ denarja, seveda v ameriških kinematografih. Na vrhu je bil kar več kot 10 let Vojna zvezd, Sila se prebuja. Od 2015, torej več kot 10, je nosila lento najdonosnejšega filma, zaslužila je takrat $936 milijonov. No, zdaj je čez to mejo šel ta nov Spider-Man. Nov dan, ki je samo v 47 dneh predvajanja zaslužil skor $937 milijonov.
1: Wow!
0: In to sta tudi edina filma v zgodovini, ki sta zaslužila več kot 900 milijonov. In iz tega filma, če ste ga šli pogledati, ste že slišali, če še boste šli, pa boste slišali, je tudi tale pesem noter. Chad Kroeger od Nickelbackov pa Hero.

0: 15 minut do 12, oziroma 14, če smo prav točni. Novice, potem pa se igramo najbogatejšo igro v mojem terminu. Premagaj začetek. Vam bo uspelo pobrati mi 5 evrov? Vse bo jasno. Po novicah. Prijavite se, 5 evrov na nič, 5, 1, 300, 300.
1: 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radio 1. Radio 1 ob tednu mobilnosti predstavlja 5 vprašanj do doma. Poseben kviz, v katerem ne preverjamo znanja, ampak tvoje navade v prometu.
3: Bi šel z busom ali avtom? S kerojem tudi, ko pada dež?
4: Kaj pa, če ti prevoz ponudi najbolj zoprn sodelavc? A bi šel?
3: Koga ti to misliš?
4: Joj, Roši, ziher na tebe.
1: Še slajša je nagrada. Zložljivo električno kolo. Lahko ga vzameš s seboj na bus ali vlak in vožnjo kombiniraš, kakor kdaj želiš.
2: V tednu mobilnosti te na Radio 1 vsak dan čaka 5 prometnih dilem. Na koncu pa nagrada, s katero bodo tvoje poti odslej drugačne.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Radio Ena Ribnica.
1: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadoma v septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene. Megadom, uresniči ideje ceneje.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.doo.
4: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
5: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
6: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Don't cry. Eno je to reči, drugo je to poslušati v novicah. Kaj si pripravil v sebi?
1: Nekateri jočejo in pogrešajo tramvaj, ki je nekoč že vozil po Ljubljani, morda se kdaj vrne.

0: Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: 12. je le petek.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada napoveduje, da bodo tudi tatvine manjše vrednosti znova obravnavane kot kazniva dejanja. Po njeni oceni sprememba, ki jih je s tako imenovanim Šutarjevim zakonom uvrstila med prekrške, ni dosegla namena. Spremembe zakona bo šele pripravila. Ustavno presojo sedanje ureditve je zahtevalo Vrhovno sodišče, ki opozarja na nejasno mejo med prekrškom in kaznivim dejanjem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naj bi obiskal Slovenijo. Dogovor o obisku je po srečanju v Kijevu sporočil zunanji minister Tone Kajzer, datuma pa ni navedel. Napovedal je tudi okrepitev humanitarne pomoči in sodelovanje Slovenije pri gradnji civilnih zaklonišč v Ukrajini. Slovenija želi sodelovati še pri obnovi države. V Ljubljani pa zbirajo podpise za vrnitev tramvaja. Pobudniki peticije kot prvo možno povezavo predlagajo 13 km dolgo progo med parkiriščema Stanežiče in Fužine. Menijo, da bi tramvaj prinesel zanesljivejši javni prevoz in krajše potovalne čase. Po oceni pobudnikov bi proga stala od 260 do 390 milijonov evrov.
4: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, spremenljiv dan, tudi kakšna ploha še danes. Temperature bodo pa od 18 do 24. Jutri sprva oblačno, brez dežja bo, oblačnost se bo pa čez dan trgala in čez dan bomo imeli temperature 20 do 26. V nedeljo sončno, v ponedeljek znova oblačno, s plohami v notranjosti.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa poj spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
1: Blaž, kako je na cestah?
9: Dobrodošli. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Snebrjami v delovni zapori. Tam nastaja zastoj na ljubljansko obvoznico. Zaprt pa še skrajno desni vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi, torej v isti smeri med predoroma Golovec in Strmec zaradi policijske intervencije. Pa še nekaj zastojev na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled Bohinska Bela. Še radarji, na koncu dolenske avtoceste vas pomerijo proti Hrvaški pred mejnim prehodom Obrežje. Nov radar v Škatli na Vipavski hitri cesti v delovni zapori pred Vipavo, smer Ajdovščina in še radar na ljubljanski severni obvoznici na nadvozu pri Podutiku, smer Koseze, še en radar v Nuskovi na Goričkem. Policijske kontrole pa v Nazarjah nasproti Elektra, v Izlakah pri Medijskih Toplicah in še ena v Hrastniku pri Steklarni. Nič 80, 22, 55. Srečno pot!
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Ja, lepo popovdne voščim, končno. Evo, ogrevanje pred vikendom se nadaljuje. Z najboljšo glasbo Nataša je izbrala naslednjo pesem od Robina Šulca Waves. Potem pa že kmalu pride famozna igra, najbogatejša igra v mojem terminu, Premagaj začetek. Ali bo uspelo odnesti 5 evrov ali ne? Še se lahko prijavite tudi vi za SMS-om. Napišete 5 evrov, pa vaše ime na nič 51 300 300. Kmalo začnemo.

0: Dobrodošli u nagradni igri leta s največjim denarnim dobitkom.
1: Ja, v tem terminu, ja.
0: Iz svojega žepa Lovše povleče vseh, poudarjam, vseh 5 evrov, ki so lahko zdaj vaši. Naj se najbogatejša igra v Lovšitovem šovu začne zdaj.
2: Ja, prosim?
3: Melita, čau, Matjaž tukaj z Radio 1.
2: Ja, zdravo.
3: Kako?
2: Ja, pa bo.
3: Ja, super, si v službi doma, kaj počneš?
2: Grem v Ljubljano trenutno.
3: Kaj delat?
2: Nič delat, zažilemo pregled.
3: A, ok, no, zdi ja. Tak bo vse ok.
2: Ja, bo, ja.
3: Pa jaz ti želim čim manj zastojev, pa vsega in pa da boš čim prej nazaj, pa da začneš vikend. Zdaj me pa zanima, se lahko igraš z mano, premagaj začetek.
2: Ja, pa lahko, ja.
3: Odlično. Poznaš igro? Jaz pustim pesem, takoj ko ugotoviš, katera je, rečeš stop.
2: Dobro.
3: In mi poveš izvajalca in naslov. Če uganeš vse tri, ti takoj fliknem glavno nagrado, ki je 5 evrov.
2: Dobro, povedek.
3: Ja. Kako boš zapravila teh 5 evrov?
2: Za kovico.
3: Odlično, dobro. Plan mava, lahko začneva?
2: Ja, lahko, ja.
3: Melita, tukaj je najlažja pesem. Takoj ko veš, katera je, moraš reči stop, preden začne pevec. 5.

0: škoda.
1: Škoda.
0: Ja. Ja, okay. Melita, vseeno ti želim lep dan, dobro zdrihte pri zdravniku, pa lep vikend.
1: Hvala lepa. Ja, adijo, hvala.
0: Čau.
1: Čau.
2: Misliš, da si dovolj dober, da lahko prehitiš začetek? Prijavi se z SMS-om 5 evrov in svojimi podatki na 051-300-300.
0: Zapomnite si to pesem. Prva je The Police, Every Breath You Take, ker prihodnji teden ostaja enaka, tale prva, najlažja. Držim pesti. Prijavite se lahko že zdaj s 5 evrov na 051-300-300.

0: David Bisbal, Silenzio, upam, da ne otišine. Mislim, če strani šefa je čisto ok, drugače pa ne. No. 18 čez povdne je, ogrevanje pred vikendom poslušate, žal se ni šlo z igro, premagaj začetek, ampak pesem bo ostala enaka tudi prihodnji teden, tako da eno tretjino imate že rešeno. The Police, Every Breath You Take, zapomnite si.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
3: A bi v službo peljal sodelavca, ki veš čas poje?
4: Samo če bi zapel Justin Kava.
1: Šov domov predstavlja zabaven nagradni kviz 5 vprašanj do doma.
2: Navduši Zalo in Roškarja z navdihujočimi odgovori o čim bolj izvirnem premagovanju poti. Z malo sreče ujameš zložljivo električno kolo.
1: Povej, kako greš, ne koliko veš. Samo na Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti.
5: Vsaka pot je odločitev.

0: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
1: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5-1 na Eurojackpot v Kranju.
2: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko je zapravljal.
3: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
4: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že.
5: Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 €. Eurojackpot.
7: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
8: Mami, kaj za kosilo?
9: Če vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
10: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
11: Lepo vas je videti.
12: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
11: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
13: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
14: Škoda. Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
18: Samski.
19: Samska.
18: onaon.com.
20: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
21: Obi, tako enostavno.
22: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
23: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
22: Ja.
23: In to?
22: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: Supergirl, točno pol enih je ura. Lep petek.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Spremenljivo bo danes, to se pravi nekaj sonca, oblakov pa tudi kakšna ploha ni izključena. Od 18 do 24 stopinj bomo imeli. Jutri sprva oblačno, se bo pa čez dan oblačnost trgala. Jutri čez dan od 20 do 26.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
0: Blaž, kaj se dogaja na cestah?
3: Živijo še vedno zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med razcepom za Dobrova in Snebrjami v delovni zapori. Tam nastaja zastoj na ljubljansko obvoznico. Predtem pa zaprt vozni pas še na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med predoroma Golovec in Strmec zaradi policijske intervencije. Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in pa na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar nov v škatli na Vipavski hitri cesti v delovni zapori pred Vipavo smer Ajdovščina. Tudi na ljubljanski severni obvoznici merijo na nadvozu pri Podotiku smer Koseze, potem še radar na selih pri Dolenskih Toplicah, Bel Clio na Ptuju v Brstju in pa Bel Kedi na lokalni cesti Krško-Sevnica v Dolnem Brezovem. Radar tudi v Nuskovi na Goričkem in pa Bela Panda še pomeri v Borovnici na Zalarjevi pred odcepom za pokojišče. Nič 80 22 55. Srečno pot.
1: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: 1. Zdaj pa punca, ki je izenačena izenačena z Marajo Carey, kar se tiče rekorda po številu tednov na številki 1 lestvice Billboard Hot 100. Če je uspe do drugega tedna ostati na enki, je absolutna številka 1, kar ni uspelo še nobenmu. Govorimo o njej. O Ellie Langley, Choosing Texas. Drug teden ugotovimo, a je uspelo ali ne.

0: Damiano David, Tyla Panal Rogers, Talk to me. 18 manjka do enih, držim pesti, da kmalo končate službo. Svojo so že končalo Denis Avdićovo in v zadnjih 10 dneh ste v jutru spoznavali nove Janeze. Ti bojo nastopali v stand-up komediji, Janeze 3, zdaj pa Aleš Novak, Rok Škrlep, Alen Mastnak, Alen Borišek, Robert Petan in Tilen Rtač. Zdaj gremo na veselico, je podnaslov te predstave in jaz verjamem, da bo to solze smeha. 5. decembra se bo začelo v Tivoliju, je pa Avdić prosil Tilna Rtača, če lahko naredi reklamo za Janeze. Kako je to izpadlo?
1: Pol ga je pa še malo zanesel.
2: Rom, pom, pom, še da gremo domov. Rom, pom, pom, še da...
3: Ja, to pa je veselico, kak je pol
1: to, dreh. To, popravič, ne vem, kako bi to ponucalo v reklami, ampak nekako bomo, no.
3: Meni všeč.
1: Pol se mu je pa še malo odpelal, no.
4: Moje ime je Janez. Sem človek veselice.
1: No. Ja. No, kaj od tega ponucati, ker meni je vse dobro. Kaj je vam najboljše?
5: Jodlanje.
3: Meni je dlanje. Tretja pa četrta verzija mi je najboljša. Ta mi je to dobra.
1: A vuh.
6: Meni pa jodlanje. Ja, ti se tlepel najdeš, ja. Ne, jodlanje.
3: Ampak ja, jodlanje je carsko. Mislim, ta človek je res talentirano.
1: V glavnem, Janezi 3, gremo na veselico 5. decembra v Hali Tivoli. Oziroma, Tilen, daj ti.
7: Obljeni v Halo Tivoli na veliko vrtno veselico. Janezi 3,
6: to je to.
1: To je to. Ne, karte so na topevent.si.
8: To je Denis Avdićov.
9: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Slivet-home.si.
0: Jaz bi vse reklame pustil. Vse v eni. Topevent.si. Zagotovite si svojo stopnico. Zdaj pa nothing else matters. Kmalo v vikend.

0: Nothing else matters, nič ni važno, razen to, da je danes vikend. To je bistveno.
1: Matjaž Lovšejn, Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Radio 1 Ribnica.
3: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
4: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
5: Ah, kot vedno.
1: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na MOSU, več na mikakcija.si.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Izrisanke, The Cars, torej avtomobili, Rascal Flatts, Life is a Highway. Ura bo ena, kar pomeni, da je čas za novice. Sergej, kaj si pripravil?
1: Mi nismo kao risanke, mi smo bolj realni in sicer v novicah. Podzemne jame v Avstraliji nas bodo zaposlovale in pa tudi ne pridi pravi v Kranju.
0: Kakšna kombinacija, res noro.
2: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Ura je ena, lep petek.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami in del stanovalcev domov za starejše bi dobil poročilo stroškov oskrbe v obliki dobropisa. Poslanci obravnavajo predlog, ki bi odpravil razlike v plačilih zaradi postopnega uvajanja dolgotrajne oskrbe. Zaposlenim v dolgotrajni oskrbi in pri pomoči na domu predvideva tudi začasen dodatek 300 evrov bruto na mesec. Veljal bi od oktobra letos do konca prihodnjega leta. Kranjski policisti prosijo za pomoč pri iskanju dveh zamaskirancev, ki sta včeraj zvečer oropala bencinski servis na cesti Staneta Žaga. Po navedbah policije sta zaposlenemu grozila s pištolama ter pobegnila s kolesom in električnim skirojem. Nihče ni bil poškodovan, ali sta bili pištoli pravi, še ni znano. Informacije sprejemajo na številki 113. Slovenci pa so odkrili, kaj se skriva pod nenavadnimi kotanjami v Avstraliji. Na prvi pogled so videti kot stare posušene reke. Slovenski raziskovalci pa so ugotovili, da so dolge kotanje na avstralski ravnini Null Harbor nastale čisto drugače. Pod površjem so namreč podzemne jame, katerih stropi so se skozi čas podirali, površje pa se je počasi ugrezalo. Skratka, reka za te kotanje ni kriva, kriva je jama oziroma kar cel jamski sistem pod njimi.
4: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Premenljiv dan bomo imeli danes, oblačno, sončno, pa tudi kakšna ploha. Od 18 do 24 stopinj. Jutri sprva oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala, v nedeljo sonce, ponedeljek znova oblačno in plohe v notrnjosti države.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Blaž, kaj se dogaja na cestah?
7: Živjo zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Šentjakobom. Zastoj tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled. Paradarji na selih pri Dolenskih Toplicah merijo, Bevklijo meri na Ptuju v Brstju, Bevkedi pa na lokalni cesti Krško-Sevnica v Dolnem Brezovem in tudi Bela Panda v Borovnici na Zalarjevi pred odcepom za pokojišče. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Ja, odštevamo do začetka vikenda. To je ogrevanje in ko iščemo tisto pravo pozitivo, je tole najboljša. Don't worry, Madcon in Ray Dalton.

Purple Rain, princ, upajmo, da bo dežja čim manj. Moram pa eno novico iz Hrvaške vam povedati, ki me je malo nasmejala oziroma mi dala malo misliti, kaj hudiča se je sploh dogajalo. Dogajalo se je po noči, pomagati so morali gasilci. Kaj se je zgodilo? Fant je očitno imel silo. Silo, ker je sredi noči poskušal iz avtomata, tam, ki imaš, veš, imaš prigrizke, imaš pijačo, imaš pa lahko tudi kondome. In on je na vsak način rabil kondome in se mu je roka pri tem nesrečno zataknila v avtomatu. Morali so priti gasilci, roko so mu osvobodili v manj kot 5 minutah in vse je bilo ok. Ampak mene zanima nekaj, zakaj in kako se mu je najprej roka zataknila v avtomatu. Jaz si predstavljam, da je tako, da je on probal, ne da bi plačal čez zivn predal od spode, kjer pridejo stvari ven, priti do teh kondomov, ker drugače ne razumem, kako se ti lahko roka tam noter zatakne. Ampak na veliko veselje pa je, da so mu potem, ko so ga rešili, ostali kondomi, tako da to je uspel. Zdaj pa ne vem, kako to razložiš, kaj se ti je dogajalo pri tej punci, skratka vse narobe. Ampak ja, srečen konec, da je to uporabil ali ne. Veš, če bi imel on to, kot prav dec v denarnici, skozi sabo, ne bilo teh težav. I had some help. A ste preverili datum na vašemu, a je že potekel? 13 let nazaj verjetno.

0: I had some help, Post Malone, ki je nastopil tudi na finalu svetovnega nogometnega prvenstva, če se spomnite. 17 minut čez eno je lep petek vsem, upam, da boste kmalo konečih tam.
1: Radio 1 in Matjaž Lovšek.
2: Od 10 do 2.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
5: Mami, kaj za kosilo?
6: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
7: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
8: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
9: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
10: Garzon,
11: prima!
12: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
15: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
14: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
16: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
17: Ja.
16: In to?
17: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
3: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapevta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
12: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
18: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
12: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
18: B2, visoka šola za poslovne vede.
19: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomoč.

0: En najbolj inovativnih, pa tudi en najdražjih videospotov je bil tole za Sledgehammer in Peter Gabriel. Minuto manjka, samo še do pol druge ure. Vreme danes spremenljivo, lahko nastane tudi kakšna ploha, temperature pa od 18 do 24. Jutri sprva oblačno, ampak se bo čez dan oblačno strgala in tudi za nedeljo kaže na večinoma sončno vreme. Pa tudi prijetne temperature nas čakajo od 20 do 26.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Blaži, kaj težav na cestah?
3: Ja, živijo zaradi nesreče, je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici pred Kozarjami proti Primorski in pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Domžalami in na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper in Lesce Bled, pa še promet oviran na cesti Most na Soči Čepovan pri postaji zaradi podora kamenja. Nič 80-22-55, ko bo karkoli novega. Srečno pot!
2: S tabo v službi je
1: Matjaž Lovše.
2: Radio 1.
0: Evo, Blaž, ti greš proti vikendu, a kdo bo šel pa v New York, pa boste znova slišali čez par minut. Bi tudi mi dva šla, ne?
3: Ojo.
0: Škoda, ker niso punce. Contracts in Golden.

0: Daj, daj, Shakira, 20 do 2 ure. In ste se borile, in ste poslušale, in ste ugibale, in smo ugotovili, kdo gre.
1: Denis Audit Show predstavlja najbolj zabavno nakupovalno avanturo jeseni. Gremo v sanski New York.
0: Ja, v sanski New York gre kdo?
2: A imaš najboljšo prijateljico?
3: Mam.
2: Maš? Dobro, to je pomembno. Kako je ime?
3: Moj najboljši prijatelj je ime Nina. Ja.
2: A gre Nina loh? Po mojem gre loh Nina.
3: Nina ne more.
2: Ne, zakaj pa Nina ne more?
3: Nina bo takrat visoko noseča, tak da...
2: Ne more. Kdo pa bi lahko šel?
4: Drugo prijateljco.
2: Kdo pa bi lahko šel?
3: Ljansko najboljšo prijateljco, to pa je moja mami.
2: Aha.
3: Bo šla ona z mamoče.
2: Tajne čestitke. Ti greš v New York.

0: Dihaš?
1: Zdaj se še od ponedeljka v šoku, zato ker ste me sploh klicali za žene, tako da zdaj ne vem. Do New Yorka, verjetno si v šoku.
2: A, do New Yorka se boš že sestavila. Lepo nakupuj, v imenu moža ne preveč zapraviti.
3: Sanski New York za dve osebi brezplačno. Nepozabno doživetje ti prinašajo Radio 1, DN in Maybelline New York. Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si.

0: Miley, ko je bila še Miley Cyrus, svojo Flowers, zdaj samo še Miley po novem. In po novem pride tudi šel domov že čez par minut, tako da upam, da čim prej skupaj končate in greste v vikend. Uživajte.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom
2: na Radio 1. Radio 1 Ribnica. Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
4: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
2: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si.
5: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čaka vas mega ponudba in super cene. Megadom. Uresniči ideje ceneje.
6: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.
7: Ti je tep kaj po čopiču teče?
8: Meni nikoli.
7: Omažeš zid.
8: Jaz nikoli.
7: Dobro, lahko ostaneš, maleže.
8: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
7: Ti zelo meni, ki zanima je. Kvapam, ti mazne nam zadeva.
8: Lok lezuro, bel top.

0: Veš, ko mi gre najbolj na živce, ne? Ko zjutraj vstanem... Tako, vredni, lep pozdrav.
1: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Za obrambo bi država letos namenila skoraj 300 milijonov evrov več, kot je bilo sprva načrtovano. To predvideva predlog rebalansa, s katerim se je danes seznanila parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Vlada povečanje obrambnih izdatkov utemeljuje z zavezami v zvezi NATO, opozicija opozarja na rast proračunske porabe, vlada pa poudarja, da mora pokriti tudi že sprejete zakonske obveznosti. Neodvisni preiskovalci Združenih narodov ugotavljajo, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum ameriških vojnih zločinov pri dveh napadih v Iranu. Med njima je februarski napad na šolo v Minabu, kjer so umrli tudi številni otroci, Bela hiša očitke zavrača. Preiskovalci iranskim oblastem očitajo tudi zločine proti človečnosti zaradi nasilnega zatiranja lastnega prebivalstva. Slovenija želi skupaj s Srbijo in Severno Makedonijo gostiti moško evropsko prvenstvo v rokometu leta 2034. Evropska rokometna zveza je potrdila slovensko zanimanje. Uradne kandidature bo sprejemala do 1. marca prihodnje leto, gostitelje pa bodo izbrali septembra prihodnje leto na kongresu v Ljubljani.
3: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: In desna roka Praneta Gregorčiča, tukaj je Rok Pintar.
6: Najlepša hvala, samo zdele, pa dve uri ne bom rabil. Hvala lepa.
5: Celo ne?
6: V popoldnevu spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi kakšna nevihta, na severovzhodu Slovenije pa bo ostalo večinoma suho. Jutri sprva pretežno oblačno, po nižinah megleno, čez dan se bo oblačnost trgala, v nedeljo zjutraj megla, čez dan sončno. V tem trenutku straža 17 stopinj, Ljubljana, Kočevje 18, Prebold 21, Maribor in Izola 22, v Novi Goricih merimo 24.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80, 19, 40.
6: In desna roka Darsa, Blaž Benedičič.
10: Hvala lepa, kolega, za stoji. Seveda, ker smo na Darsu na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, mimo Vrhnike ter še pred Dragomerjem, pa na cestah Izola Strunjan, Lesce Bled in Velenje Črnova skozi Črnovo, tam pa zaradi dela, ampak ne zaradi Darsa. Promet je oviran na cesti most na Soči Čepovan pri postaji zaradi podora kamenja. Radarje pa ste prijavili belega kedja v Boštanju pri Sevnici na obali, potem na Prevaljah pri TRO in še v Ajdovščini na Vipavski cesti pri Pipistrelu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Kaj ti je Dars danes naredil?
10: Rok Pintar mi je naredil.
5: Kaj ti Dars ni naredil? Ne? To je drugo pričanje.
1: Petek je kot pivo.
5: Ja, to pa, ja.
1: Najboljši je primerno ohlajen in v družbi.
5: To pa je res.
1: Zato sta tu Pintar in Meško.
5: Hvala lepa. Dve pa tri minute, lepo zdrav, dobrodošli, vajeni ste slišati Roberta Roškarja in Zalo v tem terminu, pa je Roškarjev imunski sistem rekel ne.
6: Je pa že malo star, ne?
5: Tako da sta Meško in Pinter bo pa odprla vikend na Enki.
6: Pa ne samo, no? Ne samo to, odprla bova novo sezono VIP gostov, ki ob petkih hodijo in vodijo šov domov, pride en ekstra gost že po dveh.
5: Opa, ok, popa, ja. Poleg tega mava dan še za podeliti lepe darile, nekdo bo dobil čelado, nekdo pa kar celo zložljivo električno kolo v tednu mobilnosti, ki ga obeležujemo seveda tudi na Radio 1.
6: Več kot dovolj razlogov, da ostanete z nama na Enki, dodava še več dobre glasbe, ekstra gost pa z nami, torej že po dveh, namig z njim se vedno smejimo in jaz mislim, da se bomo tudi danes.

0: Neka pa to, draga dame in gospodje, ko je vikend, končno, malo še. Meškem Pinter sva danes tukaj v terminu šova domov. Hvala, da ste z nami, oziroma zdaj že lahko rečemo hvala, da ste z nami, ker petek je v tem terminu čas za VIP gosta. In danes imava enega res VIP gosta. To je Ranko Babič.
1: Ja, hvala za ta prisrčen pozdrav. Ja. Lepo pozdravljena tudi z moje strani. Prvi sem danes v studiu.
0: V tem novem.
1: Zgubljam nedolžnost z vama. Pa sem mislil, da bom zdaj nisem.
2: Kaj je boljš, kaj je slabš?
1: Ja, ne vem, bomo potem.
0: Minu čas za VIP gosta. In danes imava enega res VIP gosta. To je Ranko Babič.
1: Ja, hvala za ta prisrčen pozdrav. Ja. Lepo pozdravljena tudi z moje strani. Prvi sem danes v studiu.
2: V tem novem.
1: Zgubljam nedolžnost z vama. Pa sem mislil, da bom zdaj nisem.
2: Kaj je boljš, kaj je

0: petek. Men, jaz imam kar vikende kar zasedene, tako da zdaj tudi nekaj snemam, kar ne smem povedati, kaj snemam, ampak ja, tako da imam snemalne vikende. Tako da je, no, delovno. Dejansko jaz sem največ prej ponedeljek torek.
1: Poznamo, smo na istem,
2: klasični.
1: Jaz sem v ponedeljek dobimo kaj. Zdaj, vedno se z VIP gostom začnemo šov domov tako, da nam poveš tri fakte o sebi, nekaj, kar ljudje ne vejo in bojo vsi pred radijem in TV-jem zdaj tako, vada, fakt, to zih ni res.
2: To zih ni res.
1: Tako da prosim,
0: res.
1: Prosim, številka ena.
0: A veš, da sem razmišljal, fun fact, kar še nisem govoril, je ta, jaz ne vem, kdo to dela od vaju, jaz, kaj zaklenem vrata, pogledam, če sem zaklenil, pa še enkrat pogledam, pa grem do lifta, pa še enkrat se vrnem nazaj. Ja, žena čaka pred liftom in prav, a si ti v redu, mislim, a s tabo vse ok, a ti ne vidiš, da ti si že zlomil kluko, jaz sem dejansko že kluko moral eno zamenjati. Prsteža majke mi
2: jaz eno mislim, kluko. Da se boste dobro razumela z
1: interesom. A isto z avtom, zakleneš in poklukaš?
0: Ja, ne, poklukam ne, ampak ne, sam dvakrat to naredim. To imam sam z vrati v hodini. Res, ne vem, v čem je fora, vse verjetno je to ta neka bolezen. Se ti izgledaš isto malo.
2: Zato se pa ste dobro, da se razumela.
0: Tako da to je prvo. Drug pa infekt, to sem pa zanič z mojo prijateljico Tino Gorenjak ugotovil, jaz se nečesa ne dotikam, ko pridem v javni WC. Se pravi, desko dvignem z nogo, s komovcem potegnem vodo, s hrbtom odpiram vrata.
2: Samo pazi, to mora biti kar umetno s hrbtom.
0: Ja, moram me vijet, kaj je ta gimnastičar rata moj teh WC-ih.
2: Gospod, kaj pa vi počnete? Ja, ne, se malo počal.
1: Rata z nogo dvignem desko model.
0: Ja, tako, ja, dvigneš jo in jo nabiješ gor. Ja,
2: niso ljudje vsi tako ne gibčni kot rok.
1: Dobar, to je pošteno.
0: Nisem zares neki ful gibčan, ampak toliko sem, da dvignem, kva te ne bi mogo dvigen. Probej, danes, ko bo šel govorimo. Na WC, dvigan, ja, o deski govorimo, dvigan, pa to je družinska oddaja.
2: To je družinska oddaja, Rob Pinter, ne?
0: Probej z nogo dvigant desko, tako da, evo, to je fun fact. Pa še en fun, Astarka 3.
1: Tri, ja,
0: še
1: enega,
0: to pa se moram pohvaliti, zmer da mred za rundo.
2: Oh, No to pa, radi slišijo, še posebej Gorenci radi slišijo to,
1: Zelo mi to Gorenci radi slišimo.
0: Zmer dam za rundo. Mene tokrat nategnajo, da dam jaz za rundo, ampak tudi rad dam, pa me pa še zraven izkoristijo, da dam še prevečkrat, koliko bi jo sicer moral dati.
1: Računamo, da boš tudi Donske dal za rundo?
2: Jaz imam občutek, da bo to danes tema debate. Še do štirih.
1: Do štirih.
2: Se ti zdi?
0: Pustimo se presenetati.
1: Hvala lepa, Ranko.
2: Hvala za
3: Vintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena. Za več dobre glasbe.

0: To je Niko Santos pravkar na Radiu Ena Meško in Pinter so tukaj tudi Ranko Babič. Zdaj pa vprašanje za tebe, Ranko, kdaj si ti na zadnje pelal z kolesom?
1: Kdaj sem se na zadnje pelal s kolesom?
0: Ja.
1: Ene 3 mesece nazaj.
2: A jo, pa to je še v redu.
0: Zakaj? To je še v redu, ne? Jaz na zadnje rekel, leta in leta.
2: Ja.
0: Dober si, zubr.
3: Dober
0: si,
3: Radio Ena ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja
4: 5 vprašanj do doma.
0: Zakaj te to sprašujem? Ker vrhunec naše super nagradne igre se bliža danes že celoten teden. Podarjamo kolesarske čelade v akciji Evropskega tedna mobilnosti. Na en kino dan imamo pa kar 2 nagradi. Nekdo bo dobil čelado, na koncu pa ker dan spetek pa bomo nekomu podelili zložljivo električno kolo.
2: Maš ti električen bicikl, Ranc, ali navaden?
1: Ja, imam električen, ga sem in ne vidim na faci. elektrika.
0: Ampak drugač pa ne bomo mi to kar delili na lepe oči. Ne? Tudi danes imamo za vas eno mobilnostno dilemo, drage dame in gospodje, na katero boste morali odgovoriti in greste v žreb. Zelo preprosto, dilema pa se danes glasi takole. Kaj je tvoj najpogostejši izgovor, ko bi lahko šel peš, pa vseeno zameš avto? Jaz mislim, da vsak od nas ima en izgovor. No, ta izgovor pošli na 051-300-300 svoje podatke, pa greš v žreb za čelado, a pa greš v žreb za električno kolo, oziroma zložljivo električno kolo.
2: Pri meni se to glasi, da mogoče bo deževalo, tudi če je sončno vreme. Ne?
1: A ja, jaz tudi. Ne,
0: ti, Ranc? Kaj praviš?
1: A ja, v mestu jaz imam najboljši izgovor. Ej, ne vem, skus je neka varianta, da moram jeti nekam še naprej. Ja, ker ne moram s kolesom, a veš, moram jeti z avtom nekam naprej.
0: Veš, grem pol za Maribor, pa pol, pa ne moreš.
1: Ja,
2: koliko tvoj greš dejansko še naprej? Ja,
1: pa dobro, nisem zdaj štev, ampak gledaj, vsak slučaj.
0: Največja žalost pri meni je to, da skor več nimam izgovorov na koncu. Ampak, če imate izgovor, zagotovo ga imate, svoj odgovor pošli na 051-300-300, pa da še enkrat povem, kaj je tvoj najpogostejši izgovor, ko bi lahko šel peš, pa vseeno vzameš avto. To je danes vaša naloga.
2: Med 16. in 22. septembrom poteka Evropski teden mobilnosti, to je tvoj trenutek, da preizkusiš drugačen način premikanja za eno od svojih vsakodnevnih poti. Vse informacije na teden mobilnosti.si.
4: Vklopi domišljijo, ne motorja. Samo na Radio 1.
5: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo

0: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
1: A želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem za te, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
5: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
6: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25-odstotnim popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25-odstotni popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
7: Mami, kaj za kosilo?
8: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
9: Halo! Čaki, sama! Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja! Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim, v 9. vas.
10: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
11: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
12: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust Decathlon.
13: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
14: Vsaka pot je odločitev. Ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
15: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
16: Obi, tako enostavno.
17: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
18: Ima.
17: Kaj pa eSIM?
18: Seveda.
17: A lahko vse uredim prek spleta?
18: Lahko.
17: Kaj pa...
18: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
19: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
20: Lepo vas je videti.
21: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
20: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
22: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
23: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
24: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
23: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
24: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Flow to Die For. Meškem Binder so tukaj in Ranko Babič in zdaj je tudi en zmed časov, ko mora Ranko danes kot VIP gost tudi pripraviti vremensko napoved. Ne?
1: To se to slabo kaže.
0: Agencija za oko...
2: Arso, ok, to znam.
0: Arso?
2: Ja,
0: pišeš?
1: No, tako?
0: Vreme. Ne?
2: Vreme. Ja. Imaš? Kaj zdaj?
1: Ja, zdaj boš pa počakaj, zdaj imamo še tole.
0: Še oglas, tako? Evo pa bomo.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vremenska napoved in Ranko Babič.
2: Obeti. V nedeljo zjutraj bo po nekateri... Kaj?
1: Ne, a ja, smo že obeti? Najprej...
2: Ja, po nekateri... Ja. A ja, prvo za danes napoved.
1: Ja, pa jutri.
2: Jutro. Popovdne bo spremenljivo, pretežno oblačno. Predvsem v južni polovici Slovenije bo kakšna ploha, ki nima veze. Začet po noč bo predvsem na jugo vzhodu bojo še nastajale plohe, ki bodo jutri večinoma ponehale. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla in nizka oblačna. Vsake dej pustimo to. Kaj bo jutri? Jutri mene zanima. Jutri bo sprva oblačno, pa čez dan bo oblačno se tanjšala in v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, tako da ne hoda tu hribe. A te temperature so tudi pomembne?
1: Ja, pa daj, ne vem, so
2: potlopi. O, majko mo, najvišje dnevne bodo od 19 do 24, na Primorskem do 26. Evo, to je to.
0: Dobre,
2: ramo še kresa.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
1: Blaž, upam, da ti bolj veš, kaj moraš narediti.
5: Ne, po moje. No, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod. Promet oviran tudi na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu na izvozu Selo zaradi okvare vozila. In pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojnom ter še mimo Vrhnike. Na ljubljanski obvoznici nastajajo zastoji proti Štajerski in Primorski in še zastoji na cestah Izola, Strunjan in Lesce Bled. Zadnja dva na Prevaljah merijo pri TRO in v Ajdovščini na Vipavski cesti pri Pipistrelu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Meško in Pintar.
0: Dve zdale čez pol tretjo, tukaj tudi Ranko Babič, najin ekstra petkov gost na tej strani. Ranko, še pred nam mogoče poveš kaj o svojih komedijah, nam mogoče najprej pove, kakšni so kaj tvoji plani za vikend, za ta vikend.
2: Za ta vikend?
0: Ja.
2: Kakšne plane imam? Snemam.
0: Bo,
2: ne smem povedati kaj, ampak ja.
0: Ampak bo napetost.
2: Sem na snemanju. Sobota nedelja je rezervirana za delo, tako da ja, snemo bomo.
0: Opa, okay,
2: a ja, po nedelo bomo imel rojstni dan. Runda! Okrog mene je sam runda.
1: Tako, danes se vrtimo. Koga imava na liniji?
0: Simona, kaj pa so kaj tvoji plani?
6: MotoGP, ogled tekme MotoGP-a. Ravno kar se odpravljamo na trening malo pogledati, kako izgleda. Okay. Ravno smo pri vhodu v Špilbergo. Sicer smo pred dvema urcama komaj prispela sem, toliko gleda smo se malo razpakirala, ampak nama živčnost ni dala mira, tako da smo šla zdaj malo progo, pa to, da gremo pogledati. Pol še pa okrog mesto, pa nekaj smo videli, nekaj znamenitosti, pa to si še malo gledamo, pol pa mislim, da bo kar hitro do nedelja do tekme.
0: Simona,
1: o katerem športu Meško je govora?
0: Pust me pri miru, no, ljubim.
2: A res ne veš?
0: Pa dobro.
3: Radio 1. Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: pa je bila Pink, ha, z rdečimi lasmi. 20 do 3. Meško in Pintar so tukaj v šovu, domov pa se znova začenja sezona petkov z VIP gosti in kako začeti na boljši način, kot da v studiju gostimo Ranka Babiča.
1: Ej, kako si to lepo povedal.
2: Rad popiham na dušo.
1: Ja.
2: Glavno, on si vse v znamenju tega, da bo Ranko dal za rundo. Več tako. O tem povemo po tretji uri. Sicer pa, Ranc, ko slišimo tvoje ime, pomislimo na alpskega Ranka. Koliko ponovitev je bilo in v koliko letih? A imaš v glavi te cifre?
1: Jaz imam vse cifre v glavi.
2: Ajde.
1: Ja, začel sem, premijera je bila septembra 24 in zdaj bo oktobra 200-ta ponovitev.
3: Ja,
1: tako da imamo zdaj potem poslovno turnejo, tako da jaz mislim, da bom končal nekje pred 250.
3: Ti matere. Ja.
0: O, mate, a pa si se kdaj, naveličil že vmes? Da si rekel, da imaš že dovolj počas.
1: Ja, ker se vozim na predstavo, ampak potem, ko prijem na odr in ko ti dejansko začneš govoriti, ti se zavedaš, da so ljudje to v dvorani, ki prvič to slišijo.
3: Yeah.
1: In pa me kar potegnejo noter. In zgleda, kada, ne vem, v deseto delam predstavo. Čist noter padem. Tako
0: pa zelo lahko po črto potegneš statistiko, če vodiš v glavi, kje je bila najboljša publika Slovenija. A to je nehvaležno vprašanje, če ti reče?
1: Stari, moja publika je povsod top publika.
3: Wow.
1: Nisem res, ne more mene izpostaviti, vsi so dobri. Primorci, Dolenci, Srednja Slovenija, Gorenci, moji Štajerci, Prekmurje, Koroška. Noben ni škrt, kar se smeha tiče.
2: A si vmes kaj spreminjal v tej predstavi? Tej
1: dejansko zdaj tisti, ki so gledali, ne vem, prvih 20-30, bomo tako rekli, prvih 20-30, pa če bi šel zdaj gledat, jaz siguran je 30% spremenjena.
2: Tok?
1: Ja. Opa, jaz skozi nekaj šraufaš, pa tudi meni neka fora več ni všeč, pa mi ni dobra, pa nekje se je nekje neka druga razvila.
2: Okay.
1: Tako da jaz probam skozi nekaj dodati.
2: Top. Oh. Se pravi, zdaj v oktobru boš dal za rundo, več o tem kasneje, ampak zdaj po vseh teh ponovitvah alpskega Ranka si pa rekel, da še nimaš dovolj in si nabral žensko ekipo.
1: In sem nabral žensko ekipo, ženske brez filtra, pa to so, punce so top. Punce so top, smo naredili enko, to se moram pohvaliti, bilo, ne vem, 180 ponovitev, mogoče več nekaj tazga. In smo se odločili, da bomo naredili dvojko, se pravi, nadaljevanje. Tako v bistvu, kaj Janez je 1-2, imamo mi ženske brez filtra 1-2. In zdaj bomo imeli premiero 5. oktobra v Cankarjevmu domu in potem pičimo po celi Sloveniji.
0: Ej, kaj pa se je pa če jaz sem razštudiram, kaj pa se naprimer zgodi, naprimer, da bi ena zbolela, a bi ti lahko skočil kako žensko vlogo si pač daš, ne vem, gor,
2: lasulo pa pomaranče.
1: A kjer ob ti meni zdaj dol, da bi jaz
0: ne zamenil? Ne vem, kjer bo zbolela, kaj pa bi, bog ne daj, da, ja.
1: Bog ne daj, da,
0: ne, bog
1: da zboli, ne daj, da zboli, ampak pa jaz mislim, da če bi dol lasuljo, da bi lahko zamenil. No, skoraj vse,
2: Si ga predstavljam tam.
0: Ja.
1: Skoraj vse.
2: Se pravi,
1: kako se me predstavljaš, zakaj si to tako rekel?
2: Pa ne vem, tako laso, samo obrit bi se mogel.
1: Ja, obrit bi se mogel. Recimo, ok, a se jaz lahko sedel k tebi, mislim, on je meni malo priblizu.
0: Malo je neprijetno, se bil, zakaj smo midva na taki distanci.
1: Pa je malo neprijetno, ja, še se tebi predstavljam, ti daš eno lasuljo gor, pa neki bič, pa ne vem kva, ok.
0: Družinski radio, je?
1: Ja, družinski radio,
0: družinski, ja. Torej, kdaj, kje, kako pride ženske brez filtra dve, kdaj?
2: Še enkrat.
1: 5. oktobra bo premiera v Cankarjevmu domu, ostale nekih še 120-130 kart in potem turneja po celi Sloveniji. In to je vse na popteater.si, dobite vse informacije.
0: Pa boš lahko bolj zraven še foro alpskega Rankota, kak je to ti?
1: Pa jaz sem tukaj sam producent in sestavljam ekipo, jaz lahko vse delam. Dobre. Jaz sem kar žena. Multitasking.
0: Mašina.
2: Pa še zdravo. Kaj več o predstavi Alpski Ranko nam poveš, čez pol ure se bo splačal poslušati. Namignali so nama šefi, da pride neka akcija od Denis Audič v drug teden. Ne vem, kako to so meni namignali, ampak bo je Ranko to vse povedal, kako pa kaj. Po mejhen glasbe pa pride Ranko rubrika Sem nisem.
3: O, mater.
1: Se veselim.
2: Kolega Meško
1: upam, upam, da boš imel res dobro vprašanje.
0: Mislim, glej, jaz nabral, koliko vajo, pač oba poznam, vidim, da skupnih točk mogoče boš, da sta malo narazen. Sam to je, čez par minut. Hvala lepa.

0: Kajgo, evo Max Pravkar na Radiu 1. Drage dame, spoštovani gospodje, Meško in Pintar sva danes tukaj na mesto Roberta Roškarja, ki v svojem klubu ljubiteljev vikenda pozdravlja tudi Ranka Babiča.
1: Živijo.
2: Zdaj, ti si že bil z nami, tako da poznaš navado, ki se jo grejo v šovu domov. Eno od teh je igrica Sem nisem.
1: Ne? Sem nisem.
2: Ja.
1: Dobro.
2: In pravila so čisto easy in so že napisana v naslovu igre, se pravi, dvigneš kartico Sem ali pa kartico Nisem, Meško nam bo postavilo vprašanje.
0: In verjame to, da imam pikantna vprašanja postavljena.
1: Jaz upam, da imaš res taka zanimiva vprašanja.
2: Ja, ja, ne?
1: Kam pa jaz pokažem ta list? Mi smo radio.
2: Ja, poveš in pokažeš.
1: Povem in pokažem.
0: Zdaj smo radio pa televizija, tako da moraš oboje delati. Koliko imate
1: kamer? 16.
0: Pa 16 jih je, ena te bo že ujela.
1: Ena bo že ujela.
0: A ste video pripravljena zdaj na to?
2: Ne.
1: Jaz sem se rodil pripravljen.
0: Sem ali nisem?
1: Nisem. A ja, ni še. Okay.
0: Ali si ali nisi javno povedal nekaj o najbližji osebi, če Sarta ne ve, da si povedal?
1: Sem in to velikrat. Moja žena ne spremlja mojih nastopov, tako da ne ve točno, kaj vse govorim. Spremlja, ampak ne zdaj vsak detalj.
0: Ok, ja, ti praviš Sem, kaj pa Rok Pintar, pa se odloča nekaj
2: napal. Moja pa posluša, tako da...
0: A ja, no dobro.
2: Jaz pa nisem.
0: To pomeni, da lažeš, ne? Ja. Ok, drugo vprašanje. Sem ali nisem partner, ki lagal, da mi nova dieta paše in potem jedel na skrivaj?
1: Gladko sem.
2: Sem je... Nisem. Zato sem jaz tisti, ki te živi.
1: A veš, koliko je on... on
0: Boga
1: je,
0: boječ.
1: Je, ne, on je tam mladiček je še, veš, to so te začetki v vezi, veš, ker so vse pošteni, iskreni. Mi, ki smo 20 let plus, sam še lažemo, prikrivamo.
2: Pa če res nisem, no, če jaz sem on, ki te živim z dietami.
0: Dobro, jaz se krmanca posluša, pa dobro, sem, mi je jasno. Dobro, tretje vprašanje, ali sem iz svojih ust kdaj slišal točno isti stavek svojega fotra, ki sem ga najbolj vražil ta stavek.
2: Absolutno.
1: Sem.
2: To pa.
1: Jest, ja.
2: Pod mojo streho, dokler žviš.
0: Aha, evo, zdaj pa ja. Po fotru, okej. Okay.
1: Ja. Okay. Jaz sem imel isto, ampak sem po bosansk. Sem ja bio tvoji godina.
0: naslednja. Ta zadnji dve sta mogoče malo pikantni. A sem koga objel pred kamerami ali na javnem mestu, ki ga v resnici ne prenesem?
1: Oj, gladko. Veš, koliko jih jaz ne prenesem. Sam, to je ta medijski svet, ki moramo vsi legati. O, čau, kva te dolgo nisem videl. V resnici pa mislim, upam, da te nam več nikol.
2: Nisem, ker se ne objemam.
0: Rok Pintar, Boga boječ, zdaj ja, tu nisi.
2: Jaz se pa ne objemam, pa nisem pred kamerami.
0: Pa dobro, pa si tu na radio. Pa tu...
2: A ja, to pa ja. Ja to na radio, pa ja, to pa ja, to pa ja. To
0: in še zadnje.
1: Kako je to rekel, to pa ja, to, to pa ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Čeprav 30 je zaposlenih na radio, 15 jih grdo gledaš in nočeš objeti. Ja. Okay,
0: vsaj. In še zadnje, ali sem se kdaj pretvarjal, da sem se nasmejal šali kolega, ki se mi ni zdela smešna.
1: O, ja, sem, ja, ja, ja, že danes pri tebi dvakrat.
0: Ja. Vse to, ja.
2: A samo?
0: Se...
2: samo dvakrat.
1: Ne, zaprkam se. Ne, vidi, da ste res zabavna, moram reči. Moram pohvaliti.
0: Dobro lažeš
1: pa, ja.
0: To, ja. Dobro lažeš.
1: Ne, res ne lažem. Zabavna sta.
0: Ja. Pač kakor za koga. No. Hvala lepa, to je bila fantastična igrica, Sem nisem, pa še moramo nekaj mi narediti naslednji uri, ne? Z Rankotom. Za neko rundo mora dati ali nekaj.
2: Za rundo bo dal.
1: Stari, jaz čakam, runda je pripravljena.
2: Aj v hladilniku.
1: V skrinji.
3: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
4: Meško in Pintar, prava šefa zabave na Radiu 1. Radio Ena Ribnica.
5: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čaka vas mega ponudba in super cene. Megadom, uresniči ideje ceneje.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Strudel Fest in veriga dobrih ljudi pomaga družinam v stiski. Akcija zbiranja SMS donacij poteka od 14. septembra do 30. septembra
10: na 1919.
9: Z besedami prijatelj, prijatelj 5 in prijatelj 10, s katerimi je mogoče prispevati 1, 5 in 10 evrov.
11: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 3xdw.odmev.si.
12: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
15: GB Leasing.

0: Adel in Someone Like You, pravkar na radiu. Ena par sekund, pa bo ura tri. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Meško in Pinta so tukaj.
1: Debatni krožek v studiju, ja.
0: Ranko Babič je še naprej tukaj, pa vreme imamo čez par minut. Ne, ja, smo noter, ja. Samo še bo...
1: Novice, pos pa ti na vrsti.
0: Po pa imaš, veš, dan si ti desna roka Braneta Gregorčiča, ker običajno to rok dela, po pa... Ne, super je, no.
2: Ja, gledaj, ne vem, kva ne rečem.
1: Imaš dve minuti, da se pripravaš.
2: Imam dve minuti, da se pripravam, okej.
0: Okay. Super je, dobro je. Ponosni zmagovalec, like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si. Ura je tri, srečno pa domov.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Najprej malo o politiki. Poslanci bodo v torek odločali, ali naj predsednik državnega zbora Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič ostaneta na položajih. Stevanoviča želijo razrešiti Svoboda, SD in Levica, ker mu očitajo, da je sodeloval pri preprečitvi opozicijskih parlamentarnih preiskav. SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnica pa Avšič-Bogovičevi očitajo pristransko vodenje ene od sej. Oba očitke zavračata. Za razrešitev je sicer potrebnih 46 glasov, a jih trenutno pod nobenim predlogom ni toliko. Če ste imeli občutek, da je po slovenskih gradbiščih letos precej živahno, statistika temu pritrjuje. Slovenija je imela julija eno največjih rasti gradbeništva v Evropski uniji glede na lanski julij. A račun za gradnjo ostaja visok. Državni statistiki ugotavljajo, da so bile gradbene storitve v drugem četrtletju za skoraj 9% dražje kot pred letom dni. Gradnja stavb se je podražila za dobrih 10%, inštalacije za skoraj 11. Če ste že začeli gradnjo, je trenutno večji problem negotovost, kot pa napoved neke nove eksplozije cen. Hkrati pa pomankanje delavcev in velika količina načrtovanih graden pomenita, da za zdaj ni veliko znakov, da bi se gradnja množično pocenila. Še na Aljasko, kjer pa so izvedli nenavaden poskus. Krvni vzorec za protidopinško testiranje so z dronom prepeljali kakšnih 1000 kilometrov. Senzori so med letom spremljali temperaturo, vlago, tlak in vibracije. Ideja je predvsem v tem, da bi lahko na odročnih območjih krvne vzorce hitreje spravili do laboratorija.
3: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
1: In, gospod Ranko Babič, kakšna je vremenska slika?
2: Ja, zdaj, a za popovdne rabimo spoh še kaj govori, glede na to, da je že popovdne.
1: Dejmo, kakšen bo vikend.
2: Kakšen bo vikend? Vikend zvečer bo, to ni važen, kva bo po noč. V glavnem, zjutraj bojo plohe povečino nehale in bo malo megle, ampak bo dober. Sončno bo v soboto in nedeljo, so dobri obeti, tako da... To je to. Hvala, gremo na ceste.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Blaž, pametna izbira.
7: Hvala lepa. Previdno zaradi nevarnosti na leta. Pokvarjeno vozilo je na počasnem pasu in ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilj, torej za Blagovico. Previdno. In pa pokvarjen avtobus ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Studenec. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod. In še promet ovira na Vipavski hitri cesti proti Razdrtemu na izvozu Selo zaradi okvare vozila. Pa zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno in mimo Logatca, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski, na severni in vzhodni obvoznici proti Štajerski do Šentjakoba in še zastoj na cestah Izola, Strunjan in Lesce, Bled, pa še promet oviran na cesti Šentjur, Planina pri Sevnici pri Jezercu pri Dobju. Radar ali kontrol trenutno ni, če bo karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: To je vikend.
1: Yeah.
3: Čas, ko delamo stvari, ki jih v ponedeljek obžalujemo. Nič vas pri tem ne obsojata, Meško in Pinta. Vaša petkova družba na Radiu 1.
1: Tako je.
8: Še vedno v fantastični družbi Ranka Babiča. Ranko, že povedal, kakšni so tvoji plani za vikend. Drugač pa še tudi poslušalce sprašujemo malo na 051-300-300, ne? Nadjo imamo tukaj, Nadja pove.
9: Sauna in masaža, to je to. Ja, v bistvu jaz to delam skoraj vsak vikend, zato ker delam zelo, zelo naporno službo. Jaz delam zavodo za oskrbo na domu, tako da imamo takšne drugačne oskrbovalce in pacijente, tako da vsak mora malo sem pa tja spustiti malo paru ven, predihati in v ponedeljek Jovana novo pol 4 zjutraj pa veselo na delo.
8: Aha,
1: zdaj, Ranko Babič je dan z nama. Ranko, kdaj si ti nazadnje nekakšno masažo šel, recimo?
2: Jaz imam ful skupenega s to gospo. Jaz odhodam na 10 dni sigurno na masažo. Mene frendi zajebavajo, pa kva si ti Novak Djokovic, skozi neki masiraš pa fizioterapije. A veš, malo igram tenis in sem skozi neki kao poškodovan. Tako da redno hodam. Jaz imam red masažo.
8: Kaj pa vi, drage dame, gospodin, 051-300-300, hvala lepa.

0: To je Sidarta in napoj pravkar na vaši poti domov. Meško in Pintar so tukaj in tudi Ranko Babič.
1: Jojo.
2: Živijo.
0: Zdaj midva sva te že dobrih, kaj, 73 minute zdaj že sprašujeva, kaj je s to rundo. Ne? Kaj je s to, da ti rad daš za rundo? Ne?
1: Povedal si 10 čez 2, da rad daš za rundo. Potem si povedal še enkrat. Kaj je s to rundo zdaj?
2: Kaj je rundo? A eno je v skrini. Kaj je, prinesem, kdaj eno jo prinesem? A ja, zakaj se sploh gre?
1: Ja, to
2: sploh
1: nas gre.
2: A ja, sto kaj je poslovilna turneja? In potem, ko se poslavljaš, daš za rundo.
1: Ja, okay, ja. Se pravi, poslovilna turneja Alpskega ranka.
2: Alpskega rankoda in bundov za rundo.
1: Okej, okay. Daj, kako, kje, vse nas zanima?
0: Vsem ne, najbrž ne.
2: Ne, vsem ne. Bomo imeli drug teden, bomo imeli nagradno igro, tukaj pri vas na radiju bojo poslušalci nekaj ugibali in potem tisti, ki bojo srečno izžrebani, ki bojo uganili, se me bojo pridružili v backstage-u po eni predstavi in bom dol za rundo.
1: Upolo.
2: Ampak samo za eno rundo, ne moš zdaj...
1: Repete, ne?
2: Da nam zdaj dobo neke pijance.
1: Ima koliko...
2: To je sam, da sem malo grlo namastio, daj še.
1: Koliko časa pa traja ena runda, mislim, kako za to? Mislim,
2: ena runda traje toliko, kar imam denarja v denarnici. Za eno rundo, zdaj pa ti lahko njo piješ 3 ure, briga mene.
1: I pa koliko jih boš tam za odarje?
2: Jaz mislim, da jih bo 10.
1: Srečnic, da bodo...
2: 10 in neomejeno, lahko pijejo kar koliko hočejo. Od piva do deci vina, sok.
1: Pa se to splača, da se te poslušate. Ej, 12 povabno, ker dva že imaš.
2: A ja, 2 imam že. Ma vama bom do don za rundo.
1: Bob, pa to...
2: Pa v skrinji
1: je. Več takih gostov rabimo na radio. Okej. Ej, kjera zapored je, torej Alpski ranko je 250 ponovitev.
2: Alpski ranko bo zdaj imel oktobra 200, tako da jaz računam, da jih bom naredil še 50. Oh. Ta poslovilna, grem, celo Slovenijo sem pokril, jaz mislim, da, tako da, in to je to. Wow. Potem pa malo vzel, malo frej.
1: Se pravi, drug teden v Denis Audičovu, nagradna igra se splača, posluša, če bi radi z Rankotom rundo spil in da vam ne bo treba častiti.
2: Ne bo treba častiti.
0: Torej, ne vem, Miha, da želak ne urabo denarnice izravno se tako, kot je nikoli ne, ne?
2: Jaz nisem od Miha dobil nič, razen teh 5 vicev, ki sem prej povedal.
1: Joj, še to moramo. O petih naj bi prišlo na socialno mrežje, če se spomnete, par tednov nazaj sva Meško in Pintar to počela z Gargamelom, da nam je govoril slabe vice, midva sem imela polna usta vode in niso smela plunt ven. In smo rekli, zakaj ne bi danes tega naredil z Rankotom Babičem.
0: S profesionalcem, ne?
1: Ja, tako.
2: Dobro je bilo, jaz se res zabavam z vama.
1: Vice si imel ful boljše, kak Gargamel, to je dejst.
2: Ne, sem boljše vice.
1: In mi je fascinantno, da ti jih je deželak povedal.
2: Ne, ti ste ta slabe. Dobre, ko sem se posmejala, so bili moji. Sem rekel, da deželaku rabim slabe, da jih malo grejem, pojmo pa jaz zakuco.
0: Na konce pred zaključiš. O petih popovdne, popovdne, čez dobri, čez slabi 2 uri, bodo na Instagramu pa na Facebooku radio.
1: Se splača.
3: Za sproščen začetek vikenda. Meško in Pintar, Radio 1.

0: Sabrina Carpenter je tole in Espresso, to je Radio 1, 20 čez tretjo, Menško in Pinter sva na vaši poti domov, v šovo domov, a sicer pa danes imamo same nagrade za potala.
1: No? Radio 1 ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja
2: 5 vprašanj do doma.
0: Glej, Evropski teden mobilnosti poteka od 16. do 22. septembra in tokrat pod geslom Mobilnost za vse.
3: In tudi na enki smo to zelo resno vzeli v tem tednu. Vsak dan imamo za vas novo mobilnostno dilemo. Današnja se glasi, kaj je tvoj najpogostejši izgovor, ko bi lahko šel peš, pa vseeno vzameš avto.
0: Jaz mislim, da vsak ima od nas eno tako dober izgovor. Če nam pošleš odgovor, greš v žreb za kolesarsko čelado, ki jo podelimo danes najprej, potem na koncu pa podelimo še zložljivo električno kolo. Kaj pa to?
3: Ja, hvala za vse SMS-e, ki ste jih poslali na 051-300-300. Kaj je tvoj najpogostejši izgovor, ko bi lahko šel peš, pa vseeno vzameš avto? Kdo je z nama?
0: Gašper pravi tole.
4: To, da se mi ne da.
0: Seveda. To je najlažji. To je najlažji.
4: To, da se mi ne da.
3: To moramo shraniti, ja.
0: Domen pravi tole.
5: Ja, načeloma, ko grem še kam naprej, ali pa da bo kakšen dež.
3: Točno, to je Ranko Babič, naj današnji gost povedal, ja.
0: Ja, to je najlažje. Naprej. Potem imamo Mateja.
6: Ja, da nijem kolesa. Vse kolo imam, ampak ja, časa pa rečem, da gremo najlažje. Če mi kakšen reče, kakšen prijatelj, se dobimo tam pa tam, pa se bomo dobili s kolesom, pa ga nimam, pa je to tako lažje.
0: Moraš dobro se zlagati, ne? Ja, guma je pošla. In še ta zadnj.
7: Ni časa, zmeri je izgovor, joj, spet ni časa.
0: Marjan pravi, ni časa, zmeri je to. Nikoli ni časa,
3: dobro,
0: ne?
3: Moj izgovor je, da živimo železenki. To,
0: ja, ja, pač
3: pre, ja, predolga je, no.
0: Dobro, no super.
8: To je predolga še za avto.
0: Hvala za vse SMS-e. Še naprej imate čas na 051-300-300, vaš najpogostejši izgovor, ko bi lahko šli peš, pa vseeno vzamete avto.
3: Danes podelimo eno kolesarsko čelado in zložljivo električno kolo, tako da se splača.
0: Vsak čas pičeva.
2: Pet vprašanj do doma in nagrada, ki gre s tabo. Samo na Radio 1.
9: Vsaka pot je odločitev. Ko gre

0: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file 5,99 € za kilogram. Sveže zelje 69 centov za kilogram. Alpsko mleko 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
2: Mami, kaj za kosilo?
3: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
4: V novem Mana katalogu te čaka ugodna ponudba oblačil za odrasle. Majice že od 9,99 € in hlače od 16,99 €. Ob nakupu nad 25 € pa izkoristi tudi 25% popust na izbrane modele jakan, brez rokavnikov in džins hlač. Več na mana.eu.
5: Kaj pa delaš, Žerode?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
7: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
8: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
7: OrkaEnergy.eu.
9: Orka.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Obi, tako enostavno.
12: Hišni sejem IM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IM in oddajte povpraševanje na im.si. IM. Boljši pogled na svet.
13: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
14: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda.
16: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
17: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
18: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot medobimbi.
19: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
15: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
15: In to?
4: Ja, vse. Vedno, vedno ugodno. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: To je John Parr, pravkar na Radio 1, par sekund do pol štirih, tukaj smo Meško in Pintar in tudi Ranko Babič. Danes prej smo diskutirali tudi, kako Ranko to uspeva na javnih WC-jih, kljuko od vrat odpret s hrbtom. In jaz sem rekel, jaz mislim, da bi Rok Pintar mogel to probati.
1: S hrbtom, s komovci, s bokom, ja, ja.
0: Ker, mi imamo tu javni WC in zdaj razmišljam, kako bom izzval Roka Pintarja, da poskusi s komovci odpret in se kakorkoli ne dotakniti javnega
1: sredstva. Pa se on s tabo pogovarja, kaj da imaš ti neke posebne potrebe.
0: Ne, se to normalno se moraš, poskusiti se moraš normalno pogovarjati.
1: Hvala, pa ne more to, pa tis ne more, pa za uno ne more.
0: Zdaj vidiš, čim jaz delam, vidiš ti?
2: Čim je rekel, stari?
3: Radijska mreža Radio 1.
4: Se bomo zdaj mi malo smejali, Ranko Babič in
1: nekajsko napoved. Imamo vreme. Ok, dober bo. Sobota, nedelja, bo sončna, malo bo zjutraj malo megleno, mogoče bo danes malo dež padel zvečer, ampak do zjutraj bo vse ok, tako da vikend bo lep.
4: Močno dvomim, da je Brane Gregorčič napisal, mogoče bo malo dež padel, mogoče bo malo megleno.
1: Če skozi govorijo, lahko da bojo plohe, večinoma bojo ponehale, to je vse tako, je tako, tako. Veš, bo, ne bo, ampak bo dober, vikend bo dober. Zdaj sem prebral tukaj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
4: Blaž na poti težave, ki?
6: Živjo pokvarjen avtobus ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med razdrtim in počivališčem Studenec. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Maljoncam med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani mimo Unca, Logatca in Vrhnike. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj od Barja do Malenc proti Dolenski, na severni in vzhodni ljubljanski obvoznici od Jaršin letališke proti Štajerski do Jakoba in še na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici zastoj proti primorski do Brezovice. Še radarji na pomurski avtocesti merijo proti Lendavi v SOS Niši pred Dolinskim, kontrola prometa pa potem na počivališču Dolinsko v smeri Murske Sobote in še radar v Ormožu pri pokopališču. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Meško in Pintar, najboljši začetek vikenda.
0: Dobar dan, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Na poti je v kratkem zjutranja kronika, še pred četrto polmava za današnjega ekstra gosta. Tu še eno zabavno vprašanje. Popal, če tudi odpremo vikend, Ranko Babič. Ranko bo dol za rundo, ba je, ne?
1: Bom dol za rundo.
0: Dobro.
1: Imamo skrinji.
4: Odlično, boš upoiskat, okay. Ampak zatem imamo eno tako res zabavno vprašanje, še pred četrto. No. Res me zanima, kaj boš odgovoril.
0: Drugač moraš še naštudirati en komad, otvoriti formo vikend ob štiri. En komad imaš mislih. Zihar imaš en dober vikend komad.
1: Stari, jaz zdaj same take čudne poslušam iz 90-ih. Summer is crazy.
4: Dobro, odlično, dobro, super. Moramo malo razjeziti naše šefe. Ful bo fajn, karkoli boš dal glasbeni urednik, ne mu na naju jezen, ampak nate.
1: Dobro, tako odlično. A res kaj?
0: Dobro, reš, da.
1: Pol bomo dal pa tega.
4: Odlično.
0: Čez pol ure, sicer pa še pred tem, kaj vaši plani za vikend na 051-300-300. Kaj praviš ti, Barbara?
7: Kakšne imamo plane za vikend? Družinsko srečanje v Halozah. Opa. In pa koncert flirtov v soboto z enimi prijatelji, tako da smo kupili karte že pol leta nazaj, pa se veselimo zelo.
0: Opa, jo dobro, no. Odlično. Kaj pa vi, drage dame in gospodje, 051-300-300, tukaj smo do šestih.

0: Offenbach, Quarterhead in Norma Jean Martin. To je Radio 1, skoraj 20 do 4, Meško in Pintar sva tukaj in čas tudi za zjutranjo kroniko. Kaj se pa kaj dogaja, Veronika?
1: V zabačenem so spet na trdem blatu.
0: U matere.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Deževna fronta je, kot kaže, le odplaknila tudi norovirus, ki je teden dni še bil lokalno skupnost zabačeno. Jure, si optimističen?
3: Ja, Veronika, tokrat se oglašam z boljšimi novicami. Dež je spravil ulice in gozdove zabačenega. Norovirus je očitno premagan in lahko zatrdim, da so zabačenci le dočakali tudi dokončno olajšanje. Uh-huh. Toaletniki na trgu so spet prazni, na školjkah ni več gneče. Olajšane se počutijo tudi tu na občinskem uradu. Velika večina se jih je danes le vrnila na delo. Župan Domino Žvat je tule ob meni, pozdravni.
4: Ja, mislim, ja. Končno smo se uspeli rešiti iz blata. Bi lahko rekel.
3: No, norovirus je res blokiral celotno lokalno skupnost. Ne?
4: Ja, do danes so bile pisarne prazne. Čakajte, bom malo oken odprl, se še zmeri malo čuti.
3: Ja, malo se res zaznali.
4: Ja, vse je čepel, a ne? Čakaj, pa ta kamion parkira dol pred vhodom.
3: Ne vem.
4: Oj, živjo, župan.
3: Ja, zdravo.
4: Joj, sem tako vesela, da sem spet v službi.
5: Ja, tole bro grozno.
4: Bi samo prosila, če grem za prvi dan lahko kakšno urco prej domov. Res.
5: A ja, kaj pa je?
4: Ja, jaz imam tak muskel fiber, župan.
5: A ja, to imamo pa vsi.
4: Ja, in teden sem bila ves čas v preži.
5: Ja,
4: vem. Skos sem čepela. Stegna me pečejo ko hudirno.
5: Ja, se bomo vsi mal prej končali danes.
4: A, fajn.
5: Ni ga dela, ga ne bi mogel mal počakati.
4: Ja,
5: dober dan, prosim.
6: Henricht Stolz, Oberkommando se javna uprava.
5: Domino Žvat, ja.
6: Sitzhuis, Tegut.
5: Ja, kapa.
6: Tešina, prosim. Tiska, kapa, kličem najprej sprav svoj predal, zgrab svoj fikes, stegel sem, papa štengar dol.
5: Ja, kapa.
6: Franko Svoboda. Ja. Lev Ardečka. Ja, kapo štengar. Schnell! Rada Magalova!
5: Bitte, kaj se dogaja? Kaj je?
6: Nikola Nineš, ja? Az Amfikus, gema na kamion, kar na kamion!
5: Poslušte, Hinricht, kaj zdaj to?
6: Tak je Hochstabordnung, še pa njavno pravo treba spucat zreducirat aufstellung, ja?
5: Kam pa grejo? Kam pa hodijo zdaj?
6: U privat sektor ich pelemo, herr Žvat, privat transport, gema!
5: Kaj?
6: Schnell, herr Svoboda, schnell!
5: Ne,
6: to na grešo!
3: Veronika, blato je oteklo, če prav razumem, pa se je začel napovedan vladni odvoz in transport kadra iz javnega v privatni sektor. Se oglasim, ko bom vedel več.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Kaj pa delaš, Rude?
8: Ja, zima bo!
7: Pa kje ti žveš?
8: Kaj?
7: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
2: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
9: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo Ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
2: Orkaenergy.eu

0: In psihomodo. Pa prav kar na radiju 1.14 do 4. Srečno po domov, Meško in Pinter tukaj, tudi s fantastično družbo. Tukaj še naprej, Ranko Babič.
1: Ja, živo, kašljamo mi dobre debate off the record.
2: Mislim, niso za...
1: Niso za v eter, ker če bili v eter, bi nas...
0: Mislim, da gremo vsi dan do prečasno domov.
1: Ja, se
0: in še kam drugam. Za rundo boš dal čez, kaj, 12 minut?
1: Ja, rekel, v skrinji. Ne, v
0: tako, boš pa za rundo dal tudi oktobra, ne?
1: Bom dal tudi oktobra, poslovilna turneja, zadnjih 45 predstav. Razporejen sem po celi Sloveniji, približno.
0: Kaj pa pol?
1: Pa bom pa šel malo v penzijo za kakšen let. Res, malo si bom vzel frej, da napišem novo predstavo, tako da prite, no.
0: Ok, vrhunsko. Ej, kaj to pomeni, ko greš ti v penzijo? Naprimer, da imaš nek čas, ko ne delaš nič. Kako tvoj dan oziroma ten poteka?
1: To sam pomen, da nisi na odru.
0: Ja, ok.
1: Pa drugače skozi nekaj delam. Pa nekaj snemam, pa imam te stvari producentske, ki imam še druge predstave, ampak ja, full delam. Jaz mislim, da več delam kot ti.
0: No, to je absolutno.
1: Ker vsi me sprašujejo, kdorkol me pokliče ob 10, stari, jaz sem te zbudil. Ma kdo me je zbudil? Pa jaz ostanem že ob 7, moram otroke pelati v šolo, jaz sem budan. Ja, sam imam ta feeling, da jem folku, a veš, kao, da sem full afraid.
0: Pa danes Ranko smo sedeli na sestanku in kaj bomo mi danes tebe še kaj vprašali in smo videli, da je danes mednarodni dan prve ljubezni. In zdaj nas zanima prva ljubezen Ranka Babiča.
1: A ta, ki smo gledali na televiziji?
0: Vse nas zanima. Samanta Fox.
1: Pa jaz mislim, dobro, videl sem res malo mlajša. Tako, da sem bil prvič, tako sem rekel, wow, jaz sem zaljubljen, je bilo to, poleti v školki. To smo bili tako si v Mileno, se pravi, Kajo. To je ta otroška.
0: Ja.
1: Pa sem bil pa kar v osnovne šoli, jaz kar dost zaljubljen, tako. Jaz mislim, da sem vsak let bil obseden.
0: Skozi novo ali skozi eno z isto?
1: Ne, ja, z eno, ne, kako, ja, z novo,
0: vedno,
1: če so trok, to potem ratar sam z eno isto, ker sem malo starejši.
0: Ja,
1: tako da, kva te še zanima?
0: Se jih spomneš teh prvih ljubezni, tako recimo po imensko ali pa karkoli?
1: A tako, da sem se prav ljubčkal?
0: Ja, ne vem, recimo, ne vem, povej, ne?
1: Ja, valjda, da se spomnim, pa kva ti misliš, jaz se vse spomnim, spomnim se ga prvega poljuba, ja, spomnim se. Prve, to je zdaj družinska oddaja.
0: Družinska oddaja.
1: Spomnim se tudi fizga. Prvega, tudi mesa spomnim, prijinka tudi. Tako da jaz spomnim se vse. Joj, kuk bi jaz enih stvari zdaj povedal, ampak je družinska oddaja.
0: Kaj pa, če mi ugasnemo mikrofone, pa boš pol povedal, ampak sam še komad mrš pripraviti do 4, pa otvorimo vikend, tako da še nas dosti stvari čaka do 4, ne? Bo pestro.
1: Dobro,
0: bo pestro.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.
3: Radio 1 Ribnica. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
7: Odprite okno jesenski priložnosti. Samo v času sejemske akcije vam Mik Celje ponuja dodatnih 5% popusta. Ja, prav ste slišali, dodatnih 5%. Ujemite sejemsko priložnost na Mosu, več na mikakcija.si.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Leon in Faded Love, pravkar na Radio 1 tukaj Meško, Pintar in Ranko, ki bo imel še zadnje vremensko napoved čez par minut, pa otvori dve vikend.
1: Spet.
0: Ja.
2: Da vidimo, če bo res dal za rundo. No?
3: Bom dal za rundo.
0: Dobro, evo. Ok.
2: Kaj te bolj skrbi, dati za rundo ali vreme zrihtati?
3: Vreme.
0: Dobro, ni goren, zlobi bok.
4: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
5: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Ura je točno 4. Lep pozdrav.
6: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
7: Dobar dan, voščim Ula Šekula. V domovih za starejše naj bi bili računi bolj pravični. Državni zbor je brez glasu proti sprejel spremembe pri dolgotrajni oskrbi. Ponovem naj bi stanovalci domov, ki še čakajo na odločbo o vključitvi v sistem, za enake potrebe plačevali enako kot tisti, ki so že vključeni. Za nekatere bo mogoč tudi poračun za nazaj v obliki dobropisa. Uvaja se še začasen dodatek za zaposlene v dolgotrajni oskrbi. Poleg plače torej še 300 evrov bruto dodatka na mesec. Gibanje Svoboda je med tem v parlament vložilo predlog sprememb dohodnine, s katerim želi davčno razbremeniti ljudi z letnimi dohodki med 30 in 120 tisoč evri. Robert Golob pravi, da bi zakon lahko sprejeli takoj, saj ni povezan z referendumom. Zdaj gre predlog v parlamentarno proceduro, Svoboda pa pričakuje tudi podporo koalicijskih poslancev. Še v Bolivijo, kjer pa je neka družina pred leti domov prinesla majhnega mačjega mladiča, ne da bi vedela, da je našla nekaj precej bolj posebnega. Samec Tigrino je odraščal in se vedel drugače kot domači maček, zato so ga predali zavetišču. Danes je 10-letni Tigrino prvi potrjeni živeči predstavnik povsem nove vrste divje mačke, ki so jo poimenovali Leopardus tilkajo. Da je res nekaj posebnega, je potrdila analiza DNK. Tigrino je sicer videti kot nekoliko bolj eksotičen domači maček, majhen, vitke postave in s progastim kožuhom.
8: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje, protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
9: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Vremenska napoved in Ranko Babič.
3: V ponedeljek bo spremenljivo oblačno.
2: Kje si najdu ponedeljek majhni?
3: Ne, gled, vikend bo lep. Vikend, nedelja bo sončna, v soboto bo malo oblačno, danes bo neke plohe zvečer, po noč, to noben ga ne zanima. Drugač bo pa fajn. Najviše dnevne temperature bodo od 19 do 24, na Primorskem okoli 26, na Hrvaškem nima veze, to nas ne zanima.
2: Vse bomo dobro.
3: Ja, vse to, to, vse sem dobro
2: povedal. Ne, super, ne, skras, super.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
11: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
10: Seveda.
11: Ja, kdaj pa pol spite?
12: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
2: Blažna poti težave, ki
13: je živjo. Pokvarjen avtobus še vedno ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in počivališčem Studenec. Prometna nesreča pa ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam na uvozu Savlje. Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani mimo Unca, pred Logatcem in mimo Vrhnike, na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Dolenski do predora Debelih rib, na severni in vzhodni obvoznici od Jarš in letališke proti Štajerski do Šentjakoba in na celotni zahodni ljubljanski obvoznici proti Primorski do Brezovice. Zastoj tudi na cestah Izola Strunjan, Lesce Bled, Ljubljana Črnuče in ostalih običajnih. Zaradi nesreče zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec pri Tuncovcu, obvoz možen skozi Tržišče in še ena popolna zapora zaradi nesreče cesta Sveti Jurij ob Ščavnici Žihlava pri Jamni, pri Oljarni tudi tam obvoz po lokalnih cestah. Radar na pomurski avtocesti proti Lendavi v SOS Niši pred počivališčem Dolinsko in še v Ormožu merijo pri pokopališču. Srečno pot!
14: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Petek je kot pivo.
0: Opa!
6: Najboljši je primerno ohlajen in v družbi.
2: Res je.
6: Zato sta tu Pintar in Meško.
2: Hvala, Dani. Radio 1.
0: Hvala lepa, Dani, drage dame in gospodje, radi počnemo to v šovu domov, čeprav našega glavnega akterja ni, to ne pomeni, da se ne veselimo vikenda, tukaj smo Meško in Pintar in Ranko Babič.
2: Bravo, Ranko!
0: Ranko, preživel, evo, dve uri.
3: Joj, vreme sem se zapolnil za cel vikend.
0: Dobre, to je glavno.
2: Ja. Vsaj nekaj, hvala, da si bil danes z nama. Ej. Poslovilne besede tvoje pa bodo seveda, da otvorimo vikend. Kako to storimo na Radio 1?
3: Ja.
2: Zdaj veš, mogoče?
3: Kako? A ja, da povem komad, pa da dan za rundo.
2: No, tako, zdaj ja, za rundo recimo, da si dal, ampak ja, to je poseben pa, princip ja, tele na Radio 1, ne? Ja. Kako se to v Sloveniji naredi? Zdaj na zdravom.
3: A ja, to vi rečete tako, ja.
0: Dobro,
3: pa evo, živel vikend. Kako so še ti ljudje ostali v studiju? Kdo je to? Imamo goste.
2: Vsem kot pijača, veš?
3: Ja. Tako je, kaj za rundo, tako, da kar množijo se.
0: Se veš, množijo še kdo pride.
3: Na hodniku tu živijo, ni rekla, zdaj pa evo, o, živeli.
0: Točno tako, evo.
2: Sami Gorenci.
0: Evo, še zadnja in tvoja
3: druga
0: naloga. Danes je, da izbereš eno vikendaško himno, en vikendaški komad, ki bo tudi odločil, kak bo tale vikend. Kaj praviš, kaj bi dali?
3: Ja, to je ta zim zeleni komad, sem zbral dva dni nazaj, mi je en friend poslal in rekel, stari, ja se spomniš, kaj smo žurali 25 let nazaj na ta komad in jaz sem ga začel zdaj poslušati, dva dni ga vrtim non-stop, jaz sem eden od teh, kaj en komad najde in potem ga dam na repeat in zdaj otroc hodijo za mano po stanovanju in de fotor je lahko ugasno že to starinsko muziko, zdaj ne moram poslušati.
0: Alexia, summer is crazy, ha?
3: Ja, ta, čeprav ga je konc, ampak glej.
0: Zakaj pa ne? Zakaj
2: naj
0: pa
2: se
0: ne,
2: vikend začne,
0: hvala,
3: hvala vama, super star.

0: Meško in Pintar sva še naprej tukaj v Deni Salbičovu, pa vsak petek prijatelji predstavijo svoj kiks tedna, nekaj, kar se njim zdi, da je bil največji fail, napaka tega tedna, skratka, kiks tedna. No, Deni Salbič pa naredi celoten pregled tedna, dajmo slišati.
1: No, nočem, da zamudite, zato imamo petkih tole.

0: oktanski, a ne?
1: Ja.
0: Bližamo se 2 evrom za liter visoko oktanski, a ne? Zaradi cen bencina je ošvohnil celo minister Vrtovec.
2: A veste, da se počutiš popolnoma nemočnega, ker nimaš kaj narediti.
0: Veš, kaj nimaš?
3: Pa ne vem.
0: Nimaš kaj.
3: Ko si ga Marca posluša govoril, da je vse zelo preprosto.
0: Enostavno. Ja, narediš to, enostavno.
1: Ja, ne gre, ne gre. Ja.
0: Ampak nima kaj, ošvohe.
1: Nima kaj.
0: Je, a veš,
1: Life.
0: Oni pa, ampak on pa je imel nekaj za počet, šel se je voziti z novo, samo vozečo Teslo.
2: A veste, da se počutiš popolnoma nemočnega, ker nimaš kaj narediti?
0: A ja, ja, ja. A ampak ja. Tesla je sama vozila, veš?
2: Sistem deluje, ne? In to je prihodnost, veš? Naslednja zgodba bo robotaksi v državi.
0: Robotaksi je naslednja. Minister Vrtovec je bil navdušen. No, to
1: on je vizionar.
0: Ja, ampak naš Robert Roškar je bil pa malo manj navdušen.
4: Na zdravje.
5: Kaj piskaš?
4: Ja, roke si imel preveč, zgleda. Ne vem, preveč.
5: Če sem se seknul?
4: Ja.
5: Le si že ustavila?
4: Se že ustavila, si videl zdaj.
5: Zdaj, lahko zdaj peljem kar sam?
4: No, dej tu lepe desno, na avtobusno. Aha, ugasna, le.
5: Nekaj pa zdaj? Ja.
4: Stari avto si mi zjebal.
5: Enkrat sem malo zakinkal, pa vseknul sem se. In že jezul.
4: Ja.
0: Ogled cele stvari priporočam, tako da pejte na naš Facebook. Ni pa Roši edini, ki ima problem z varno vožnjo.
6: Je prišlo najprej do trka v eno vozilo in potem nas je odbilo v zid tunela.
0: Ta teden smo zvedeli, da predsednica Pirc Musar poleti ni bila udeležena v samo eni, ampak v 2 prometnih nesrečah, Bogareva. Ja. Obe na Primorki in verjetno je zdaj edina oseba v Sloveniji, ki si ob besedah gremo na morje, mislim.
7: Bolj to ne.
0: Ne. Pa še en politik ima težave z vožnjo, Denis Sarkić, član SD in tiskovni predstavnik europoslanca Matjaža Nemca, je na Hrvaškem napihal 2,26 promila, pokazal po nar samo eni, ampak v 2 prometnih nesrečah, Bogareva. Ja. Obe na Primorki in verjetno je zdaj edina oseba v Sloveniji, ki si ob besedah gremo na morje, mislim.
7: Bolj to ne.
0: Ne. Pa še en politik ima težave z vožnjo, Denis Sarkić, član SD in tiskovni predstavnik europoslanca Matjaža Nemca, je na Hrvaškem napihal 2,26 promila, pokazal

0: In zdaj si jaz mislim, svaka čas Elonu Musku, ta prav teden si je izbral, da je Slovenijo prepelo samo vozeče električni avtomobil.
1: Ali ga je pa Musk napil, da dokaže to?
0: Val, da so vsi naši politiki za, ali ker ne znajo voziti, ali pa ker so nemočni zaradi cen bencina. So pa politiki, zaradi katerih se državljani počutimo premal močne. Ta teden se je po dolgem času, in to res mislim, po dobrem mestu, no, spet pojavil poslanec resnice Boris Mič, ki je kljub vsem zdrahom še zmer poslanc, ker si pač resnica ne more prvošiti predčasnih volitev, ali pa ker pač še ni oktober. No. Na začetku tedna je predsednik resnice Stevo Mišica povedal, da bi ga on vrgu. Je rekel, jaz bi ga vrgu sam, kot šef stranke, nima nobenega vpliva na to, kaj počne njegova stranka, oziroma je nemočen.
2: Jaz popolnoma zaupam svetu stranke, ne se odločijo, tako ki je prav. Jaz sem povedal moje mnenje, da bi mogli mi človeka izključiti, bomo pa videli, kako bodo reagirali oni.
0: Ja, no in kako so reagirali oni?
3: To je dokument, s katerim poslanska skupina Resnica obvešča, da bo njen član slovenske delegacije v parlamentarni skupščini Sveta Evrope, poslanec Boris Mijič.
0: Ja, očitno so si rekel, veste kaj, ga bomo vrgli tam sred oktobra, ampak predtem si pa kolega zaslužen izlet, a ne?
1: Ja.
0: In po vsem tem dogajanju v parlamentu ni čudno, da ima zdaj kak poslanc vsega dost, tako kot ta teden recimo Žan Mahnič.
4: Jaz ne vidim smisla, da tukaj sedim, grem raj zdele na malco, če bo glasovanje, me pa pokličte in bom prišel.
1: Ločen bil.
0: Mal gledam njegove fotke od zdaj pa une pred poletjem in mu kar verjamem, da raj na malce hodi.
1: Ja.
0: To je bil pregled tega.
5: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Slivec-home.si. Več dobre glasbe. Na Radio 1.

0: Rádio 1 ob Európskem týdnu mobilnosti predstavlja.
1: Pýt vprašanj do doma.
2: Haló.
3: Ja lepo zdravom, Ješko in Pintar iz Rádia 1 kličeva. Kaj je to, Andreja?
2: Pri telefonu, ja.
3: Andreja, živi, a kje te motimo?
2: V avtu, vračam se.
3: V avtu?
2: Službe, ja.
3: Na poti iz šihta.
2: Tako je.
4: Ja, fino.
3: Ja, fino. Ej, drugač pa, ti si se prijavila na, z SMS-om na 051-300-300 in zdaj te lahko po mojem iz prve roke vprašamo, kje si lih v avtu. Današnjo mobilnostno dilemo, ki se glasi, kaj pa je danes tvoj izgovor?

0: ako šlapeš, pa si vseeno šla z avtom, no?
1: Ja, v bistvu je vedno to, da se mudi. Tempo življenja je tak, da šibaš iz enega konca na drugega, pa otroke peljati na trening, pa enega sem, enega tam na trening, pa pol še kaj. Kakšna je naša obveznost od odraslih, tako da je tole, no, da ni časa. S tem, da ja, se pa kakšenkrat tudi kar zagužvamo, pa na koncu si misliš, ja, bi bilo boljše mogoče iti po drugim, bistvu peš, no, bi kakšenkrat prišli hitreje.
0: Drugače, si redna uporabnica kolesa? Kako si?
1: V bistvu ja, sicer ne toliko za prevoze, ampak bolj športno, gremo z družino, tudi z otroci, kar stimuliramo, da se veliko vozimo s kolesi, no.
0: Vrhunsko?
1: Tudi v malo večje hribčke, no.
2: Ja, veš.
1: Pa ne samo poravne.
0: No, to je vrhunsko. Tvoja pot bo zdaj malce bolj varna. Danes si dobila čelado, tako da se boš lahko vozila precej bolj varno. Še vedno pa ostajaš tudi v igri seveda za zložljivo električno kolo, tako da še vedno imej telefon danes kar na stand-by v pripravljenosti.
1: Odlično.
0: Mogoče se ti sreča nasmehne še enkrat.
1: Hvala lepa.
0: Sicer po Sloveniji še vedno več kot 2/3 vseh poti opravimo z avtomobilom, zato je prostora za preizkušnje drugih možnosti absolutno veliko.
2: Andreja, lepo bodi, lep vikend.
1: Enako.
2: Zdaj je čelada tvoja in zložljivo električno kolo pa mogoče čez kako uro, no? Če še te enkrat pokličeva, mislim, da boš imela še večji nasmešek na obrazu, no?
1: Okej, super,
0: zmenjeno. Srečno potovo.
2: Čau.
1: Hvala lepa.
2: Čau.
3: Pet vprašanj do doma in nagrada, ki gre s tabo. Samo na Radio 1.
4: Vsaka pot je odločitev.

0: še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Wolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Wolt Plus še danes.
1: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Halo, čaki, sama. Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na deveto goro. Mislim v deveto vas.
3: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1, poglej drugače.
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
7: Tarzan, Primož!
8: To, avto!
9: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Obi, tako enostavno.
12: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
13: Pridruži se nam tudi ti!
14: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
17: Fitobimbi imuno. Močan in odporen kot medobimbi.
18: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: B2. Visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
20: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
19: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
20: B2. Visoka šola za poslovne vede.
21: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
22: Samski.
23: Samska.
22: onaon.com.
24: Nora avantura, Avira Tek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junak.

0: Kaj, ko Khalid Griffin, pravkar na Radio 1, minuta čez pol peto, Meško in Pinter sva tukaj. Danes se med drugim, med eno izmed zadnjih mobilnostnih dilem ukvarjamo s tem, kaj je vaš izgovor, da ne greste s biciklom, pa greste raje z avtom?
1: Ali pa pač peš, kakorkoli, v glavnem, da greste z avtom.
0: Damjan, kaj praviš ti?
2: Ja, zato, ker zmeraj, ko nekam greš s kolesom, pol moraš nekam zaviti in ponovati je to žakl cementa, debka, neki in to ne gre na kolo in je to tak lep izgovor, da ne vem, morem jeti s kolesom.
0: Ne moreš, ok, Saša?
3: Evo, v bistvu je ponovati takšen, da si izgovor si mislim, da bi moče pa me bom doklical, ali pa karkoli, pa moram iti na hitro domov.
0: Izgovor ja. V izgovoru, veš, ja, da že tako. Planiraš, da šel doma. Ja, se, čau, adi, kaj pa Petra?
4: Je časovno, da hitrej pride z avtom, kaj pa peš.
0: Ne bi rekel, no, glede na stanje. V Oblani ne, no.
5: Glivice adijo, nohti zažarijo, Onitek. Za zdravljene blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radijska mreža Radio 1.
7: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S, upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: In vrača se Brane Gregorčič.
1: Ja, na žalost je ranko šel, tako da moram spet jaz to početi. V tem lepo podnevu mešanica sonca in oblakov, tudi kakšna ploha, predvsem v južni polovici Slovenije. Jutri sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala, tako da dobimo tudi nekaj sonca jutri. Temperature čez dan do 24, na Primorskem okoli 26 stopin.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, odr Evrope.
0: Zdaj, če bi kdo rekel, da bi mogoče imel ta izgovor?
9: Da pridem z avto, pridem hitrej.
0: Jaz verjamem, da ne velja to povsod. Ha, Blaž, danes?
10: Predvsem iz Ljubljane ven, kot ponavadi, zastoji tudi na primorski avtocesti, sicer s kolesom rajši ne, na več mestih od Unca proti Ljubljani, skupna zamuda okoli 25 minut, pa na Štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil iz obeh smeri ter še proti Mariboru od Zadobrove do Šentjakoba. In ja, zastoj na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Dolenski do Predor Debeli hrib, na celotni zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice in še na cestah Izola Strunjan, Lesce Bled, Ljubljana Črnuče in ostalih običajnih. Zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec pri Tuncovcu, obvoz skozi Tržišče, prav tako popolna zapora zaradi nesreče na cesti Sveti Jurij ob Ščavnici, Žihlava pri Jamni, pri Oljarni, tudi tam obvoz po lokalnih cestah in pa še ena nesreča ovira promet v Mariboru na Dupleški cesti v podvozu pod avtocesto. Radarjev ali kontrol ta trenutek niste opazili, če bo karkoli, nič 80, 22, 55, srečna pot.
6: Meško in Pintar.
0: Čisto svež Giovanotti in Alfa z novim hitom čez par minut. Meško in Pintar sva tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Veš, kaj sem se razmišljal? Zala pa Roši se igrata vsak petek ta VTF kviz, ne?
1: Ja,
0: in midva se vedno igrava, veš, te neke glasbene uganke, če sva zvečer, kaj pa če se midva šla VTF kviz?
1: Ne.
0: Pa seveda se greva kviz. Pa sej si pa razgledan, si kaj poslušal novice v tem tednu, no? Jaz sem se že odločil, v bistvu ni bilo vprašalno.
1: Bova se zdaj še zmenila, to so neke take zelo bogokletne ideje.
0: Ne, to ni bilo vprašalno, to je bilo trdilno. VTF kviz pride čez par minut. Še pred tem pa torej, naše mobilnostne dileme. Kaj je vaš izgovor, da ne greste s biciklom? Ali pa, oziroma, da ne greste peš, ali pa ja, tako?
11: Ja, moj izgovor je ta, da se bojim, da bo vedno kaka nevihta, ker zdaj je bilo toliko toče pa vsega in je to moj izgovor in grem rajkar v avto.
0: Fair.
11: Do trgovine ima mene 10 minut peš, super bi bilo za zdravje, ampak se bojim za sebe, ker za zdravje.
0: Simon. Ja, za sebe ali pa za zdravje, super. Andreja, kaj pa ti?
12: Da ni časa, ker vedno se posod hitimo, vedno smo natempirani, otroci morajo biti na treningu, otroci morajo biti tam, jaz moram biti tam, tako da je, kar se na koncu ne, svi mi vedno dobro, ker se dosti krat zagužujemo z avtom.
0: Andreja, ni časa, veš kaj, take izgovore mi bomo pustili doma, zato ker nekdo dejansko dobi zložljivo električno kolo in to že čez dobre pol ure. Ostanite tukaj, no.
5: Meško in Pintar.
13: Hej, Fonsi.

0: Čim sveže na Radiu 1, Giovanotti in Alfa, no zdaj pa čas za...
1: What the f***? Kviz.
0: Lepo zdrav, dobro dan in dobrodošli. Meško in Pintar danes nadomeščava Roberta Roškara in Zalo Perlič. Ona dva se ob petkih vedno igrata v TF Kviz in sem jaz rekel, pa zakaj ne bi mi danes, zakaj ne bi mi dva tudi danes se poigrala z TF Kvizom? No?
2: A prav res?
0: Ja, ker zakaj pa ne?
2: Zdaj si me najdu na levi nogi, ki se zdaj to spomni?
0: Točno, ja, ampak to je cel point TF Kviza, je, da te najdemo na levi nogi in potem ti mene, tako da kaj pa, če bi, na primer, ti danes bi zbiral točke za Zalo, jaz bom pa za Robert.
2: Dobro.
0: Tako
2: dobro.
0: Da,
2: se pravi, dogajanje tega tedna, tri vprašanja, kaj se je dogajalo, ena točka.
0: Jaz bom kar začel, kolega Peter, že imam pripravljena. Ne vem, koliko si kaj spremljal novice prejšnjega oziroma tekočega tedna. Redek pojav se je zgodil ta teden in sicer astronomski pojav, ki se mu reče okultacija. Kateri planet je Luna prekrila za približno eno uro?
2: Venera.
0: Mate!
2: Je, ne?
0: Mate. Ja! Kako veš? Zakaj ti to veš?
2: Na poročilih je bilo.
0: Pa daj briga
2: si. Jaz vsako jutro, ko vstanem, si zavrtim nazaj, je poročilo ob deseti.
0: Mate.
2: In je bilo preporočilo. Ena točka, idemo! Drugo vprašanje.
0: Komisari so v znanem ameriškem mestu soglasno podprli preimenovanje mednarodnega letališča v čas country legendi Dolly Parton. Končno ime še ni določeno. Bo pa sprememba precejšen zalogaj, ki naj bi stal okoli 10 milijonov dolarjev. Kje je to letališče?
2: Tole pa, bral sem to novico,
0: ja,
2: legendarna
0: ja,
2: Dolly Parton.
0: Ja.
2: To je v Tennesseeju. To je v Tennesseeju, a ne?
0: Ja, pa ti pravim ti v kraju.
2: A ja, prav kraj. O, mater.
0: Dobar, iztekli
2: smo. Arkansas.
0: Arkansas je... Zdaj pa samo malo. Arkansas je država.
2: A, okej. Okay.
0: Tennessee je tu država.
2: Ja.
0: Tak da tu... Nula.
2: Kaj pa je?
0: Nashville. Ampak Tennessee.
2: Nashville. Jo, mater.
0: Ja.
2: No. Ok, v redu, eno točko še zmeri, imam še zadnje vprašanje.
0: Tesla je v Sloveniji dobila zeleno luč za svoj sistem samodejne vožnje. Kako se glasi kratica tega sistema?
2: Kratica sistema samodejne vožnje pri Tesli. TAD.
0: FSD. Hvala lepa. Hvala lepa. No, super.
2: Ok, ena točka.
0: Ena točka.
2: Moram pa še jaz to od tebe zdaj sprašal.
0: Ja, sem pač, ne. Jaz mislim, da bo meni malo bolj šradalo, no, kot tebi.
2: Jo, pa tudi dobro sem začel, no.
0: Srečna.
1: Meško in Pintar na Radiu 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: Pa, se opravičujem. Aerosmith in pravkar na radio. Ja, vikend dela svoje, kaj pa jaz vem. No, zdaj smo pa že tik pred uradnim začetkom vikenda, čeprav smo ga že otvorili, pa zdaj počasi se spravljamo domov. Mal še pa bomo zdaj vsi tudi ta prav vikendaško zadihali.
1: In mi da vas danes na nič 5.1.300.300 sprašujeva, kakšni so vaši plani za vikend in moram reči, da zelo, zelo bogokletno, da se še nihče ni javil, da gre danes na koncert Adija Smolarja.
0: A to zelo bogokletno, res je. Imamo tudi koncert Flirtu, tako da mogoče tudi dosti ljudi tja. Brigita, kaj pa ti praviš?
2: Komandirati moje fante, pa postaviti jih po stroj in s tem pohvaliti, da kako so pridni, medtem ko jaz počivam po posegu po operaciji, medtem, ko mi kuhajo, perejo, likajo, čistijo po tleh, tako da to so moji nameni za obdobje.
0: Ih komandirati, evo, to pa je zelo lepa igra, ja. Kaj pa imamo tukaj še Nino?
3: Jutri z partnerjem gremo zjutraj v službo, je 4 ure, on 8, to pa streha, delamo streho, tako da zaključujemo počasti. Pa zvečer imamo pa podiranje mlaja, sastak, ma je imel 60, tako da bo super, pester.
0: Pestro bo, Nina pa Brigita, vem, da bo tam imeli kar pestro, ena s komando, druga pa, ne?
1: Tudi s komando.
0: Tudi s komando, ja.
4: Ko potrebuješ dobro družbo, sta Miško in Pintar na radiju ena prava izbira.
5: Za smeh, glasbo in pravo vikend vzdušje. Radio ena Ribnica. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
6: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
5: Ne čakajte z novimi okni. Obiščite MIG Celje na Mosu in ujemite dodatnih 5% popusta. Več na migakcija.si. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čaka vas mega ponudba in super cene. Megadom. Uresniči ideje ceneje.
5: Nova veterina in trgovina Buba v Ribnici. Strokovna veterinarska oskrba, velika izbira hrane in opreme za vaše ljubljenčke. Trgovina Buba.

0: Znaš ti?
1: Mam jaz. 17:00 ne bi bila ura, ko na naše socialne omrežje pride filmček z Rankom Babičem, ki nama govori bednevice in mi da probava zadržati vodo v ustih. O čem točno govorim, poglejte si na našem Facebooku.
0: Super. In če je 17:00, ko greste domov, par sekund ste že v plusu, no?
1: V nadsekundah ste.
0: V nadsekundah, ura je pet.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Državni zbor je sprejel interventni zakon o dolgotrajni oskrbi. Po novem bodo tudi stanovalci domov, ki še čakajo na odložbo, za primerljive potrebe plačevali enako kot vključeni v sistem. Predviden je tudi poračun za nazaj v obliki dobropisa. Za zaposlene v oskrbi pa uvajajo še začasen dodatek. Kot pravi ministrica za demografijo Mateja Ribič.
4: Naš cilj je, da sistem čim hitreje prilagodimo tako, da bo bolj pravičen za uporabnike, izvedljiv za izvajalce in manj administrativno obremenjujoč za vse deležnike.
3: Ljubljanski turnir VTA 125 pa je ostal brez slovenskih predstavnic. Vse štiri Slovenke so namreč izpadle med posameznicami že v prvem krogu, danes pa so se poslovile še zadnje tri, ki so ostale v igri med dvojicami. Za ljubitelje tenisa pa se turnir v Tivoliju nadaljuje čez vikend. Jutri bodo na sporedu polfinalni dvoboji, v nedeljo pa še veliki finale. Vstopnice so še na voljo, otroci do 15. leta imajo sicer prost vstop. Med posameznicami pa je v polfinalu tudi 18-letna Čehinja Laura Samson, ki jo trenira Slovenka Polona Hercog. No, cene vstopnic za preostanek turneje Eda Sheerana v ZDA in Južni Ameriki pa padajo, potem ko je izbruhnil spor zaradi reperja Macklemora. Ta je na koncertih javno podprl Palestince in kritiziral Izrael. Na to so iz solidarnosti z Macklemorom odšli še drugi nastopajoči. Zato se širijo tudi pozivi k bojkotu Sheeranovih koncertov oziroma celotne turneje.
2: Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
1: Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu še nastajale plohe, ki bodo do jutra večinoma ponehale. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa bomo končno deležni tudi nekaj sonca. V nedeljo zjutraj po nižinah megla, čez dan večinoma sončno. V tem trenutku okroglih 20 stopinj Bled in Kočevje, Semič 21, Brežice, Ljubljana, Maribor 22, Ptuj 24, Ajdovščina 26 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Blaž na poti.
7: Živjo zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med Vičem in Kozarjami zaradi okvare vozila, tam je zastoj do Viča in pa zastoj še na primorski avtocesti na več mestih od Unca proti Ljubljani, skupna zamuda okoli 15 minut. Na štajerski avtocesti zastoji pred Šentiljem iz obeh smeri ter proti Mariboru še od Zadobrove do Šentjakoba. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj od centra proti Dolenski do predora Debeli hrib, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča proti primorski do Brezovice in zastoji še na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Lesce Bled in ostalih običajnih popoldanskih. Zaradi nesreče je zaprta cesta Sveti Juri ob Ščavnici Žihlava pri Jamni pri Oljarni. Promet ustavljen na cesti Hrastnik Zidani most pri železniškem prehodu pred Zidanim mostom zaradi pokvarjenega vlaka, v obe smeri so tam zastoji in še nesreča ovira promet v Mariboru na Dupleški cesti v podvozu pod avtocesto. Radar pa na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kran Zahod in še Bevap meri na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji smer Kran. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Tedna je uradno konec. Vikend prevzema komando.
1: Konč.
2: Vaša večerna družba sta Meško in Pintar.
0: Večer, ja, malo še pa bo hitro že tema. Lepo zdrav, dobro dan, dobrodošli. To je tudi res, ja. Imamo še en kup stvari za narediti zdaj do šestih.
1: Ko si ravno omenil temo, ni važno, je dana je tema. Vedno je fajn iti kolesom v službo.
0: Kaj še le, da bi zdaj dobil čist nov bicikl in še to električen. Tako da ne prideš.
1: In zložljiv.
0: In še zložljiv.
1: Mislim, pa, to je fajn, greš na vlak plusi. Ali pa na bus ali pa karkoli zložiš, neseš sabo, ne vem, te držo. Ja,
0: in nisi zašvican. To je zelo pomembno. A ni, da prideš cel smrdljiv v službo, pa res nimaš nobenega več izgovora.
1: Cel zašvican, ti prideš pa cel mokar, ki se greš po fitnessu po tuš.
0: Evropski teden mobilnosti 2026, v kratkem podelimo zložljivo električno kolo. Komu pa, dajte me telefone blizu, 051 300 300, pa če še imate kakšen SMS, pa veš, kako muziko, mogoče, da zdaj da otvorimo vikend, pa en kup stvari še imamo zdaj za rešiti.
1: Mamo, mamo.

0: Radio Ena ob Evropskem tednu mobilnosti predstavlja.
1: Pet vprašanj do doma.
2: Meško in Pinter so tukaj, spoštovane dame, cenjeni gospodje. Mobilnost mora biti dostopna, pravijo, varna in uporabna za vse, ne glede na starost, ali pa kje živiš, ali pa v kakšnih okoliščinah živiš, pravijo.
3: To je med drugim tudi opozorjeno v okviru Evropskega tedna mobilnosti, ki je priložnost, da vsaj eno vsakodnevno pot opravimo drugače, peš, z biciklom, javnim prevozom ali pa skupno vožnjo.
2: Draga Sabina, kako si ti kaj z vožnjo, kaj prevladuje na tvoji poti?
4: Prevladuje predvsem kolo, ker tudi hodim v službo s kolesom, imam v službo oddaljeno tam nekaj 3 kilometre, tako da je ravno prav, da se usedem zjutraj na kolo, da se zmigam in grem do službe s kolesom pa nazaj. Tako da tudi smo dosti v centru doma oziroma predmestju, tako da res kolo je tista moja pol leta sigurno moja prva izbira, no, pri mobilnosti.
2: Kaj pa vsi ti izgovori, ko pravijo ni časa, pa je slabo vreme, pa ne da se mi, kaj ti odgovarjaš?
4: Kar se tiče časa, to zame ni razlog, zato ker časovno ti ne vzame toliko več, narediš pa nekaj zase, pa ti ni treba potem iti nekaj telovadati ali kar kol. Kar se pa tiče vremena, je pa tako, zdaj, če bi res dežuje, res ne moreš iti s kolesom sploh v službo, ne, ker si mokar. Če pa malo prši, pa da je mraz, se tudi da obleč fajn, tako da ni toliko izgovorov.
2: Ti si Sabina Korenina, ti greš v vse vremena.
4: Evo, dobro, to ti rime pa še nisem slišala.
2: A si ti tudi ena izmed tistih ljudi, ki gre, veš, ko malo snega zapade v Ljubljani, pa greš ti tudi po snegu, ali kaj je najhuje? Ker imaš tudi take fanatike, ki grejo po snegu, pa po plundri, pa po teh stvari.
4: To pa moram priznati, da to pa nisem.
2: Dobro,
4: to,
2: pa pojme, ja, torej si normalna, super.
4: Ja, to pa moram priznati, da ne.
3: Sabina, se tep kaj sanja, zakaj je midva zale tebe kličeva?
4: Ja ne vem, vem, da je bilo to zdaj nek, te čelade so bile zdaj za nagrado, za teden mobilnosti.
2: A bi ti imela čelado ali bi ti imela zložljivo električno kolo?
4: Aja, ja, če imam to na izbiro, pa z veseljem tudi to drugo opcijo zberem, električno kolo.
2: Mislim, vse smo ti mislili, da naprej čelado smo rekli, po pa dajmo še kolo, raje, no,
3: ja, da iskrene čestitke, no.
4: Za teden mobilnosti.
2: A bi ti imela čelado ali bi ti imela zložljivo električno kolo?
4: Aja, ja, če imam to na izbiro, pa z veseljem tudi to drugo opcijo zberem, električno kolo.
2: Mislim, vse smo ti mislili, da naprej čelado smo rekli, po pa dajmo še kolo, raje, no,
3: ja, da iskrene čestitke, no.
4: To!

0: ful me veseli, da damo to dejansko nekomu, ki je že kolesar, ne, ki prav pride v prave roke, ne, ki si mislim, da nekdo ful, ne, se veš, ja. Ja. V prave roke je šlo, Sabina, iskrene čestitke.
1: Tako.
2: O, hvala, res, hvala lepa.
1: Uživaj in naj bo tvoja pot z novim električnim kolesom varna, tako kot so bile varne poti. Do zdaj, uživaj.
3: Pet vprašanj do doma in nagrada, ki gre s tabo, samo na Radio 1.
4: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Teden mobilnosti.si

0: Tukaj je Teddy Swims, Bad Dreams, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj na mesto Roberta in Zale danes, ampak kljub temu pa nas zanima, kakšni so kaj vaši plani za vikend. Najlepša hvala na nič 5300 za vse odgovor.
1: Kaj imaš ti, kolega?
0: Ja, veš kaj, enkrat za spremembo, ne bom zdaj komaj šel na šiht, ampak sem že konec šihtom, tako da tu bomo rekli samo zdaj en aplauz iskreno najprej, ne?
1: Kljub temu boš pa jutri zabil do popovdne na štajerki, ne?
0: Ja, popovdne, ja, dopovdne pa tu stavo.
1: Božega pa zmano zabil,
0: se ne vem, kaj je huje. Zicer pa, kaj pa vaši plani, Rosana, kaj ti praviš?
2: Plane? Ja, plane. Jaz imam, nimam nobenih, ker je to že načrtovano od marca.
0: Opa.
2: Torej grem v Križanke na Željko Bebek na koncert.
0: Opa.
2: Z mojim možem. Tako da mala, se pravim, to sva že marca, takoj 18. marca kupila karte in to je pač njegovo darilo za moj rojstni dan,
0: ja,
2: ki je bil avgusta in v bistvu bom prvič ga videla v živo. Čeprav ga poslušam skozi.
0: Ja pa, a ni bravo. Fajn. A ni so to, mislim, da karte za koncert so ena... Se mi zdi, da darilo, ki ga ne moreš zgrešiti. Če res poznaš, da nekdo posluša, jaz mislim, da to je eno najboljši daril.
1: Ja, no, ti me nos ni zdal kart za Adija Smolarja.
0: Veš kaj, Adija moramo pa enkrat tre skupaj, no. Skrajni čas je že.
1: Tina, rekli, Ortobar.
0: Točno, Ortobar, tako v Ljubljano gremo, ja. Tina, kaj pa ti?
3: Gremo jutri na Velenjsko jezero, bomo prespali tam v mobilni hiški in pa gremo zvečer na koncert na Visto.
0: Opa!
3: Zukarout pa...

0: Helin 3. Je pa koncert na prostem, tako da je pač brezplačen vstop, če še koga zanima.
1: Seveda,
2: sami koncert, se, no.
1: Ja, to v vsakem primeru. Sami koncerti, torej zagotovo še kakšen koncert in celotno dogajanje zbrano tudi na Radio 1.si, tako da le povabljeni, da ne te rekli, da nič ni nikamor zaid. No?
3: Adis Molar, Tons, Zali Lok, Železniki. Nič.
1: Ja, sam da so železniki, evo.
4: Ko tako se je. Vikend začne, brez skrbi.
5: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
6: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
7: Glivice adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Alo! Ma kaj klasen nekje sredi morja, valora? Peha mona, čisti kažin, še halebe letejo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vje šaj ena signal, se že v devet v vas.
9: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
8: A1, ma pohlej drugače, valora.
10: Uporabljaš Superklub? Čakajo te moderne nagrade. Prenesi brezplačno aplikacijo, naloži vsaj en račun in sodeluj v žrebu za iPhone 18 Pro ali darilno kartico Supernova. Izžrebali bomo več kot 100 nagrajencev. Supernova.
11: Sledite svojim željam.
12: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo. Pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
13: Lepo vas je videti.
14: Kratek postanek, hiter in priročen nakup, širok izbor izdelkov in storitev.
15: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
16: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša kariera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
18: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
19: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
20: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
21: Fitobimbi imuno, močan in odporen kot medobimbi.
22: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
23: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rosy Sport.
24: Ena ideja poganja drugo. Ena možnost odpira naslednjo. In en Galaxy. Še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S. In za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
25: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
26: Obi, tako enostavno.
27: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
28: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
27: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
28: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: In Lady Gaga, pravkar na Radio 1, Meško in Pintar tukaj. 20 sekund pa bo ura pol šestih, lepo da ste tukaj.
1: A veš te, bedni vici, ne?
0: Danes ja, to so vsi tvoji, ja.
1: No tako, danes nama jih je govoril Ranko Babič na Instagramu in na Facebooku Radio 1, imate že objavljen posnetek. In a ti veš, kako se imenuje kolač, ki ni neki baš, ampak ga boš vsem pojedel?
2: Kaj?
1: Muffin. Veš, muffin.
0: To pa je prav zdravstveno pomoč, zdaj je potrebna. To pa je res grozno, zdaj.
3: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radijska mreža Radio 1.
1: Jutri bo sprva zmeren do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. Temperature bodo šle do 24, na Primorskem do 26 stopin. V nedeljo zjutraj megleno, čez dan večinoma sončno.
0: Drugo bi rekel, da si res kaj pil, ne? Pa nisi, to je najhude.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
1: Laž na poti.
6: Živ je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerjem in bivšo cestninsko postajo Log zaradi okvare vozila previdno. Prav tako zaprt prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med Vičem in Kozarjami zaradi okvare vozila, tam je zastoj do Viča. Zastoj sicer na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil iz obeh smeri, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Dolenskim do predora Debeli hrib, na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča proti Primorski do Dragomerja in še na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Lesce Bled in običajnih ostalih popoldanskih cestah. Zaradi nesreče zaprta cesta Sveti Jurij ob Ščavnici Žihlava pri Jamni in pa promet ustavljen na cesti Hrastnik Zidani most pri železniškem prehodu pred Zidanim mostom zaradi pokvarjenega vlaka, tam v obe smeri zastoji. Radar na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na izvozu Kranj zahod bil apmeri na Kokrici pri Kranju na avtobusni postaji smer Kranj in pa kontrola prometa na Logu pri Sevnici smer Krško. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
4: Meško in Pintar.
0: Drugač pa kolega Pintar se mi zdi, da se mu gorda ne boš toliko smejal, ker pride še drugi del kviza, našega VTF kviza. Je res, da zdaj imam pa jaz tiste.
1: Čas, zdaj te moram jaz sprašati.
0: Ja?
1: Koliko časa imam, da vprašanja najdem?
0: 6-7 minut.
1: Okay. Mogoče mi bo šlo boljš kot vici.
0: Absolutno.

0: What the f- quiz.
1: Drage dame, spoštovani gospodje, napočil je še drugi del našega WTF kviza. Tukaj sva Meško in Pintar in ja, ok, zdaj še moš ti mene vprašati.
2: Tako, tri vprašanja o dogajanju tega tedna. Jaz sem nabiral točke za Zalo, samo eno sem nabral, ti nabiraš za Roškarja. Tako da te bomo vedeli. Tri vprašanja, pa so sledeča. Si pripravljen?
1: Zdaj bo žar tri športna, ne?
2: Ne, samo eno je športno.
1: Ma daj.
2: Prvo vprašanje ni športno. S parkirišči v Ljubljani so sami križi in težave. Ljubljanska občinska uprava pa spremembo odloka o urejanju prometa predlaga uvedbo možnosti za mesečni najem parkirnega prostora v parkirni hiši v lasti občine za stanovalce stanovanskih sosesk.
1: Dobro, in kaj hočeš?
2: Koliko bi po tem predlogu stal mesečni najem? To je bilo danes
1: objavljeno. 70 evrov.
2: 70?
1: Ja.
2: Ne, 50.
1: Nisto
2: ja.
1: Reč 50.
2: Mislo, jaj, bole.
1: Ja, pa
2: se. Ja, vladem, na nuli si, če slučajno tega ne veš. Vladem, 50 evrov bi to stalo po novem odloku. Drugo vprašanje seveda je športnih voda, ne? Slovenska odbojkarska reprezentanca igra na evropskem prvenstvu. V teh dneh to sklepam, da si kaj ojel, glede na to, da na novih
1: delaš. Prašaj samo, kaj so prašali.
2: Včeraj je izgubila proti Italiji in s porazom zaključila skupinski del. S katero reprezentanco se bo Slovenija pomerila v osmini finala?
1: Ja, veš odgovor na to vprašanje.
2: Ja, jaz ga vem, ti ga pa očitno ne veš.
1: No, tako...
2: Bi vse v gibu mogoče?
1: Kaj naj, sploh ne, sploh
2: Evropsko prvenstvo.
1: Evropsko prvenstvo, ja, zdaj nekaj Uganda ni, ne?
2: Ma,
1: tak, ne. Bi rekel, da je, ne vem, kaj pa jaz vem, Švedska,
2: Srbija,
1: dobro.
2: Ja, v glavnem nisi imel pojma, že drugič, tako da zelo samo izenačiš z zadnjim vprašanjem. V Sloveniji poteka Evropski teden mobilnosti.
1: Ja.
2: To sklepam, da
1: je
2: 16. do 22. septembra. In v okviru tega tedna poteka tudi nacionalna preventivna akcija, ki posebno pozornost namenja pešcem, kolesarjem, uporabnikom eskirojev, kar si tudi ti zelo pogosto, motoristom in mopedistom.
1: Ja.
2: Kako se pa imenuje ta akcija?
1: Pozor previdno na cestah. Srečno in varno.
2: Ne, ne.
1: Merim previdno. Najranljivejši neki so bili. Najranljivi.
2: Ne.
1: Pozor, najranljivi. Najbogljenim udeležencem v prometu.
2: Da je potekoti čas.
1: Prometu, neka inovativna akcija ni bila.
2: Ime akcije je ranljivi udeleženci, dragi moj kolega.
1: Pa to sem ti rekel, kaj? Vse to je
2: ne
1: isto.
2: Ne si tega rekel. Na nuli, zgubu si!
1: Je pa kaj, kaj za mene briga?
3: Nula.
1: Ja, kaj?
3: Zgubu si.
2: Zmagu sem.
1: Robert itak nikoli ni nekih hudih točk nabral za sebe.
2: Ja, tudi ne, to imate štajerci v krvi zgleda. Hvala lepa, zmagu sem.
0: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Več, kolega Pintar, kaj bomo danes? Danes smo imeli en kup stvari. No. Imeli smo Rankota Babiča, podelili smo zložljivo električno kolo, imeli smo VTF kviz.
1: V katerem si zelo elegantno zgubil, če te slučajno, kaj, če si slučajno pozabil. No?
0: Lubček, eno točko več si imel od mene. No.
1: Oprostite, to, no. Ena več zmaga. Ne?
0: Res je, ja, res tako. Res je. Jutri pa imamo spet naše klasične rubrike, ne, od 8 do 2.
1: Otrok sem ga pa res imel v rokah vsak dan.
0: Tako.
1: In tudi jutri ga bom imel, merali bomo temperaturo, kot smo v sobotah vajeni, od 12 do 2. Malo rece za let. Jutri bo od 8.
0: Nasvidenje. Do jutri.
2: Tvoja prva izbira za vikend.
3: Miško in Pintar na Radio 1. Radio 1 Ribnica.
2: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
6: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na Dacia.si.
10: Za več informacij in testno vožnjo obiščite Avtocenter Volk v Trebnjem.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Štekamo.
12: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
14: Izberi avto in odpeli.
15: GB-Leasing vse uredi takoj.
14: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
15: 24 mesecev miru, to je to.

0: Odkrij pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: 6 ura, dober večer.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In prijeten petek voščim tudi Ula Šegula. Luka Mesec zanika očitke Dušana Smodeja, da je užival kokain. Smodej je namreč v intervjuju za portal Info 360 razkril, da je Mesca videl uživati drogo, obenem pa priznal, da je pred leti glede njunega poznanstva in drog lagal. Mesec pravi, da gre za načrtno diskreditacijo pred ljubljanskimi županskimi volitvami. Smodej sicer svoje sedanje navedbe predstavlja kot popravek prejšnjih izjav. Policisti pa naj bi do konca leta dobili nov karierni sistem in ločen plačni steber. Tako napoveduje minister Franci Matos, ki želi z ukrepi tudi povečati zanimanje za policijski poklic. Kandidati s srednješolsko izobrazbo bi se lahko po ustreznem usposabljanju znova lažje vključili v policijo. Zgodaj upokojeni policisti pa bi se lahko vrnili na delo in ob tem prejemali polno pokojnino. Za konec pa še v zrak. Na začetku septembra je na letu z Dallasa proti New Yorku 67-letni potnik nenadoma postal nasilen. Poskušal naj bi udariti dva sopotnika, žalil je ljudi okoli sebe in se upiral, zato so mu potniki zvezali roke in ga z lepilnim trakom pritrdili na sedež. Letalo je nato zasilno pristalo in so ga aretirali. Kasneje je na zaslišanju rekel, da se ničesar ne spomni in da vtis, kot da ne ve, zakaj je bil sploh aretiran. No, posledice njegovega izbruha sicer niso ostale samo na sodišču, ko je za incident izvedel njegov šef, ga je takoj odpustil.
3: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: In poglejmo še, kakšno bo vreme zvečer in ponoči. Bodo predvsem na jugovzhodu možne plohe. Jutri se bo postopno zjasnilo, če pogledamo v kamere, v tem trenutku nekaj kopaste oblačnosti tam dol na Primorskem v Kopru, vse povsod drugje pa čisto prijeten sončni zahod. Trenutne temperature na Jesenicah 20, Slovenj Gradec, Šentjerne in Ljubljana 21, v Mariboru 22, Polzela in Kidričevo 23, v Kopru 24, Branik pa 25 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
1: Že cel dan od zjutraj. Danes z vami Blaž, doktor cest, Blaž Benedičič.
8: Zdaj pa že res, živjo. Nekaj zastojev še ostajam na ljubljanski zahodni in južni obvoznici po razcepu Kozarje proti Primorski do Brezovice in še na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Lesce Bled. Zaradi nesreče pa še vedno zaprta cesta Sveti Jurij ob Ščavnici Žihlava pri Jamni pri Oljarni in še promet ustavljen na cesti Hrastnik Zidani most pri železniškem prehodu med pred Zidanim mostom zaradi pokvarjenega vlaka. Tudi tam zastoj v obe smeri. Še zadnja policijska kontrola na Logu pri Sevnici smer Krško. Nič 80 22 55. Srečno pot.
1: Srečno.
9: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Radio
1: ena. In krasen lev petkov pozdrav. Desire je moje ime, vračam se po dolgem času, po enem krasnem dolgem dopustu, takem dopustu premisleka na frekvence Radia 1. 18. ura in 3 minute, 18. september je danes, veste koliko svetovnih dni je danes? Dan čizburgerja, dan enakovredne plače, dan prvih ljubezni, dan bambusa, dan vijoličnih modrcev, jaz imam črnega, in dan, ko končaš, ta pa sploh ni moj, ko končaš v službi ob 4. Pravzaprav niti eno teh dnevov ni moj. Kaj pa vaš? Kako zaključujete tale teden? Ali pa začenjate delovni vikend? Ura je 6, jaz sem šiht šele začela.

0: Michael Jackson in Billie Jean. Poslušate Radio 1, Desiree sem z vami. Skoraj 20 minut čez 6 je ura in 18. september. Včeraj smo na Radio 1 obujali 80. spomine na ta leta in cel dan smo vrteli samo glasbo in 80. In ja, tudi ta Michael Jackson, ki ste ga pravkar poslušali, je nastal v 80. Pravzaprav 82. leto se je pisalo. Jaz sem bila v tistih časih najst in marsikakšen spomin ima. Imajo pa spomine tudi naši poslušalci in tegale se tudi jaz spominjam.
1: Vrečka v moto piškote. Noč je bila vrečka, nami se spomnim je kupila piškote in jih je skrila, zato ker so se sestro se pojedli in po običajno še samo vrečka not ostala.
0: Vrečka moto piškotov. No, sej moto piškoti pravzaprav obstajajo še danes, ampak niso več v taki embalaži, kot so bili včasih. Kakšna nostalgija. Pa tudi, morda se ne spomnite danes, ampak imeli smo tudi, ne vem, bazooka čingume.
2: O, 80-ta, wow. Bazooko, zlatorogo sladoled, drugač pa štirko, ATX-a, pa vinilke. Predvsem to je bilo takrat ful dobro. Walkman, tist Walkman, ki je mu tiste rumene puhice na všesih, pa smo vsi nosili tist sabo, pa imeli zapasom zataknen, če si s tem prišel v šolo, bi bil tako najbolj glavni. No. Tiste tipične adidaske, ki smo jih vsi nosili takrat, zdur je le pršpal v znarja, da ti je lahko kupil tiste adidaske bele s tistimi črnimi črtami, to je bilo najbolj. Pa telefonov nismo imeli, pa smo lahko imeli obe roki frej in si lahko tudi dejansko z rok bi naredil. Pa da se lahko je v šoli pošla to, itak.
0: Ti, Damjan je bil tole. Ja, lepa so bila tale 80. Veste, živeli smo res bolj srečno brez telefonov v rokah. Ko si prišel v trgovino, si imel tri sladkarije na razpolago. Čokoladico, životinsko carstvo, kiki, bombone. Pa kaj še? A ja, tele bazooka, čigume. A ja, okej, no, moto piškot. Eni piškoti so mogli biti, ampak res so bili samo eni. Srečni smo bili v 80-ih.
3: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
4: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
3: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
5: Hladni meseci so čas za sauno.
6: In čas za pravo aromaterapijo.
5: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
8: enostavno. Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popusta na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
9: Vsaka pot je odločitev, ko gremo v šolo, službo ali po opravkih. Navade lahko spremenimo, pustimo avto doma. Kaj se dogaja v vaši občini v Evropskem tednu mobilnosti, lahko preverite na tedenmobilnosti.si.
10: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana v Tivoliju pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
11: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda. Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Vpiši se tudi ti. abitura.si.
13: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Pojtovijo piščančje prsi z Lidl Plus 40% ceneje. Čokolešnik z Lidl Plus 35% ceneje. Rdeča jabolka 28% ceneje. In multisekljalnik 8,99 €. Lidl. Splača se.
14: Iščeš vročo avanturo?
15: Urgenca.com.
14: Knjižni sejem IAM je tu. Samo od 16. do 20. septembra izkoristite do 35% popusta na vsa PVC okna in vhodna vrata. Obiščite najbližji salon IAM in oddajte povpraševanje na IAM.si. IAM. Boljši pogled na svet.
15: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
16: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
17: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello, Sobile Tole, Señorita. Pol sedmih je ura. Blaž, a se kaj sprošča že situacija na cestah?
1: Zastojev vedno manj, ampak žal nova prometna nesreča.
2: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Nekaj oblačkov se že nabira predvsem na jugovzhodu države. Jutri se bo postopno razjasnilo, do takrat malo počakajmo, gremo spat in bo že vse boljše. V tem trenutku temperature na Jesenicah še vedno ostraja 20, Slovenj Gradec, Šentjerne, Ljubljana 21, Metlika Polzela, Kidričevo 23, v Kopru pa 24 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Blaž, razsvetli nas, kje je nesreča.
1: Živje prva nevira ovira promet na ljubljanski južnji obvoznici na uvozu Vič, potem pa še nesreča zaprta cesta Žice Sveta Ana, zgornja ščavnica pri Žicah, zaradi nesreče torej zaprto. In pa nekaj zastojev krajših še ostaja na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Brezovice in klasični na cestah Izola Strunjanu v Vesmeri in Lesce Bled. Še zadnji radar na cesti Renkovci Gančani merijo pred nadvozom. Nič 82-55, ko bo karkoli novega. Srečno pot.
0: Srečno.
5: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: In dobro večer, dobrodošli v mojo družbo Dezire, sem z vami, pol sedmih je ura. Ta teden so padle maske tudi zadnjemu Janezu, ne zadnjemu, ampak tistemu, ki bo v letošnjih Janezih novih, ki prihajajo, trojka. Če ste bili na dopustu tako kot jaz in se vam sanja ne o komu govorim, ostanite, vas razsvetlim. Čez štiri. George Ezra prvi v vrsti in Green Green Grass. Oh, home.

0: Zole in ja, Burnaboy, daj, daj. Pošiljamo srečo vsem fantom, ki pravkar začenjajo kakšno nogometno tekmo. In gremo v Denis Audi Show v tale teden, ko so padle maske, ko so bili potem na koncu razkriti vsi Janezi. Ja, tako je, Janezi 3, nova predstava bo in letos bo Luč sveta ugledala veselega decembra. Prejšnje dni smo spoznali torej letošnjo zasedbo, pet Janezov je razkritih, Alen Masnak, Robert Petan, Aleš Novak, Rok Škrlep, pa Alen Borišek in ta zadnji razkrit, Tilen Artač. In nas bo letos zabava oziroma nas bodo letos vsi tej zabavali na odrih po Sloveniji, karte so že v predprodaji na topevent.si. Prva predstava pa 5. decembra ob 19.30, seveda že tradicionalno prva predstava gre v Halo Tivoli. Kaj je povedal Tilen Artač, ko se je predstavil? Dajmo poslušati.
1: A pa si lahko obetamo tudi kakšne imitacije na odru?
2: Ne, to pa ne, sem se pa odločil, da pa tokrat bom pa jaz Tilen, da boste začutili mojo čisto dušo in srce.
1: Tvoj šlis?
2: No, to so vaše domneve. Seveda bodo tudi imitacije. Če bi prišel Artač na odr, ne bi bilo imitacije, bi bilo tako, kot je pel že Zoran Predin, brez golobčkov, nebe ne. In zato bo tudi Robert Golob prišel na odr, bo dvihnil 10x tence ko nad glavo in tu bo novi sirk da so leji.
3: Ne vem, če si na hodniku srečo, prej bil pri nas na obisku minister za šolstvo, moj sošolc Rončevič, ali?
2: Ja,
3: Borut.
2: Sem ja.
3: Pa me zanima, kaj bi pa po tvoje, kaj bi ti uvedel v naš šolski sistem, če bi imel to moč?
2: Finančno pismenost.
3: Zakaj?
2: Zato, ker se mi zdi to zelo pomembno. In skrajni cajt je, da se začnemo malo tem učiti.
1: To bi jaz v službe uvedla.
2: Zato, ker treba, ker smrt, je pa pol. Star. Ja. Ker star greš v Janeze.
1: Ja. Da dobiš dar.
3: Janezi, 3 na slovenskih odrih.
4: To je Denis Audi Show.
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
6: Danes v zjutranji kroniki.
7: Saj noč ne rečem, tudi pri nas doma imamo virus in verjemte, res je včasih težko zdržati pa zadržati noter do svoje parcele.
8: Parcele, ja, tu na drevesih so neke table z imeni in priimki.
7: Ja, ja, ja, vsaka familija ima zdaj svojo parcelo za počep, ne, da ni kar počes.
8: Aha.
7: Ampak sej pravim, k te zašraufa časa včasih ni, ne, da prčil pod svoj grm.
8: Ja, ja, ja.
7: Sej zabasan mi pa sred vrhunca govorske sezone.
8: Ja.
7: Pa naločeš več, aj Jurček, aj Kupček, a ne, veš.
6: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
9: Kaj pa delaš, ja. Rude?
7: Ja, zima bo!
9: Pa kje ti živiš?
7: Kaj?
9: Ugasen motorko. Rajš kup Orko.
5: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
10: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe. Subvencijo Ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
5: OrkaEnergy.eu.
11: Orka.
12: Radio ena Ribnica.
13: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene. Megadom, uresniči ideje ceneje.
14: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
16: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
17: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
18: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
19: Štekamo.
18: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: Radio 1 novice.
1: Dober večer, voščim Ula Šegula. Stanovalci domov za starejše, ki še čakajo na odločbo o dolgotrajni oskrbi, bodo po novem za primerljive storitve plačevali enako kot tisti, ki so že vključeni v sistem. Državni zbor je ta zakon potrdil danes. Predviden je tudi poračun za nazaj. Druga pomembna sprememba pa je pri zaposlenih. Tisti, ki neposredno skrbijo za uporabnike, bodo pri polnem delovnem času dobili 300 evrov bruto dodatka na mesec. Hkrati naj bi bilo manj papirjev pri ponovnem ugotavljanju upravičenosti do oskrbe. Cilj je, da strokovni delavci manj časa porabijo za administracijo in več za ljudi, ki potrebujejo pomoč. Še k severnim sosedom. V Avstriji so od začetka šolskega leta zabeležili že 80 primerov kršenja nove prepovedi na glavnih rut za dekleta mlajša od 14 let. Kot poroča ORF, jih je bilo 55 samo na Dunaju. Prva uradna prijava je medtem prišla iz spodnje Avstrije, kjer 13-letnica kljub več opozorilom še naprej prihaja v šolo z ruto. Staršem zdaj grozi globa do 800 evrov. In še na drug konec sveta. Na Japonskem je število ljudi starih najmanj 100 let prvič preseglo 100 tisoč. Po podatkih zdravstvenega ministrstva jih je več kot 107 tisoč, skoraj 88% je žensk. Rekord pa ima tudi drugo plat. Japonska se hitro stara in prazni. To za državo odpira tudi precej težko vprašanje, kdo bo čez desetletja skrbel za tako veliko starajočo se družbo.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Zvečer in ponoči bodo predvsem na jugovzhodu možne plohe, jutri pa se bo postopno ponovno zjasnilo in spet prijetne temperature. Še zdaj pa so prijetne tudi v Novem mestu in na Bledu 19, Gorenje in Metlika 20, Ljubljana Vrhnika 21, na Ptuju 22 stopinj, v Kopru 24, Vipava pa 25 v tem trenutku.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Blaž Benedič je še vedno z nami, ki se zatika.
5: Živjo, zatika se samo še na cesti Izola Strunjan, tam zastoj in pa zaradi nesreče ostaja zaprta cesta Žice, Sveta Ana, Zgornja Ščavnica pri Žicah. In še v vednost, nocoj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico od 21. do 8. ure. Še radarji v Novi Cerkvi pri Vojniku merijo na avtobusni postaji in še en radar na cesti Renkovci-Gančani pred nadvozom. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Pokličte ga, vas čaka na drugi strani telefona.
0: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
2: Dom24.si.
3: Je bila ura, še imate čas, da zbežite na kateri koli konec Slovenije, razen če ste seveda v Murski Soboti in si želite, ne vem, v Izolo, na kaj v Izoli, Mašarik, bodo v Izoli ob 8 uri, potem ne utegnete, ampak če ste pa v centru Slovenije, pa lahko zbežite v tem trenutku na kateri koli konec. Kam greš ti, Blaž, ko končaš tlele?
5: Dobro.
3: Ne, kjer koncert pa je pri tebi doma?
5: Oh, koncert, band se imenuje Posla, koncert je pa z, so komadi se vrtijo.
3: I like it. Pridem še jaz, ma grem k sebi domov. Več o dogodkih danes zvečer na radio1.si, na zavihku vikend dogodki. Če pa še niste prepričani kam in kako, ostanite z mano, če štiri povemo malo več.

0: Pink je bila tole na frekvencah Radia 1, 19:16 minut, zdaj sem z vami. 18. september je danes in petek je čas za to, da gremo tudi na kakšen dober koncert, na kakšno dobro prireditev, kje kaj dogaja, ene par jih vam jih bom naštela, ostale pa najdete tudi na naši spletni strani za vikend dogodki, pogledate, kam greste danes, morda tudi jutri ali v nedeljo. Kar se pa današnjega dne tiče, Nina Badrič v Mariboru, Maribox, začne se vse skupaj ob 20. uri, potem imamo Mašerik, sem že prej omenila, v Izoli, Hangar Bar ob prav tako 20. Adis Molar, glej ga, ljubljenčka naših dveh, Pinterja in Meškota, Zali Lok ob 20. Hamo in Tribute to Love, Hamo je bil ta teden tudi v studiu pri Gostinčiču in sicer 20 let praznujejo, jaz sem prvega že praznovala v Kino Šiška prejšnji teden, še danes se poznajo posledice, sem malo ob glas. Fantastičen koncert, če imate čas, pejte danes v Kranj, v letno gledališče tamkajšnje, ker res fantje zažigajo do konca. In pa še eden, ki bo danes tudi zažigal in sicer tudi v letnem gledališču Studenec pri Domžalah, in sicer bo to Žan Serčič. Zdaj ga dobite tudi na frekvenci Radia 1. Ostali se znam, ki je zelo dolg, kada bi se nekako zaključevalo poletje danes tam zunaj, z vsemi prireditvami. Radio1.si za vihek, vikend dogodki. Uživajte.
1: Sveže na Radiu 1.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Vikend v Lidlu. Od petka. Svež odojek 6,99 € za kilogram. Pojtovi opiščančje prsi z Lidl Plus 40% ceneje. Čokolešnik z Lidl Plus 35% ceneje. Rdeča jabolka 28% ceneje. In multisekljalnik 8,99 €. Lidl. Splača se.
1: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
2: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
3: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
4: Dnevna 10.
5: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
6: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
7: Hladni meseci so čas za sauno.
8: In čas za pravo aromaterapijo.
7: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
9: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
10: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 € s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na Landrover.si.
11: Nora avantura, Aviratek. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na Aviratek.si. Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
17: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
16: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
18: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
19: Samski?
20: Samska.
19: onaon.com.
21: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
22: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
21: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
22: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Še en krok in tega metuljčka lahko danes ulovite v Slovengradcu, kjer koncertirajo jutri, pa še en kroke najdete v Mariboru, Štuk Maribor, kjer bodo nastopili skupaj s Sixpack Čukurjem. Tam nekje okrog 21. se bo začel koncert jutri. Danes pa greste v Slovengradec po metuljčka. Dež vas ne bo ujel, vsaj ne v Slovengradcu, vas pa bo zelo, zelo, zelo oblačno je tam na Koprskem, nekaj ploh na jugovzhodu države, jutri pa se bo postopno spet razjasnilo. V tem trenutku temperature Kočevje 16, Bohinj in Veleje 18, Črnomelj 19, Ljubljana in Poljčane še 20, 23 v Portorožu, 24 pa v Ajdovščini.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: In če ne gremo z vlakom, gremo po cesti z Blažem Benedičičem.
3: Živjo in previdno na pomurski avtocesti A5 v obe smeri zaradi živali na cesti med Lenartom in Močno. Zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Žice Sveta Ana Zgornja Ščavnica pri Žicah in pa zastoj nekaj malega še na cesti Izola Jagodje. In ovednost nocoj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico od 21. do 8. ure. Še zadnja dva... Radar v Novi Cerkvi pri Vojniku na avtobusni postaji in še v Medvodah merijo na Klancu proti Kranju. Srečno pot!
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
4: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
1: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si
0: Dobro večer, Dezire, sem z vami, pol osmih je ura, petek je dan za začetek krasnega vikenda. Jaz ga bom začela, Blaž ga bo tudi začel, je že napovedal njegovo destinacijo današnjo, ampak jaz sem tudi po dopustu direkt sveža in letos, ne vem, jaz si prav ne morem pomagati. Kadarkoli pridem iz počitnic, letos že sanjam in delam načrte za nove. Kaj ti? Si že naredil kaj?
3: Jaz hodim na počitnice tako, med tednom, kadar sem prej. Ne delam plano, jaz si rad spontano vzamem, sebe presenetim. Narejši v hribe.
0: Pol te pa mi sodelavci presenetimo, Blaž, zbolela sem,
3: ja,
0: a prideš.
3: Ja, potem pa pokliče nekdo pa reče, joj, pa jaz rečem, pa daj, pa pridem.
0: Blaž je vedno na razpolago, res je krasen, ampak jaz vseeno sanjam v počitnicah in ta teden sem tu pa tam malo ulovila tudi naše jutranike, ki so že sanjali, načrtovali nov izlet. Oni bi imeli predbožični New York. Bomo slišali, kako in kdaj pride. Če štiri.

0: sedi. Gremo v sanski New York. Gremo v tasanski New York, zima že trka na vrata in cel teden so v Denis Audičovu sanjarili o popolnem predbožičnem izletu v New York. Punce so se potegovale za to izjemno nagrado in srečnico smo izžrebali danes zjutraj. To je bila Tatjana, ki bo z DM-om in Maybellinom odpotovala čez lužo. Pa da slišimo, kako je bilo Tatjani.
1: A imaš najboljšo prijateljico?
2: Mam.
1: Maš? Dobro, to je pomembno. Kako je ime?
2: Moj najboljši prijatelj je ime Nina. Ja.
1: A gre Nina loh? Po mojem gre loh Nina.
2: Nina ne more.
1: Ne, zakaj pa Nina ne more?
2: Nina bo takrat visoko noseča, tako da...
1: Ne more. Kdo pa bi lahko šel?
3: Drugo prijateljco.
1: Kdo pa bi lahko šel?
2: Moja življenjska najboljša prijateljca, to pa je moja mami.
1: Aha.
2: Bo šla ona z mamoče.
1: Tajne čestitke, ti greš v New York!

0: Dihaš!
1: Da se še od ponedeljka v šoku, zato ker ste me sploh klicali za žest, tako da zdaj ne vem. To ni rurka, vredno si sploh šoka.
0: Kako fajn, Tatjana gre v New York, še meni so šle vse kucine zelo po konci. To je tudi moja sanska destinacija. Denis Avdić, Maybelline, DM, dajte me klicati tudi mene, no jaz bi tudi šla v New York. Vam zapojem, vam naredim kar čte, sam da grem v tale sanski New York.
2: Sanski New York za dve osebi brezplačno. Nepozabno doživetje ti prinašajo Radio 1, DM in Maybelline New York. Želiš odpotovati v sanski New York? Aktiviraj kupona. Kupi dva izdelka Maybelline New York. Morda bo sreča na tvoji strani. Več na dm.si. Radio 1 Ribnica. Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 euro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 euro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
9: In sports.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čaka vas mega ponudba in super cene. Megadom. Uresniči ideje ceneje.
15: Ker nesreča ne izbira ure, Veterina Buba v Ribnici nudi 24-urno dežurstvo za nujne primere. Veterina Buba.

0: Η Promitni Service Radio 1.
1: Demi Blaž, še minutko časa, da sam povem, kakšne so temperature, ker so mi malo zbežale. V Mariboru jih imamo 17, Tržič, Vinica in Novo mesto 18, na Ptuju 19, Nova Gorica in Ljubljana 20, v Izoli 24 in če imate zdaj tam dol na obali kakšno kapljo, jutri tega ne bo več oziroma se bo postopno zjasnilo. Blaž, beseda je tvoja.
2: Hvala lepa. Previdno še vedno na pomurski avtocesti v obe smeri zaradi živali na cestišču med Lenartom in Močno. Zaradi nesreče ostaja zaprta cesta Žice, Sveta Ana, Zgornja Ščavnica pri Žicah in pa zastoj zaradi del še ostraja na cesti Izola Jagodje. Še zadnji radar v Medvodah na klancu smer Kranj. Srečno pot.
1: Srečno.
3: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
4: Dnevna 10.
5: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
1: Lep dober večer, spoštovana družba. Ura je bila 8, še vedno 18. september. Petek je, kam greste, a ste že kje, boste povedali v nadaljevanju programa. Bomo pa v kratkem preverili tudi, kako je danes jutraj Dino Kapetanovič s pop kvizom preverjal znanje iz 80-ih. Ampak ni šel ta naša 80-ta, šel je velik, velik pred tem, ko smo mi klele živeli, ko sem jaz še živela v 80-ih. Katera 80-ta je šel? V kratkem, če štiri. Najnki.

0: DJ-o End of Beginning, 8:16, dobrodošli na Enko Desire, sem z vami danes jutraj, pa kot običajno Denis Audi Show in prijatelji. Vrnil se je eden in edini Dino Kapetanovič, petek je bil seveda z legendarnim pub kvizom, tokrat so prijatelji imeli nalogo, da se vrnejo v 80-ta, to, kar so bili včeraj, ampak danes jih je Dino popeljal v leto 1580 do 1590 in dajmo slišati, kako jim je tole šlo.
1: 19. maja 1580 je Habsburški nadvojvoda Karel II. Podpisal dokument in je rekel nekaj. Rekel je, pismo Slovenci imate pa to res dobro. To je pa res odlično in je ustanovil nekaj, kar še danes deluje. In to še danes deluje, danes še obstaja še vedno to. Velika stvar.
2: Korupcija.
3: To imamo res dobro.
4: Ja, sam so sosedi boljši zmer.
2: Ne vem.
1: Korupcija, ne, ni korupcija. Bela
4: koka,
1: stvar.
4: Koka.
1: Ne.
4: Smučanje.
1: Ne. Razmišljate o žvalih. Žvali, evo, damo na mik, žvali so.
4: Koza. Lipican.
1: Lipica je ustanovil. Bravo, Ota.
2: Ota je prišla iz koke do Lipicanca. Ja. To imate Slovenci res dobro. Koka.
4: Preko korupcije.
1: Do Lipicanca in ti si povezala koko in konje in si blatko, to so vsi moji hobi in zato dobiš 6 točk in zmagoval
2: pred današnja
1: kvota Roš. A vidiš, kako hitro se v tem kvizu vrneš?
4: Ja, kot Feniks.
2: A imaš kakšno nagrado za Oto?
4: Kot Feniks.
1: Mam, tam si je tle pod haljo. Okej, te bo vizi.
5: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
6: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si. Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
7: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
6: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
8: Hladni meseci so čas za sauno. In čas za pravo aromaterapijo. Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si.
9: Zaklepamo ceno električne energije vse do konca leta 2027. Za naše obstoječe odjemalce in vse, ki se nam pridružite do konca tega leta. Zaupanja vredno je genialno. GEN-I. Pametna energija.
10: Lepo vas je videti.
11: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
10: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: V Ljubljano prihaja največji profesionalni ženski teniški turnir v Sloveniji. Od 14. do 20. septembra se bodo na turnirju VTA Zavarovalnica Triglav Ljubljana

0: pomerile vrhunske teniške igralke. Več na tenis-slovenija.si.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa...
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
4: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
5: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
4: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
5: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: se sploh še spomnimo tega komada? Blač, Čuki in Sonce.
1: Ja, seveda.
0: Oh, wow.
1: Ne vem, če sem bil že rojen takrat, ampak v redu.
0: Mi grejo kar malo dlake po konci, ko slišim take komade, ki dejansko, ja, sem jih poslušala v mladosti. Ok, tole so bili Čuki in njihovo Sonce. Poglejmo, koliko bo sonca jutri, baje se bo zjasnilo, ne bo tako kislo, kot je bilo danes, ampak danes ponekod še morda kakšna ploha, predvsem na jugovzhodu države. V Mariboru in Šoštanju v tem trenutku 17 stopinj, v Tržiču, Vinici in Novem mestu jih imate 18, na Ptuju 19, Nova Gorica in Ljubljana 20, v Izoli pa 24 stopinj. In tadam, še zadnjič danes, od jutra tukaj, Blaž, doktor Benedičič, cest.
1: Mi je bilo še zadnjič, da povem promet, evo, zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Žice, Sveta Ana, Zgornja Ščavnica pri Žicah in pa zastoj zaradi del ustraja na cesti Izola Strunjan v obe smeri. In pa še uvednost, nocoj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico od 21. do 8. ure, torej že čez pol ure, obvoz bo po usporedni cesti. Varno, previdno, srečno pot.
0: Še zadnje tvoje srečanje s cestami danes, ko jih boš ubral sam, prosim, vozi previdno tudi ti.
1: Bom, hvala lepa.
0: Srečno, srečno.
2: Blaž. Najhitrejši prometni servis Radia 1. Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
3: Dom24.si.
0: Let. Mislite, da jih boste dočakali ali da bojo padle mimo vas? Ena država ima veliko stoletnikov. Preverimo skupaj, katera je ta država in tudi, koliko jih imamo napram tej državi mi. Ed Sheeran in njegova fotografija prihaja. Uživajte.

0: Bruce Springsteen in Born in the USA. Ne vem, če si tako vesel, če si rojen v Ameriki. Sploh ne, če ti povem tale podatek. Japonska. 100 let. To je sanska dežela, če želiš prebiti mejnik 100 let. Ja, potem, ko enkrat greš čez 50, si predstavljaš, da je naslednji tak velik mejnik 100 let. Ampak redki ga dočakajo. Mogoče ga bomo, mogoče ga ne bomo, ampak če si Japonc, imaš veliko več šans. Letos so Japonci prvič prešteli več kot 100 tisoč 100 letnikov. In pazi to, draga ženska, zanimiv podatek je, da skoraj 9 od 10 stoletnikov je na Japonskem žensk. Najstarejša Japonka ima 114 let. Iskrene čestitke, mlada dama. Kaj pa Slovenija? 400 približno. V tem trenutku živi 100 letnikov v Sloveniji. Seveda iskrene čestitke vsem njim in svojcem, ki jih niso toksikirali in so še vedno tukaj med nami. Ga zažurajo na svojo stoto ali kakšno leto več. Če malo preračunate tele podatke, Japoncev je približno 122 milijonov, Slovencev 2 milijona, se vemo nekaj čez, to je potem, če naredimo en takšen hiter izračun, več kot 4-krat več stoletnikov živi na Japonskem kot v Sloveniji. Kaj je recept? Pa je manj stresa, kakšno ribo več pojejte, pa pejte na kakšen sprehod več.
1: Kaj dobiš, če zmešaš dobro glasbo, kvize, aktualno dogajanje in Iztoka Gustinčiča?
2: Prijeten večer, tako je. King večer, od 6 do 10.
1: Na Radio 1.
3: Pokrovitelj. Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
9: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
11: Radio 1 Ribnica.

0: razjasnilo po teh padavinah, ki smo jih imeli v tem večeru, predvsem na jugovzhodu. Jutri pa postopno razjasnitev, pa spet kar prijetne temperature. V Mariboru v tem trenutku 16 stopinj, isto v Žalcu in Vržeju, Črnomelj 17, Ljubljana 18, Nova Gorica 20, 23 pa še za Izolo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kar se prometa tiče, zaenkrat tekoče brez večjih posebnosti, je pa še vedno zaprta cesta zaradi prometne nesreče, in sicer Žice, Sveta Ana, Zgornja Ščavnica pri Žicah. Previdno tam oziroma uberite kakšno vam znano obvozno cesto. Sicer pa srečno vožnjo še naprej.
2: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis. Radio 1.
0: 9 je ura na tega 18. septembra. Desire sem z vami v temle večeru na Enki. Uživate oziroma uživajte v temle vikendu, dokler imamo še tako poceni gorivo, ker naslednji torek bo spet dražje. Imam pa eno dobro novico. Ena tekočina bo letošnjega oktobra veliko dražja od goriva. Katera? Če štiri, se slišmo. Zdaj lepa tisti, ki mu je dobro, vsaj v tem komadu, skos mu je dobro, Jan Plestenjak, meni dobro je.

0: Mars, da bila tole in up. Oktoberfest se začne tale vikend, hej. Letos pa posebno presenečenje. Cena litra piva bo 15,61 evra. 15,61 evra bo en liter piva. By the way, leta 85 liter stal približno 3,20 evra. Petkrat manj. 5 litrov piv si dobil leta 85 za ta denar, danes pa sam en liter. Ampak dobiš pa danes tam cca 7 litrov dizla za ta denar. Gre pa ta dizel bistveno hitreje gor, kot je šlo pivo, tako da zdaj si lahko sem zračunate, kdaj bomo imeli tako ceno dizla. 15, več kot 15, a se vi predstavljate, 15 evrov za pivo, ma da ne bi slučajno mi šel na pivo moj.
1: Hladni meseci so čas za sauno.
2: In čas za pravo aromaterapijo.
1: Moj Eteri Sauna je mešanica naravnih eteričnih olj eukalipta, jelkinih storžev, cedre, limone, limonske trave. Primerna za domačo finsko ali turško sauno, kopel in halacijo. Ko telo potrebuje podporo, izberi Moj Eteris Sauna. favn.si

0: Kar se vremena tiče, se bo zjasnilo, nekaj padavin je bilo danes popovdne, pozno popovdne in morda bo še kakšna zvečer na jugo vzhodu države. Drugod, ni bilo toliko padavin in jutri se bo postopno povsod zjasnilo, ko se zbudimo pozno v soboto. Slovenj Gradec 14 stopin v tem trenutku, Maribor, Lesce in Polzela 15, Litija, Slovenska Bistrica 16, v Semiču in Ljubljani 18, Vrtojba 20, v Kopru pa še vedno 22 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa tudi ceste so se zjasnile. V tem trenutku brez večjih posebnosti promet poteka tekoče. Srečno!
2: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
3: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
2: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
0: Umetna inteligenca. Prele sem scrollala po Facebooku in ne vem več, kaj gledam. Ali gledam še sploh še kakšen realen post na mojem wallu na Facebooku, ali je to vse samo še umetna inteligenca. Me ima, da bi ga dol potolkla. Facebook in vse ostale socialna omrežja. Ni rečeno, da ne bom kmalo to naredila, ampak še prej bom dala pa mojemu četku tu zračunati nekaj. Ne? Zato, ker ba je, da ful dobro računa in da rešuje matematične probleme stare 90 let. Kolik, kaj, kje, zakaj? Če štiri, se slišmo.
4: I've seen the sun go down.

Fa buon vento, neka in Novega iz Italije. Giovanotti, ga gledam v tem videu, tudi njemu so leta, oziroma mu leta niso prizanesla, ampak še vedno nosi tole fantastično ime Giovanotti, on je vedno mlad. Mi dva in črtica, potem pa pogledamo, kako umetna inteligenca rešuje matematične probleme.

Mi dva in črtica Desire sem z vami na NQ v tem večeru. A še 20 minut, malo manj kot 20 minut, manjka do 10. ure. Umetna inteligenca je rešila 90 let star matematičen problem. OpenAI trdi, da je njihov sistem v samo 88 urah našel rešitev za del enega slovitega matematičnega problema, ki je star 90 let. Pri tem naj bi sodelovalo okoli 10 tisoč AI agentov, tako jim rečejo, ki so si izmenjali skoraj 3 milijone sporočil. Seveda obstaja, ampak matematiki morajo zdaj dokaz še preveriti in za zdaj problem še ni uradno razglašen za rešenega, ampak 88 ur za 90 let star problem. Jaz tudi plačujem, ne plačujem, v bistvu sem dobila gratis zraven še ene druge naročnine, tisti osnovn GPT, a ne? In zdaj jaz ti dam tudi en moj zelo velik matematičen problem. Reče se mu črna luknja v moji denarnici. Zdaj, če ti meni to rešiš, jaz ti dam tudi več ur, lahko cel mesec, in če pol na koncu rešeno boljš, kot rešijo moji šefi, da je 15 v mesecu tista črna luknja rešena, pa jo skupim tudi ta veliko naročnino. Del. Deno, se lahko. Moj problem je star sem 50 let, malo več.

0: Anastasia in Left Outside Alone, Desiree sem bila z vami. Počasi je čas, da rečemo, dovolj je bilo za danes. Hvala, ker ste bili z mano, ker ste poslušali, se smejali, peli, si dovolili, da vam je radio vsaj malo, malo polepšal današnji večer. Kamorkoli greste zdaj, želim vam miren ali pa divji večer. Dobro družbo, čim več tistih majhnih, lepih trenutkov, zaradi katerih na koncu dneva rečemo, pa se je bil čist ok dan. Naslišanje ponovno kmalu. Imejte se lepo, imejte se radi, dajte si ljubčka, stisnite se in naj bo tale petek začetek v en nor, dober vikend. Čau!
1: Radio ena Ribnica.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: V Semiču v soboto, 10. oktobra.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na Eurospin.si.

0: prehod zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Eno

0: kupon Kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico.

0: Rádio Ena Rybnica. Radijska mreža Rádio Ena.
1: V ognju mam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

S 13 oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14 vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, nič nimam od nje. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

0: Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec. Razmišljajmo konstruktivno.
1: Dobrodošli v sklopu oddaje, kjer se pogovarjamo o tem, kako bi lahko izboljšali svoje razmišljanje, da bi bilo manj ovir, manj prepirov, manj zavlačevanja, manj nejasnosti, manj popravljanja in več idej, več timskega dela, več spoštovanja posameznika. Predstavljam vam dela znamenitega Edwarda de Bona, misleca zmajate, prebivalcev vsega sveta, katerega misli v Sloveniji širi magistrica Nastja Mulej. V nadaljevanju.